0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

feeling.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

发的那个有很多是白当地也是发的拿回来也很多都说当地也是发的很大的把都做父母的也都没见过的所以说你的也是在当地也也是的发言也是不用说如果也是嘛我觉得他妈去了我把这一件事在地的佛法你也是把这一天的心里了Om vi i kan gebruike Heere Jezus dat i de zal zien en dat i zien van die Heere vermoorden wat rijk maakt die Heere op die woord van die Heere zal rust zien alles in die naam van die Heere. Amen.

Goeiemôre, luisteraars, ek pas hoog koopman van Volmoed. Ek wil begroet my gesin, vrou en kinders, my familie, alle vriende en ook so die dikjes. Julle is ook wonderlik begroet môre en wees in afwachting vir die woord. Die Here seën.

Goeiemôre, goeiemôre luisteraars. Ek groet vir oggend ons lieflike suster Jolien en ons teenwoordigheid in ons spaarste koopman. Ek groet die gees van die Here. Ek groet my geestelike leiers, spaarste meisie juffrou Nys, en ek groet my lieflike vrou en ons kinders daar by huis. Amen.

Geliefdes, ek groet julle weer in daar oor in die naam van ons koning Jesus Christus as broer Jonathan van Voormoed. Amen. Ons gaat lees uit die gedeelte van Lukas 15 vanaf vers 11. Die gelijkenis van die verlore seun. My woord het ek een titel, dis nog nie te laat nie. Vers 11 sê, hy het ook gesê, een man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna, het die jongste seun alles by mekaar gemaakt en weggereis na een ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos die losbandig te lewe. Vers 14, en toe hy alles deurgebring het, kom daar een swaar hongersnood in daar land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy by een van die burgers van daar die land gaan voeg. En die het hom aan sy veld gestuur om varken op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varken eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Prys die naam van die Here. Ek dink, ek weet nie waar u vanoggend u bevind, die prys die naam van die Here. Jong man, jong dogter. Ek dink, iets telke aan die agterjaar by u se skoon familie, prys die naam van die Here. U voel te neergedruk, u voel gebreek, maar u is nog nie geknak nie, prys die naam van die Here. Die woord sê dat hy na ver, amen, weggereis na een ver land. So hy wou nie eens na by sy vader wees nie. Hy het ver heen gegaan en hy het losbandig gelewe. Hy het baie verloor. Ek dink as hulle praat van losbandig, dan gee jy nie om wat met jou gebeur en hoe dit met jou gaan nie, prys die naam van die Here. Van losbandig het baie dinge behels. Dit bring dat jy worry nie oor jou sjaal nie, prys die naam van die Here. Maar ek dink omdat daar nog lewe is vir oggend, is daar hoop, prys die naam van God. En hy sê verder, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u hierlinge. Dit is nie die werk van God nie. God kan u nie een hierling maak nie. God maak u kind, prys die naam van die Here. Hy sê, toe hy nog so ver aankom, prys die naam van die Here, kom maar vrede in die vader op, en die blydskap beginne en oefen in sy lewe en hy kry die rustigheid. Vandaar kom daar die seun aan wat dood was, prys die naam van God, man van die Here, vrou van God, jong man, jong dogter. Jy het moendlik in die worship team het jy gesing, prys die naam van die Here, maar die vijand het jou kom beroof daarvan af. Die wereld dopgehou en al sy begeerlik, Here, en dit het jou getref, dit het jou innerlik bespoel, prys die naam van die Here, so dat jy die begeerte kry van die wereld. Maar die Here sê, dis nog nie te laat nie, prys die naam van die Here. Jong man, jy het moendlik die keyboard gespeel in die kerk, prys die naam van die Here, maar die vijand dit onneem van jou. Jy het ook die begeerte gekry van die wereld, die lekkerte wat vinger lekkerte is, prys die naam van die Here. Man van die Here, jy het makkelijk voor in die preekbank gestaan en het gepreek vir die geliefdes, prys die naam van die Here, maar jy weggekoen, prys die naam van God. Maar die Here sê, dis nog nie te laat nie, daar is nog uitkomst vir jou. Moet nie soos die jong man sê, ja, maar hy wil een hierling wees nie. Kom ons wees kinders van die Here, halleluja. En hy sê, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê, bring vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring 'n vet gemaakte kalf en slag dit
en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Hoe lieflik sal dit nie wees, die prys van naam van die Here, as ons terugkeer na ons vaderhuis, daar waar ons oorvloed van seënings het, prys die naam van die Here. Jy hoef nie te sukkel, die prys die naam van God. Ek kyk na die gedeelte daarby, Mommy Boset, hy het aanvaar dat het is maar so, dat hy daar moet bly aan die achterplaasie. Maar die Here se plan met jou leven is nog nie klaar nie. Die Here het 'n plan vir elkeen van ek en u se leven. Maak die saak waarheen ons weggereis het nie, hoe kwaad het ons geword vir ons ouers of vir ons pastore nie. Die Here sê keer terug, van is nog nie te laat nie. Daar is nog uitkoms, geliefde kinders van die Here. Daar is nog hoop, prys die naam van God. Die Here sê, ek wil jou help, ek kan jou help, maar jy moet by jouself kom en besluit, ja, maar genoeg is genoeg, ek gaan terugkeer na my vader toe. Dis nog nie te laat, die geliefdes, ons gaat vir musiek breek.

Jy sien, geliefdes, as ek so kyk in die wêreld, dan sien ek dat hierdie jong sien, hy het alles gehad, hy het niks gekort nie. Maar toe hy die buitelewe so kyk, en hy sien die lekkerte van die wêreld, toe kry hy die innerlike begeerte om uit te stap met alles wat hy kon kry. En hy dit opgemors tot daar waar hy niks het nie. En toe hy niks het nie, toe is die vriende met om niks te doen nie. Baie kere kom ons in daardie slag, dan wil ons inpas. En dit laat ons gebrek lê aan die einde van die dag, deur in te pas. Maar die Here kom vanoggend en hy sê, dis nog nie te laat nie om te die jong seun het nog 'n kans gehad om terug te gaan. Hy nog die laaste bietjie hoop het hy by mekaar geskraap en vir homself gesê, hy gaan terug gaan na sy vader toe. En hy gaat vir sy papa sê, hy is nie meer werd om sy seun genoem te word nie. Maar die Here aanvaar u vanoggend net soos u is. Maak nie saak wat het u gedoen of wat het u gemaak het nie. Hy sê net, keer terug na jou vader toe. Man van die Here, vrou van die Here, dit het tyd geword dat ons opstaan en terug beweeg na ons vader toe. Hy staan met oop arms staan en wag tot ons terugkom. Ek dink hierdie seun, niemand het die pele vir hom gegee nie. Hy kon ook om nie uitstrek om dit aan te vat nie, van dit was jy beskore vir hom nie. Wat een mens sal nou pele wou eet as hy pa oorvloed van kos het? Prys die naam van die Here. Geliefde kinders van die Here, dis nog nie te laat nie. Kom ons staan op vir oggend. Kom ons besluit by onsself. Hier waar ek nou is, is nie die plek waar ek moet wees nie. Ek moet na my vader terug gaan, sodat ek kan kry. Want jy het al so baie verloor. Prys die naam van die Here. Dat jy nie meer vir jouself kan besluit, ja, maar ek is nog werd om die seun genoem te word nie. Staan op voor oggend. Gee pad van die varkbak af. Ja, daar is uitkomst voor oggend by Jesus, ons leidsman, prys die naam van die Here. Hy sê, ek sal opstaan en ek sal aan my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. En hy het onmiddellik opgestaan en na sy vader gegaan. Prys die naam van die Here. Kom vanoggend en staan op, broer, suster, man van die Here. Jy het moontlik geval, maar die woord sê, dis nog nie te laat nie. Vrou van die Here, jy het maklik geval, maar die woord van die Here sê, dis nog nie te laat nie. Jong dogter, daar lê nog 'n toekoms vir jou voor. Jong seun, daar is nog 'n blink toekoms vir jou voor. Keer terug, man. Die wêreld het niks vir ons daar buite nie. Hy het net onheil. Prys die naam van die, maar by die Here is daar uitkoms, daar is vrede. Hy sê, die plan wat ek vir julle het, is 'n plan van vrede. Hy sê, die toekoms wat ek vir julle het, is net vrede en blydskap. Maar vanoggend sit jy moontlik daar in 'n hoekie, uitgewerk. Niemand worry oor jou nie, niemand sien kans vir jou nie. Al wat jy hoor is net, hoor, kyk daar, kyk hoe lyk hy. 'N mooi seun, met mooi maniere, maar kyk hoe is hy vandag. Maar by die Here is daar uitkoms, daar is hoop, daar is vrede. By God kry jy alles, maar aan die wêreld, hy neem weg van jou af. Maar by die Here is daar uitkoms. Kom ons staan vanoggend op. Hy sê, staan op en word verlig, sodat my heerlikheid oor jou kan skyn. Want ek die Here sê vanoggend, is nog nie te laat nie. Hy sê, solang daar nog lewe is, is daar hoop, as ons maar net wil om op te staan. Maak nie saak wat die mense rond

die wêreld stoot en die wêreld stamp. Maar by die Here, by die Here Jesus Christus is daar vrede. O, die Here wil hê ons moet gelukkig lewe. Maar ons verlang vandag om aan die pele te eet. Ons wil by die varkbakke sit. Kom ons staan op van die varkbak op. En ons stap in die heerlikheid van die Allerhoogste in. Hy sê, maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom aan. En gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Jy hoef nie te worry oor wat jy verloor het vanoggend. Die Here sê ek sal dit dubbelmatig teruggee. Hy sê ek sal jou beste kleed gee. Ek sal vir jou beste skoene gee om aan te trek. Ek sal jou 'n ring gee van jou vinger. Die ring van die ewige verbond tussen ek en jy, sê die Here vanoggend. En bring vir hom die vetgemaakte kalf, want slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Hoe heerlik sal dit nie wees nie? Hoe lieflik sal dit nie wees nie? Die engele, jy vanoggend is daar net een iemand om saak met die Here sal regmaak. Want jy was dalk verlore vanoggend, wat jy is weer gevind. Maak op jou mind vanoggend, man van die Here, vrou van die Here, jong seun, jong dogter. Maak op jou mind vanoggend en staan op en keer terug na jou Vader toe. Hy staan met oop arms. Hy staat met haar, met die blydskap in sy siel. En hy sien, daar kom my seun terug. Hy was dood en hy het weer lewend geword. Ja, geliefdes, dit is moeilik, maar dit is die moeite werd om by die Here te skuil. By die Here kry jy nie seer nie. Jy word nie verstoot nie. Ja, mense verstoot. Dit is baie afguns, jaloesie, maar die Here sê, ek sal jou beskerm. Dawid sê, wat verkondig dat die Here is sy herder. Niks sal hom ontbreek nie. Al gaan nie ook die gedal van doodskade weer. Hier die jongman, hy was in 'n dal. Maar die Here het hom daar uitgelei. Die Gees van die Here het hom 'n begeerte gegee om op te staan. Mag die Gees van die Here vanoggend u 'n begeerte gee om op te staan daar waar u u nou bevind en terug te keer na die huis van u Vader. Geliefde kinders van die Here, ek moes ook terugkeer. Toe ek daar so by die varkbakke sit, toe niemand van my kan sien, toe niemand van my omgee nie, toe moes ek opstaan van daar die bak af en my keuse maak en neem die Here aan. Ja, ons val, ons staan op en ons val, maar hy sê ons moet nie bly lê nie. En ek sien dat hier die jongman, toe hy daar so sit en hy kyk so, toe sê, ek gaan nie bly lê nie, ek gaan opstaan. Ek is nie 'n vark nie, ek is 'n mens wat die God se hande gemaak is. Kom ons staan op, kom ons staan op vir oggend, prys die naam van die Allerhoogste, kom ons staan op en ons keer terug na ons papa toe. Hy verlang om ons terug te kry. Die engele, jy daar bo in die hemel, toe hy daar so aankom, prys die naam van die Here, toe sing hulle liedere, prys die naam van die Here, van hulle sien die seun wat dood was, het teruggekom. Jy is 'n seun, jy is 'n dogter van God, jy is 'n huurling, prys die naam van die Here, jy's 'n kind van die Allerhoogste, jy's 'n uitverkorende. Staan op en word verlig sodat die heerlikheid van die Here oor jou kan skyn. Ons kan weer gaan vir musiek breek. Amen.

Amen, geliefdes. As ek kyk hier na die gedeelte vers 13. Sê die woord, en nie baie daarna nie, het die jongste sien alles by mekaar gemaakt en weggereis. Na velen en daar het hy sy eiendom verkoos dier losbandig te leven. En toe alles die gebring het, kom daar een zwaar hongersnood aan daar die land en hy het begin gebrekkelijk. Ek sien dat sommige tye verloor ons identiteit, ons mens wees, ons leven. Kijk, jy verander. Jy is nie meer die type mens wat jy was nie. Van jy het nou baie al verloor, jy jou self het jy verloor. En daarby worry jy nie oor jou self meer nie, presie nou. Van jy het het nou so, dit is maar nou so, jy moet wees. Van mense kyk jou met die aandag. Mense kyk jou dat hy is maar so, hy sal so wees, hy is so, dit maak nie saak wat mense dink oor jou en wat mense sê van jou nie, prys die naam van die Here. Rik jou recht, skik jou recht, stand op, want is nog nie te laat nie. Kry jou in toom, prys die naam van die Here. Red jou self van die bose en vraag die Here laat hy jou self help, want is nog nie te laat nie. Daar is uitkomst, daar is hoop, daar is alles by die Here wat ons begeer. Hy sê, ek wil jou identiteit vir jou teruggee, ek wil jou mens wees, ek wil jou hele lewe wil ek teruggee aan jou, maar ek kan het nie doen as jy nie op sal staan. Staan op vir oggend, mama, papa, staan op, man, staan op, hoof van die huis, staan op, sodat die huismense kan sien, ja, maar jy is die voorloper, prys die naam van die Here, maar jy bevind jou daarby, moendlik by jou smokkelhuis, in een achterjaars, waar dit nie goed gaan nie, prys die Here, jy het op die straat beland, jou vriende is met jou niks te doen nie, hulle wil met jou niks te doen nie, van jy het niks nie, jy het die skoene aan jou voeten nie, hulle kan nie eens vir jou op paar kapallinkies gee om aan te trek, maar die Heer beloof dat hy gee vir jou skoene om aan te trek, en een kleed om aan te trek, by die naam van die Heer. As ons maar net wil opstaan vir oggend, en ons bietjie hoop by mekaar skraap, van die sê waar daar leven is, is daar hoop, en waar daar hoop is, kan daar vrede kom, en daar kan liefde kom, as ons maar net by ons self wil kom en op sal staan en terug sal gaan na ons vaderhuis. Die lewe bied vir ons niks aan nie. Dis 'n sondige wêreld die buite. Die begeerlikhede lyk reg. Die lewe die buite lyk reg. O, maar dit bring net verdriet en dit bring dood. Jongman, het is nog nie te laat om terug te gaan na jou skool toe nie. Jy verlang vandag om hoonlik in 'n polisieposisie te staan, om in 'n soldaatposisie te staan, of 'n dokter, of whatever. Maar ongelukkig het jy by die pad byste geraak, jy het weggekoond in die pad, van jy die wereldse begeerlikhede begin liefkry. Maar vanoggend sê die Here, het is nog nie te laat nie, om terug te gaan, die prys die naam van die Here, om te gaan klaar leer, en te studeer wat jy verlang nie, prys die naam van die Here. God sê, ek sal al jou begeerte sal ek aan jou bekend maak, maar as ons tot by ons self kom en op sal staan en terug te keer na ons vaderhuis en ons draai weg van die losbandigheid van hierdie lewe af, prys die Here, dis onnodig om in 'n agterjaar by iemand anders te bly en te wacht tot jy een bietjie water kry, nadat by jou vader is oorvloed van alles is. Jy kry koud vir oggend, waar jy in een warm bed kon geslaap het. Amen. Kom ons staan op vir oggend, en ons keer terug. Kom die Here sê, ek wil lewend maak wat dood is. Spreek vir oggend in jou eie lewe en sê, genoeg is genoeg. Hier waar ek nou is, sal ek nie meer wees nie. Ek sal opstaan, en ek spreek lewe oor myself, dat ek die mens sal wees wat die Here wil hê ek moet wees, want ek weet dat die Here my sal help. Die Here wil ons help.
Die Here is in staat om ons te help. Sommige mense sal kwaad word. Sommige mense gaan nie lyk daarvan dat jy weer terug is in die kerkie, dat jy weer terug is by die Here nie, maar moet jou nie steer aan hulle nie, want jy het by die Here uitgekom. Solang jy by die Here uitgekom het, is alles alright. Moet nie worry oor mense wat sal kwaad word. Hierdie seun se broer het kwaad geword toe hy terugkom. As die pa had om gerig gestel, dat hy sê van hierdie kind was weg en hy teruggekom. Laat toe vir oggend dat die gees van die Here in jou binneste opereer en jou die begeerte sal kree dat jy sal opstaan en jy laat jy sal rug dat sal gaan en dat jy sal sê ek het gesondig teen oor die hemel en voor u. Daar waar jy uitgestap het, man van die Here, uit die kerk uit, by die pastoor uit, dat jy uitgestap, gaan terug vir oggend, gaan terug daarna toe en gaan vra om verskoning, gaan vra vergifnis, so laat jy vry sal kom en laat jy weer aangeneem sal word. Ja, sommige kere, prys die naam van die Here, word ons gesalf as ewige lis, as ouderling, as pastoor, dan dink ons is groot, prys die naam van die Here, ons weet alles, ons ken alles, maar ons maak dan een fout, prys die naam van die Here, dan stap ons ook uit en dan kom ons daar buiten, dan loop ons vast, dan begin ons gebrek lei en dan begin ons te verloor. Eerstens begin ons onsself te verloor en dan begin ons identiteit te verloor en dan begin ons menswees te verloor en dan gee ons onsself oog aan die wereld en aan die vijand en sy begeerte. Maar voor oggend kom die Here en hy sê, dit is nog nie te laat nie. En die Here seën, halleluja.

0: Ja, te goeiemôre en welkom luisteraars, ingeskakel by Eden FM. As jy nou net ingeskakel het, dan het jy die woord gemis, maar netemin daar is maniere hoe jy dit kan bekom. Maar kom ons gaan voort by die boodskapies, tyd is nie aan ons kant nie. Môre allemaal in die atelier, self ons geselfde godsmanne en vrou en luisteraars, wees gegroet in die onfeilbare naam van God, wachtend op die woord. Ek weet van morgen gaan ons prediker gebruik soos nog nooit van tevore. Kom, laat ons God dien soos hy wil gedien wees en nie soos ons wil, maar ten volle geniet God sien en wees veilig van Sister Wilma, want dis is daar mooi gesiende naweek en dankie vir ons getrouwe godsmanne en vrouwe en hulle gesinne vir julle afstaan, ons waardeer oprecht, julle ondersteuning, gebede en liefde en omgee. Kom ons gaan voort, morgen Julien, altyd in geskakel, wil net weer bysterkte aan die Pedro familie, waar ons vandag ons antie Katrien Pedro te rustig aan lê. Ek dink aan haar man, kinders, kleinkinders en haar drie sisters en haar hele familie, 82 jaar. My antie, ons gaan jou mis, maar gaan jou die rust, sal jou altyd mis. Baie dankie Julien, mooi dag, morgen. Ok. Môre Julien, Reyne op Afrikaans en prediker. Ek is ingehaak en ingeskakel van Heidelberg. Veel geluk aan Zijn Jacobs van Heidelberg, wat vandag sy geboortedag herdenk. Mag God jou rijklik sien en voorspoed met jou skoolloopbaan. Groet al die bederfies van Mina Konradi. Môre Julien en Pastoor Koopman, ingeskakel en dankbaar dat ons op God se wakker lys was en vir voorbeelding vir almal wat vanoggend by opgrafte sal staan vandag en selfs vir hierdie wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar en gegroet is my gemeente en Maritje, Lona, Nelson, Maria, Brits, egenoot en almal wat ingeskakel is, die Here sien, het kom van Elmarie daar by Metro Gronde. Goeiemôre Julien, Pastoor Koopman en prediker ingeskakel in gebedsversoek, asseblief van almal wat vandag voor opgrafte sal staan, speciaal vir Jordaan Breefamilie van Paul Piet gaan bere en die van Buelen Breefamilie wat Mina Babieke gaan bere, ons dank aan haar man, kinders en Breefamilie. Ja, toe ons gaan voort, hartelike goeiemorgen Julien, prediker en luisteraars, ingaak en ingeskakel hier uit Hubbardstyl. Dankie vir die woord van hoop, amen, mooi gesiene dag aan allemaal, dit kom van Deswey. Toe ek wil net een rechtstelling maak, mense, dis die Pastor Koopman, wat vanoggend se prediker was, nie, dit is bro Jonathan, nie. Morgens is Julien gebed van, asjeblief, vir my dochter Shanae, strijd in ICU, van haar ma Nadine Karne, bysterkte daar. Goeiemorgen allemaal in die atelier, sowel as allemaal wat ingeskakel is. Hartig gegroet, Queen Jolene, ek wil net my sister en haar man Daniel en Richard Stoutie geluk wens op hulle 40th anniversary en op William Sam op sy 60ste verjaarsdag. Sien hem op hulle allemaal en baie sterkte aan allemaal wat vandag by jou opgaaf gaan staan. Baie dankie van Faslin Adams. Gesiene verjaarsdag word juffrou Joan Bekes toegebid in Konike 4 vers 10 Psalm 71. Goeiemorgen dierbares, bid asseblief vir Raquel Adams in die hospitaal. Here, jy is bekend met haar probleem, waar in die holte van die hand, in die naam van Jesus, amen, van Sharon in Riversdal. Boere Julien, René, prinsessie en ons prediker, dankie man van God vir die bemoedigende boodskap van keer terug na Jesus toe. Een ontmoeting met papa Jesus in jou leven is nooit weer diezelfde en die sterkte vir die syfers familie wat vandag vir Pieter van haar huis mogen gaan begrawe en allemaal wat voor opgraf gaan staan met baie liefde van sister Essie en onkel Baba. Moes ek verjaarsdag Joey Canary, Pastor Malcolm de Jager, Stefan van Wyk, Dion Boysen, Colleen Wessels, Brendan Duplessis, Francisca Bantum, Nicholas Colisi, Logan Steeman, Cerise Hande, Natasha Marie, Dion May, Louisa Prins, Brighton Breiners en Anna wat verjaar het en nog steeds vandag en in die week verjaar, Gods rijkse sien wens op een levens Joey van Oudsoring. Goeiemorgen, die Baris, bid asblief vir my drie sien, dat hulle sal wegdraai van die verkeerde weer en terugkeer na ons maker. Goed, Môre Jolene en Prediker, sterkte en sympathie aan die damesfamilie wat vandag vir Antie Sibbel te ruste gaan lê, Johannes 14 van Roos en familie in Leeuweg.
1: Vader in die hemel, groot gedig is U die Here. Here, eerstens wil ek vir U baie dankie sê vir die woord. Here, dat U dit kon sien, Here, dat dit kon spreek tot mense se harte. Here, baie dankie, Here Jesus Christus, Here, omdat U in ons woordigheid was. Vader, Here, U hoog, Here Jesus Christus, Here, die boodskap is, Here. Here, ek wil bid, Here, dat U 'n God van baie, baie naby sal wees, Here. Here, daar is mense, Here Jesus, wat by oop graf te gaan staan, Here, wat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, ek wil vra, Here, dat U, Here Jesus Christus, Here, by hulle sal wees. Here, van U, die Here, is alomverteenwoordig, my koning, Here. Here, ek bid, Here Jesus, vir verjaarsdag, my koning. Here, baie dankie vir jare wat U bijvoeg, my koning. Here, dis blote genade uit die hand van U, die Here, uit Here Jesus Christus. Here, ek wil bid, my koning, Here, vir elkeen wat in die woord geluister het, my koning, Here, laat hulle, Here, sal besef, Here Jesus Christus, Here, want dit is nog nie te laat nie. Daar is nog tyd om op te staan en terug te keer na U, die Here Jesus Christus. Here, baie dankie, Here. Here, seën ons, Here Jesus. Here, seën Jolien, Here. Here, seën Pastor Koop, en Here, seën selfs my koning. Here, seën die radio, my koning. Here, seën elke prediker, Here Jesus, Here, wat preek op die radio, Here. Ek bid, Here Jesus, dat U, Here Jesus, ons sal aan die hand vat. Here, ons sal lei van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Here, U sê, Here, ons kan niks sonder U doen, Here. Here, daarom is ons by U, my koning, Here. Here, van niemand kan met U stand doen nie. U, die Here, is bo alles verhewe. En U deel die eer met niemand, die Here, Jesus Christus. Al die lof, al die eer kom U toe vanoggend. Here, baie dankie, Here. Here, waar verdroefde is, Here, Jesus, bid ek, Here, dat U daar sal vrede bring. En blijdskap, Heere Jesus, Heere, van dis wat U vir ons het, Heere Jesus, Heere, vrede en blijdskap. Heere, ons kan dit nergens vind, Heere, maar vir oogend vind ons dit in U. Heere, ek bid vir oogend, Heere Jesus Christus, dat U, Heere, samen ons sal beweeg. Waar ons weer sal vertrek, Heere, hier van Oetsoong af vol moet toe, Heere Jesus, bid ek, Heere, dat U samen ons sal beweeg, dat U die engel aangaan en ons sal bevel gee om ons te behoed en bewaar. En ek bid dat die geest van die Heere ook hier sal achterblij by Jolien. In Jesus magtige naam. Here, baie dankie vir die voorreg wat U vanoggend aan ons gegee het. Om die woord van U die Here te verkondig aan die ganse wêreld, Here Jesus Christus. Here, baie dankie vir harte wat die woord ingeneem het, Here Jesus. Here, en ek weet dat die Gees die naprediker sal wees. Here, en sal spreek, Here Jesus, daar waar ons geval het, dat ons sal opstaan van daar die bak af, Here, en sy rug sal keer na ons Vader toe. Here, van die woord sê, Here Jesus, een ontmoeting met U, Here, in ons hele lewe sal nooit weer die sjaalde wees. Ons sien die Heilige Gees. Amen. Nou, ek wil baie dankie sê vir Jolien vir die voorreg vanoggend. Dat vanoggend die woord van die Here aan die volk kan verkondig. Ek wil baie dankie sê vir die Here Jesus Christus wat die my op so wonderbaarlike manier kon gebruik het. Ek wil baie dankie sê vir die radio en al die mense daar. Ek wil dankie sê vir Pastor Koopman ook, wat altyd deur saam met my beweeg en ek saam met hom beweeg. Man van die Here, ek saluut U vir oggend. Nie net vir oggend, maar altyd deur. En ek wil baie dankie sê vir my vrou, wat my afgestaan het vir hierdie tydjie. Sy was ingeskakel. Ek wil dankie sê vir my leiers ook, wat ook my beskikbaar stel altyd. Dat ek kan uitgaan, met die naam van die Here, om die Here se naam te kan verkondig, om die woord van die Here suiwer te kan bedien. Ja, geliefdes, geniet hier as 'n dag en hou die blydskap en die liefde en die vrede van die Here en die Here seën julle.
2: Geliefdes, julle moet 'n wonderlike geseënde dag en naweek hê en wie wat by oopgrafte gaan staan, weet dat die Here is by julle en die Here seën.
0: Ek sê baie dankie aan ons gastprediker, Paul Jonathan en Benny, wie vanoggend vir ons die kostbare woord gebedien het van keer terug na Jesus toe. Haar laaste boodskap is wat weergekom het. Goeiemorgen sterkte aan Emma Jacobs met haar sien sy aardebestelling vanoggend 8 uur. Mag God julle toeval in die holtes van sy hand en elke traan aftoe sterkte van Titi uit Riversdale. Morgen Jolien, dankie. of dankbaar nog 'n dagie, dankbaar vir die mooi woord. God bless Elise van Dysselsdorp. Dis op as die koopman se tekies maakie, nee. Voorbeding asblief vir die breë familie van Barain Dashawa, wie se mama vandag begrawe word. Ons bid dat God julle sal vertroos en versterk in julle tyd van rou. Dit kom van Joey Canary van Oudtshoorn. Bystand aan Koolman familie in Falkland, wat vertrywe Koolman te rus te lê vandag. Psalm 23 van die Roos familie in Leeuweg. So jy laaste boodskap, Kevoeks is ook ingeskakel net môre, sê vir Julien. Ja, môre Kevoeks, en dis ons story vir vandag, pastoor. Koopman en broer Jonathan, vreselijk baie dankie vir julle. Mooi en geseënde dag vir u. Tot môre, mooi bly. Ja, luisteraars, ek het iemand vergeet die vanoggend die eerste van my boodskap gestuur het. Môre Julien en René, Helene en Predica, Happy Bora, ons sister Cornelia Hendricks, 65, not out. Debra Dean Wevers, verjaar vandag, mag God julle ryklik sien, met julle nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendricks en Rode familie Moa. Eigenlijk, Kiew en Malgas, geniet die dag, liefde van die Hendricks en Rode familie, mooi dag, Julien, dankie aan die Sophie, en geniet die rest van die naweek.

0: Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose impakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.
1: Pugo.
2: Jy? Maak nou gij muziek so lekker, jongens. Snap nie, was het lang arm. Wat zijn die met jou meisjes?
3: Hou jy van lang armstans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Dan sê jy, luister dan so 1 minuut oor die uur van 7 en Janie, het ek jou goeiemôre. As jy so pas aan skakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie dankie weer eens dan so aan die Carpe Diem program. Het is die ure van 5 en 6 daar uit ons oud-verantelier Jolien vir ons om ek hier en die span baie baie dankie vir julle vanoggend want het die Carpe Diem program gedoen het. Daar uit ons outorantelie en baie baie dankie ook vanoggend liewe luisteraars dan so aan die 7 dag te Viste Kerk wat nou lekker saam met die gesels het tussen ure van 6 en 7. Baie baie dankie manne dat julle wat julle hier was uit ons George Atelier regstreeks liewe luisteraars was hulle hier in die George Atelier en nou as jy nog nie weet wat is my naam nie, my naam is nou Grand Damens beter bekend as ou Rasper wat is saam met u is tot op die uur van 10 uur toe vanoggend nê in die plek van Lavinia. Lavinia baie baie dankie weer eens dat jy my volle vertroue gehad het om jou program te doen nê. So baie baie dankie Lavinia Botha ook. Sy is weer eersdaags volgende week terug, liewe luisteraars nê. So baie baie dankie ook aan haar. What if the key to manage your wealth isn't timing the market but having the right tools and insights? With Nedbank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you are building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started because successful investing isn't about guesswork, it's about marketing informed choices over time. With the flexibility to trade anytime, anywhere, you stay in control of your financial journey. Register today on the NetBank online share trade platform and take the next step towards smarter investing. So that's important note that we got there from NetBank. Bye bye, dankie weer eens aan NetBank wat vir ons daai baie belangrike informatie deurgestuur het die op jou gunsteling radiostasie Eden FM jou stem in die paradys. Moenie vergeet ons WhatsApp lyn is 0605052693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry en dan gesels ons lekker. Ek sien die telefoonlyne lei al. Eden FM goeiemôre.
2: Grant, goeiemôre,
1: Grant. Môre dienbare.
2: Mama Dina is bly om jou stem te hoor. Môre
1: dienbare, môre.
2: Tussie, Grant, ons het teruggekom van ons tour af. Het was baie lekker, baie goed om allemaal aan die maatjes te ontmoet. Yes. Mama Dina wil net in die Heere sê, baie dankie voor onze prachtige drivers, wat ons so mooi ooral oor gerei het. Baie, baie dankie. Ja. En al die maatjes, al die toermaatjes is al groet nie, maar het gesluit nie, en geskakel, Grant, dankie vir jou mooi program, baie liefde, mama Dina, bye bye.
1: Dankie mama Dina, wat mooi dag, dan sê, dit is die dierbare, is al die pa daar uit, Mosselbaai uit, wat so lekker is, saam met ons gesjans, op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem, in die paradijs, 0605052693, dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry, en dan gesels ons lekker. Dan, liewe luisteraars, voor ons begin met die program, liewe luisteraars, het ek hierdie lied saamgebring, nee? Ek het spesiaal hierdie lied gebring, en ek weet dat die Molly luister lekker na die radio, die Molly, goeiemôre, ek weet dat die Molly is hard besig nou daar so in die huis, besig om die huis skoon te maak, maar kom ons begin hierdie program op 'n gepaste noot, liewe luisteraars, en ons luister na die klanke van Bless Bridges, en hy sê vir ons Nikita, uit sy goue en platinum treffer album deur die jare heen. Oh, wat 'n pragtige lied, Afrikaans op sy

0: pragtige klanke deur Bless Bridges op hierdie pragtige Saterdagoggend. Nikita kom terug na my. O, mense, as jou naam Nikita is, pas op, jong, pas op. Is gevaarlike sake, jong. So, liewe luisteraars, ek moet vir jy sê, ek het nou die aand, terwyl ek nou krap vir musiek klank om saam te bring uit my CD album uit, het ek op hierdie ene afgekom, mense, ek moet vir jy sê, jong, toe ek hierdie lied hoor, jong, Nikita, kom terug na my. Oeh, mense, toe krijg ek soms so hoendervleis, jong. Liewe luisteraars, toe dink ek aan my jare, jong, toe ek nog 'n jong man was. Daar het ek net wat hemde aangetrek, liewe luisteraars, en dit is nou ernstig wat ek saam met u nou praat. Ek het destyds net wat hemde aangetrek, jong, en die mense het al geweet as my hemd oopgeknoop is, jong, en sê ek weer die mindpinat in die pakkie, jong, so jy sal moet pas op vir my, maar dit was goeie jare, ne? Afrikaanse muziek op sy beste. Oeh, mense, ek hou van my Afrikaanse muziek, jong, ek hou van alle type muziek. Ek moet vir jy sê, ek hou van my knypsake en allei sake, ne? En ja, nee, definitief, jong, so, so, dit bring soms so heimwee na, mens. dit is een gevaarlike saak, jong, ne? So, baie, baie dankie daar so aan Bless vir die prachtige, prachtige lied hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem, in die paradijs 06-0505-2693.
1: Goeiemorgen, allemaal in my atelier.
0: Morgen.
1: Dankie vir die woord.
0: Ja.
1: Ek wil graag my nachie Sanei, Oktober van Jacob en Stijn, baie geluk, 70 verjaarsdag, en mag haar vele jaren vaar wees.
0: Ja, ja.
1: Het kom hier van Mariette en Junair hier van Sierbrug. Mooie en geziene dag vir allemaal, wat verjaar.
0: Dankie dierbare, hoor. Ja, allemaal moet lekker verjaar vir die wat vandag verjaar, hoor. En dan, lieve luisteraars, ek weet, jy wat nou op pad is, miskien werk toe, of miskien al klaar by die werk is, of miskien op pad dorp toe, of na die haarsalonne toe, wees uit is versigtig op die landse paaie. Lieve luisteraars, vanochtend toe ek opstaan, toe ek so uitkyk, toe is het nog briesend koud buiten, ne? En ja, so jy moet jou warm aantrek, lieve luisteraars, en mens weet nooit met George weer. Kyk nou, wanneer het so lekker gereen? Donderdag, ja. Ja, donderdag het so lekker gereen. En gister het het gelyk asof dit nooit gereen, so hard gereen nie, hoor. So dit was lekker reen wat ons gekry het donderdag. So ja, ek sal probeer kyk om het uit te vind hoeveel het ons het dam, op hoeveel percent is ons het dam, ne? So asjeblief, ons is nog steeds op waterbeperkings. So asjeblief toch, liewe luisteraars, bespaar water. En ja, nee, definitief, water is 'n skaarse bron, liewe luisteraars, ne? So ja, dan wil ek ook daar vir Henry Lof, Hekkie, had ek jou goeiemorgen sê, ek weet, hy luister lekker na die radio, sy radio is altyd kliphard, die dierbare liewe luisteraars, hy is van vroeg af al by die haarsalon, ne? Hekkie, had ek jou goeiemorgen, my vriend, en ek hoop, jy geniet jou dag, ek wil ook daar vir Louisa, Natalie, Lillian, Cindy, en Kendis, baie goeiemorgen sê, ne? Ek weet, hulle is ook daar in die salon, hulle kyk nou rond, hoe weet Rasper, ons het die so, ja dierbares, ek sien vir julle, hoor, baie dankie dat julle na die radio luister, kyk hoe lang, klip hard lag hulle, uiterlik heel gehad uit, liewe luisteraars, ek sien vir julle dierbares, hoor, ek sien vir julle, hartelijk jou goeiemorgen, ook aan amal, wat ingeskankel is, jy kan definitief vir my nog steeds een boodskap stuur, op 060-505-2693.
2: Morgen, Grant Rasper, Wortel, Melktert, Baie welkom op die lig.
0: Dankie broer.
2: Dit is weer aangenaam om jou stem so vroeg in die oggend te hoor op 'n Saterdagoggend.
0: Dankie.
2: Sien uit daarna na wat jy vir ons gaan voortbring vandag.
0: Ja, op.
2: Maar ja, lekker om weer na Grant se stem te luister,
0: ja,
2: op die gunsteling radiostasie Eden FM. Ek moet sê dat ek was nou geskakel om te sê, swaai asseblief die radio oor na Eden FM toe, want Grant is op. So ek luister nou lekker Grant. Mooie dag daar in die atelier van Zaini van Nysna.
0: Dan sê Nysna se mens is ingeskankel. Liewe luisteraars, Kevoeks was laat wakker gister aand. Ek weet nie wat het met Kevoeks weer aangegaan gister aand. Maar Kevoeks, hartelijk goeiemorgen my vriend.
1: Ja nie, morgen Rassie, morgen alle Eden fam. Ja nie, Kevoeks is ook al reeds op en wakker.
0: Ja.
1: Hy is besig om hom recht te maak. Hy is sterk op pad werk toe.
0: Prachtig.
1: So ja, uit een lieflike zonskijn dagje uitpaak in het rassie.
0: Ja.
1: En sê, dan moet jy ook maar een lieflike dagje het.
0: Dankie broeder. Dan sê hy, baie dankie Kavooks, ne, mooi dank daar so. En ja nee, definitief, liewe luisteraars, ne, so ja, baie baie dankie vir daai boodskapie daar Kavooks. Dan sê iemand die vir my, goeiemôre Rasper, George is in die huis, Vlooi. En ja nee, Vlooi, baie dankie, ne, ek het gister van, ek in die wet het gister van jou gepraat, hoor. So baie baie dankie, ook aan jou.
3: Goeiemôre Rasper, goeiemôre hier in familie. Rasper, onthou jy is net my partner Fernando.
0: Ja, ja.
3: Ek en jy op een Java dans met Fernando. Ek het my pinteskirt of my vreerskirt of my heils.
0: Daar sê Liesel wat so lekker saam met ons is. Ja, ja nee, die vleerskirte moet uitgehaal word vir Fernando, jong. Iedereen even goeiemôre.
4: Hallo, goeiemôre, meld hier die grand dames.
0: Dierbare oh. Alipad uit Mosselbaai uit.
4: Jy weet dan, jou steek uit jou doorring.
0: Ja, nee, sister Irene, hoe gaan het?
4: Man, punt in die wind, man, as hier klachten sê. Ek is blij om vanmorgen jou stem te hoor. Ek dink, wat droom ek op, loop ek op water. Dat is nou so grand hoor.
0: Ja, sister, ja. Jy moet jou self knyp.
4: Ja, ek moet kyk of ek nog leef op droom ek of staan ek aan voor die jimmelpoorte.
0: Haaai! Oeh, sy is al haar die lelik lach vroeg in die ochend, jong.
4: Ja, sy is die sas al oppel of is die knip by jou oppel, Rasper, sêk over my.
0: Sister, dis lang al op, soos het inkom, so gaan het uit, jong.
4: My wereld, ek is dit, jy kan so'n paar dollars by jou kreeg.
0: Nee, wat sister, dis alles op alweer.
4: Nee, jy moet starig, man, en jy starig al ras vir die, man.
0: Ja, ja, sister, ja. Van wie wil sister Irene groet op die lichtholwe?
4: Man, ek wil vir allemaal groet, Mina Conradi, Mama Dina, Liesel, Rosaan, allemaal wat vir my ken, aan die ma.
0: Ja.
4: Aan die Lena, aan de Rus, is van de Rus, ma Sarah, allemaal wat vir my ken, Ankel Das, en Johan van die visfabriek daar, George. Allemaal ja. Wat my ken, wil ek net sê, hulle moet een gesteende dag, he.
0: Yes.
4: Hulle moet niemand, iemand, hulle vrienden laat stelen, hulle moet lekker luister na Grandse program. Hulle moet mooi kyk na hulle self, hou maar julle beersies vast. Die wat nog al pie het en al hygeeltjes, en nou is een lang maand nog.
0: Ja,
4: dit kom van, jylle weet ons van wie kom die het Asla Mosselbaai uit.
0: Ja,
4: dankie vir lekker program, Grant, man, hou het aan, gooi so'n trekkertje daar, ek weet nie wat, ek heb jou series ingepakkie, maar laat die toon een beetje kerel, man, of Grant, hoor.
0: Ja, sister, dankie, hoor, mooi dag daar so'n Mosselbaai.
4: Dankie, Grant.
0: Dankie, sister, hoor, mooi dag, bye-bye. Dan sê, dit is sister Irene, November, Alipa, daar het Mosselbaai uit. Lieve luister, wat so lekker is saam met ons gesjans. Moet nie vergeet, tussen die ure van 10 en 1 is ons span, lieve luister, daarby buiteuitsending by die Dieredag, daar in Oudtshoorn, ne? DJ Sebastian Kuldreets en Jolien Verhoes om een keer, wat is saam met die gaan keer tussen die ure van 10 en 1 op jou gunsteling radiostasie, ne? Iron FM, jou stem in die paradise. Dan, lieve luister, is hier song, man, ek, waar is hy saak nou, is hier so? Ja, ek dink is hier die ene. Ja, hier is hy lied wat ek saamgebring het so 18 minuut oor die uur van 7. En as jy nog nie wakker is, jy staan op, jong. Ek is al op, jong. Een senior burger van die land is al vroeg op. Ek was al vanochtend pas 5. Toes ek al op, lieve luister. Maar kom eens luister na hierdie prachtige lied. Terwijl ons na hierdie prachtige lied luister, net na hierdie lied, gaan ons om dadelijk oor na een advertentiebreek op jou gunsteling radiostasie. Iron FM, jou stem. En die paradijs, Zuid-Afrika, goeiemorgen en welkom. With a lie. And who am I to judge you? Ooh. What you say or do? Yes, so mense. Waar is my daar nie nou nie, jong?

0: pure lekkerte. Sjo! Ja, mense. Die lied wat nou gespeel het, laat my ver dink, jong. Goeie aan goeie tye. En, liewe luisteraars, ek moet vir jy sê, ek was nou die dag daar in Heidelberg by Mina Conradi. En, Mina, het ek jou goeiemorgen. Ek weet, Mina nou so pas opgestaan, liewe luisteraars, sy is nou bezig om vir haar bietjie koffie te maak. En, sy is sommer nou die deur opgemaak en die radio aangesit en so meer. Mina, het ek jou goeiemorgen ook aan jou, nee, sister. En dan sê sy ook vir my in die selle aanse, morgen, Grant. Ek hoor vir jou en Irene, sterkte met jou program, nee. Dit kom daarvan, sister Mina. Sister Mina, baie dankie. Vir nou die dag ook, nee, toe ek daar in Heidelberg was, liewe luisteraars, ek het vir Mina een boodskap gestuur, vroeg in die ochend, ek het vir Mina gesê, Mina, ek is sterk op pad, Heidelberg, toe vraag sister Mina vir my, wat, rerak, ek sê, ja, sister Mina, hier kom ek, hier sê ek as jy moeg is, toe ek nou daar kom, liewe luisteraars, soos die tafel vol muffins, meelterte, alles jong, net vir my, baie dankie sister Mina van nou die dag sy muffins en so meer. Ek en my collega het lekker geniet, nee, langs die pad. So baie dankie sister Mina van my 2 meelterte. Baie dankie van my bak muffins, vanille muffins. Liewe luisteraars, ek hou van vanille muffins, liewe luisteraars. Ek moet vir jy sê, ek is een muffin man. Maar nou ja, nee, sister Jenna, goeiemorgen, ek weet jy luister ook daar in Rosemoor, nee. Sister Jenna, hy sê vir my, Rasper, ons sien mekaar vanavond by die dans, jong. Ek sê vir haar net, ja, dierbare, ek sien jou vanavond by die dans. Jenna daar in Rosemoor, sy luister ook lekker, sê groete daar vir man lief hoor. En aan Rous, goeiemorgen ook. Jenna sê, groete daar van Rous ook, ne. Dit was vir jou goeie tye, jong. Sy sal weet waar vanavond af die lied, wat ek nou gespeel het, waar vanavond af hy kom, hoor. So baie dankie dierbare, mooi dag daar so. Advertensie breek en dan kom ons weer terug. Dan gesels ons lekker weer verder.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
0: Dan sê jy, as jy die type muziek hoor, dan moet jy weet, dit is die tyd van die ochend, waar ons kyk wat vandag in geskiedenis gebeur, die 5de September 2026, daar was groot gebeurtenisse, liewe luisteraars. In 1964, The Animals het 3 weke lange loopie op nummer 1 op die enkelsnit lys begin met House of the Rising Sun. En dan in 1967, die Beatles het begin met die opname van I Am The Walrus by Abbey Road Studios. En dan Roberta Fleck en Donny Hathaway se duet Where Is Love as een gouwe geïdentificeer. En dan Stevie Wonder het in 1976 het sy klassieke album Songs in the Key of Life vrygestel. Dan, liewe luisteraars, vandag in geskiedenis die verjaarse aanbeeling in 1946 was die voorsanger Freddie Mercury word gebore in Zanzibar en dan die sterftes, die meest noembaardige historiese sterfte op 5 September is die van Moeder Teresa, die wereldbekende figuur en Nobelprijswenner wat in 1997 oorlede is. Liewe luisteraars, dit is nou die gleef waar ons vandag kyk, vandag in geskiedenis. Baie dankie daarso aan die verskillende die soos die Engelsman sou sê the different resources wat vir ons daai inligting deurgestuur het. Dan sê Jenna vir my, "Mamy is al klaar in die salon." En Roses sê dat wie hulle hare gaan uitteen vir vanaand, jong. Sjoe. 'N groot gebeurtenis wat vanaand gaan plaasvind hier in die George Lee Place. Ek moet vir julle sê dis dat die langarm dans vanaand. En ek moet vir julle sê ek is opgewonde en sterk op pad na daai dans. So kom ons luister gou wat sê Sister Release al die pad hier van Dessus dorp vir ons.
3: Hallo Grant, hoe is lekker om jou stem weer te hoor, Grant. Dankie dat jy

0: Fair,
1: Dankie,
0: okay.
1: dankie
0: Dankie
1: suster.
0: dat jy vir Lavinia instaan.
1: Ja, dankie suster,
0: Ek
1: hoor.
0: gewerk.
1: Dankie
0: Me too,
1: dierbare.
0: so dankie. Elise van Dessels door. Bye-bye.
1: Ja nee, lieve luisteraars, ek moet vir jy sê, laas week by Weiland die Elmas begrafnis, het ek suster Elise van Dessels door weer raak geloop. Oeh, antie ma, hartelike goeie môre dierbare, jong. Luisteraars, daar by die kerk het ek antie ma gekry, en toe fluister ek so in antie ma se oor, lieve luisteraars, so sê ek antie ma, Antie ma like 16 vandag, oeh, mense, toe lach antie ma vir jou, ne? So antie ma, hartelike goeiemôre, dis die Elise van Dessels door, baie baie dankie, ne? Dit was goed om julle laas week daar by die begrafnis te sien, daar aan die kant van Oudtshoorn van Weiland, antie Elma, Kamies, se begrafnis, ne? So baie baie dankie dierbares, mooie dag daar vir julle.
2: Goeiemôre, goeiemôre,
1: graag, jy is so
2: welkom hier in my office, in hierdie saterdagochtend by die werk.
1: Dankie.
2: Nee, geniet het om jou stem te hoor op Eden FM vanochtend.
1: Dankie dierbares.
2: Hier ingeskakel, baie dankie, Michelle A. Jones.
1: Oh, Michelle, my groot vriendin, dit is nou een van die tweelinge daar van Nysna, maar Michelle het ongelukkig nou George toe gereis, sy na man, en die kinders, ne? So Michelle, baie baie dankie, ne? En een mooie dag daar aan jou, daar by die werk, en weet jy is by die werk, en ook sterkte daar so, vir die jong man, wat gaan karate vandag, ne? Goeiemorgen, Grant gesiende, mooie dag vir jou, ek luister lekker na jou program, dit kom daar van Heta van Pakkersdorp, Heta, goeiemorgen, ek het langklaas van jou gehoor, ne? Goeiemorgen, ek wil net happy birthday sê vir Lee Nathan Bekeer, en Mondre Lots, Sylvia Bekeer van Slangrivier, dankie, dit kom daar van nou Sylvia af, ne, bye bye, dankie dierbare, dan vraag iemand hier vir my, Bernie van Riversdale vraag hier, baie persoonlijke vraag, dierbare ongelukkig, kan jy jou nie antwoord die, hoor, die betrokke persoon, moet jou maar self antwoord. Morgen, morgen, Grant, welkom by die saterdag ochend ontbijt show, stay blessed, Stevie Gup, Stevie, bye bye, dankie om Steven Alipad, jy het Rosemore uit, ne, dit is nou een van Palana se eerste DJ's gewees destijds, lieve luisteraars, is jy nou Steven Smart, jong, hey, mense, so, dit was nou een van Palana se eerste DJ's destijds, jong, lieve luisteraars, mense, die is nou vir jou een man met vele talente, een man met inborste, jong, Steven, bye bye, dankie broeder, mooie dank daar aan jou, my vriend. Dan sê iemand die vir my het Cornwall uit Alzaan, sê vir my, hi Grant, ek sien jy weet back on track, vat ons weg met die lied, Touch Me Softly, mense, Touch Me Softly, laat my sommer dink aan een veer, hey mense, dis gevaarlik jong, Touch Me Softly jong, jy moet my sagies raak, mense, baie baie dankie dierbaar, is al die pad daar uit Cornwall uit, wat vir my die boodskap stuur.
2: Morgen, Rasper.
1: Morgen,
2: Elise. Jou stem te hoor. Goeiemorgen aan allemaal wat ingeskakel is.
1: Yes.
2: Nee, Elise, asseblief. Klaar, Rasper bespreek. Dis my partner, nie? So, hou jou uit, Elise, asseblief. Elise Kamer van Oudtshoorn.
1: Oh, dit gaan weer gestreierij wees vanaan, wie met Rasper gaan dans. Hey, mense, ek sal definitief... ons sal definitief periodes moet uitwerk vir vanaanse dans, ne? En die Molly wil met my dans, die Weet wil saam met my dans, sister Maggie wil saam met my dans, en die Blans wil saam met my dans, Lisa wil saam met my dans, en die Lies Kamfer wil saam met my dans. Oeh, mense, dis gevaarlike sake hierdie, jong.
3: Morgen, Grant.
1: Morgen, die Monika.
3: Ek moet jy en al die bekendes en onderbekendes.
1: Morgen, die waren.
3: Hier en even maatjes, allemaal as groep van Antie Monika. Lief jylle.
1: Dan sê die Monika, baie dankie en een mooie dag daar vir jy.
3: Ja, vriend, wat van jylle man wat die hakskoen gedraad het ons? Nee, jylle het om ons hakkie gehad en die bel met een broek, by jy pijp, met die hem, wat opgeknoop is van voor, en die mouw is opgerol met jou effro mense, waar die tijd dat het weer terugkom, dat het weer terugkom, graag.
1: Is waar, Antie Monika, wat? Die tijd kan maar terugkom, mense? Is waar, Antie Monika? Vir alle hy wit hem wat opgeknoop is, jong. A mens nie meer dit dees daar nie, jong. A mens nie dit meer dees daar nie. Morgen, Rasper, kyk, my oma het my naam Nikita gegee. Maar nou, Rasper, jy my harkie weer. Ek weet nie waar haar harkie die tyd gerasper het nie. Dit kom daar van Nikita van Slangrivier. Nikita, baie baie dankie, ne? En een mooie dag daar ook aan jou. Ja, nie, Rasper, maak het dat die enkel lopens die woestyne in het op met die muziek. Dit kom daar van nou Floya. Floya, baie baie dankie. en 'n mooi dag dan sou ook aan jou. Dan die wil iets anders, het ek nog 'n Afrikaans

0: Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.
1: Dan sy dit was die advertensie breek, dankso, lieve luisteraars, en ek moet vir jy sê, ek het die lied gekry wat ek gesoek het, ne? So hier sy saak nou, lieve luisteraars, die klanke van O Blessed Bridgets, en hy sing dankso vir ons Green Green Grass of Home. As jy miskien hierdie lied ken, sing volle lekker volle boor saam, gaan ons!

0: Klanke van die zwart land, de langarmband, lieve luisteraars, dat is op pas 8 uur op je kop. Je zal nou moeten opstaan als jij nog leert, jong. Gaan was hij wasgoedjes. Die zon schijnt buiten, jong. Je moet hij haarkjes ook was, jong. Je moet je haren zo'n beetje eten vandaag. Alles voor vanavond. Oh, dat is gevaarlijk, jong. Dat is gevaarlijk. Yep, yep, pa. Had ik een goeie morgen ook daar zo aan mijn groot vriendin Jolien Verhouse Makier. Jolien, had ik een goeie morgen, ne? En ik hoop, ons het lekker vroeg gesjaas. Ik en Jolien gesjaas al van 4 uur af vanochtend, lieve luisteraars, jong. Klanke van die Swartland langarmband. En ja, nee, ek moet vir jy sê, dis vir jou 'n knypsang daai. En dan het Lavinia ook vir my 'n versoek gegee, liewe Lisa. Sy soek ook 'n knypsang, jong. Jo, mense, sy soek ook 'n knypsang, maar nou ja. Liewe Lisa, kom ons kyk of wat sê die telefoonlyn vir ons. Eden FM, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Jan, hoe gaan dit?
0: Môre, my vriend, hoe gaan dit met jou?
1: Ja, nie, klaar nie, klaar nie. Hy moet net sê,
0: dan bomie mense sy haar. Oeh, Jason, ja, nee, definitief, jong. Van wie wil jy groet vanoggend, Jason? Jason?
1: Ja, John?
0: Van wie wil jy groet vanoggend?
1: Ja, ek moet my soukie groet, sy is op pad.
0: Moes al baie toe. Yes, but...
1: Ek moet net spela rei, oeh, ek kan op een iPhone, maar ek kan rei, oeh, oeh, ja, maar ik zit er vandaan, Jan. Ik moet met jou puntschoenen, jy rekkerse daar, so.
0: Ik had speciale schoenen gaan kopen voor vandaan, jong. Breinus.
1: Nee. Ik heb zeker maak me uit in mijn linkervoeten, moet langs in. Vandaan dans ik.
0: Jy sê, hy dink, jy sê, vandaan dans jy, jong.
1: Kijk nie, die bas van die lewe, aan die fokstot, aan die... Dalia, dat is een naam, jy. Ek weet nie van die Betty. Dat sê, ek vir jou. Ek is daar, aan die morgen met my sêk, jy.
0: Ja, nee, Jason, bye, dankie vir die oproep, Jason, hoor.
1: Dankie,
0: Jason, geniet. Dat is Jason, ons sien mekaar later. Mooi dag. Dat is hy, bye. Dan sê hy, dit is ons productiebestuurder, meneer Jason Stanley, wat so lekker is saam met ons. Ja, iedereen even goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Raspertje, waar woon jy?
0: Sister, ek is my dierbare, jong.
2: Ek is so blij om jou stemmetje te hoog. As Lintie, ne?
0: Ek weet, Lintie, waar val jy uit, sister?
2: Nee, jy moet luister, as hy die my hoog, ek wacht op een hand, toch. Maar kijkie, jylle moet die dans geniet.
0: Dankie.
2: Ek wacht op jylle in Gavisdal kom, ek smak self een dans.
0: Ja,
2: dan is... wil ek net, happy birthday sê aan de niet.
0: Yes.
2: Eindig ek, vaar 21ste en maak alles wat goed is op haar levenspad is, en gezind en hulle nog lekker bederf. Maar Asper, joh, ek verdans om nou al vir jou papa vanaan. Jy moet toch net jou skoentjes mooi aantrek en jou hempie moet koop maak. En trek hy vrouw my vleerskap toe om die draaien. Bye.
0: Dan sê Lintie, mooi dag vir jou, ne? Dan sê dit is Lintie wat so lekker saam met ons as jans, lieve luisteraars. Dan sê die organiseerders van die dans vir my, nou tans hierso. Raspert, jy moet ook sê, daar is nog paar kaartjes oor en mense kan by die deur ook betaal, ne? Lieve luisteraars, so net na 9. Net na die K-service talk, ne, gaan ek saam met die organiseerders van die dans praat en hulle het ook vir my gevra om 'n paar voorsmaakies te speel en so meer, ne. So ja, ons sal later al die sake bespreek vir vanaand. Dit is vanaand 'n groot saak, ne. So asseblief tog, liewe luisteraars, maak inderdaad haas as jy nog 'n kaartjie het om 'n kaartjie te kry. Eden FM, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Rasper.
0: Môre, suster.
3: Goeiemôre net allemaal wat ingeskakel is te groet. My schoonsissie daar in Cornwall, Marius ook al groet. My man bel my 5 meter gelede. Hy sê, vrou, luister jy aan Raspur? Ek sê nie, en ek sit met die radio daar so. Nou ja, my man geniet vir u hoor. Hy is ingeskakel, Odin Ronnie Pietersen. Ek wil net vir my man sê met sy dag geniet daar waar hy is, en almal wat vanmorgen luister, Auntie Molly, moet maar die rug maar versigtig wees vir die rug met die dans, Rasper. En ek is stoppie van Timbalek toe, so geniet die radio vanmorgen, die program hoor.
0: Dankie, sister. Amal
3: moet geseende dag het. Bye-bye,
0: mooi dag. Dankie, sister, mooi dag vir jy ook, ne. Bye-bye. Dankzij, dit is onze prachtige luisteraars wat so lekker saam met ons as jaar, ne. Lieve luisteraars, ek dink gister aan dit, een mens moet reg leef met mekaar, jong. Want een mens sien, in vandagse lewe is die lewe baie kort, ne. En kyk nou, ons maak nou grapies, maar ons weet nie hoe anders omstandighede is. Misschien is daar iemand wat hartseer vandag is, lieve luisteraars. En nou beer ons as luisteraars, of ons as omroepers, die persoon op, ne, so ja, ons moet reg leef met mekaar, ons moet nie kwaad gaan slaap met mekaar, die lieve luisteraars, want die gezegde sê ons, jy weet wat jy nou is, maar jy weet nie wat jy neto is, ne, so asseblief toch, leef reg maar met mekaar, asseblief, lieve luisteraars, as jy nou nie vrede wil maak met die persoon, of, hoe kan ek nou sê, soos die Engelsman sou sê, forgive and forget, lieve luisteraars, dat ek vandag vir jou sê, forgive and forget, hoor, so ja, morgen meneer Damens, ons geniet jou program, gooi nat, ons geniet jou klanke, die Moos familie uit de Convent Garden uit, ne, bye bye, dankie Sinai, ne, en een mooie dag daar vir julle ook, daar aan die kant van Convent Garden, hier in Rosemoor. Morgen Rasper, is lekker om jou stem te hoor op die radio, ons het lekker gepraat gister, ek sien jou vanavond by die dans, jy moet jou geseende dag het, ek kom daar van Christeline, Alipad uit Rosemoor uit, ja sister, ons het lekker gesjaas gister, ne, bye bye, dankie dierbare, en ons sien mekaar vanavond. Morgen, Rasper, nie een ding, as jy opkom, dan maak jy my dag. Welkom in my teenwoordigheid, ons is al vroeg aan die werk, Grant. Ek wil ook net vir my broer Joanne Titus geluk sê op sy verjaarsdag. Hy moet onthou, ek is baie lief vir hom en sal altyd daar wees vir hom. En hy moet die geseende dag het en alles wat mooi is, dit kom daar van Queen Z af, ne? Oh, dit is nou die Haarsalon mense hier in die middendorp langs Pieters Visseries, ne? Zoulale, Naimane, Nestale en allei dierbares, baie dankie dat julle ingeskankel is, ne, baie dankie, ek weet die radio's kliphard nou daar aan die gang, so ja, baie dankie dierbares, en een mooie dag daar ook aan die Grant, Pat Taylor het ons gister verjaar, baie geluk vir hom, welkom in die 60s, meneer Taylor, mag die heren om reiklik sien in die toekomst, met baie liefde van sister Essie en onkel Baba. So bye dankie sister Essie en onkel Baba, ja, oom Pat Taylor van Party Time. Lieve luisteraars, wat 60 gister geword het, ne? So bye dankie, dierbare, vir die boodskap wat deurgekom het, jy begon sling raam die stansie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons luister wat sê Katina van Voormoedie vir ons.
4: Morgen, goeiemorgen, Grant, ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseende dag hê. Graan, dan wil ek vir Fila Heiman van Klub Jevel, as ook Marshall Hendricks, baie geluk wees met hulle verjaarsdag. Goedheid en guns op hulle lewe en mag hulle speciale dag geniet. Graan, ek is baie blij om jou stem weer op Eden FM te
0: hoor. Dag, Katrina. Dus...
4: En dankie vir die lekker vermaak.
0: Dankie, sister, hoor.
4: Jy moet een mooi dag hee daar in die atelier en het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Dat is Katrina van Volmoed, baie dankie. Vir die boodskap, ne? Morgen, Grant, vanochtend is het lekker om jou stem te hoor, geseende dag, Maureen van Nysna, wat so lekker is saam met ons gesjaas. Dan sê, om Steven, baie dankie, ne? Ja, ek sal seker maak, die mense luister die saak, ne? So baie dankie, dierbare, mooi dag daar ook aan u, dan, lieve luisteraars, ne? Dis so 9 minute oor uur van, ja, so 9 minute oor die uur van 8 uur advertentiebreek en dan kom ons weer terug.
5: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou jou pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopersonskep.

0: Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Dan sy, dit was die advertentie breek, maar alles sal later plaasvind wanneer ons so lekker saam met u gaan gesjans oor die dans, ne? So bye bye, dankie, dankso aan die advertentie breek wat so lekker is saam met ons gesjans hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. Dan, liewe luisteraars, het ek probeer, waar is die saak? Liewe luisteraars, nee, wat lyk vir my, die saak is dan nou nie hier nie. Ek sien, oe, hierso is het, ja nee, is tyd geword, liewe luisteraars, vir pre-time met Daniel, ne? En net daarna gaan ons na die medeleie hoekie toe, ne? So, kom ons luister na die prachtige stem van Daniel.

0: Good morning, everybody, and welcome to Prayer Time with Daniel. Let's pray. God of love, we pray to you for the magnificence of creation. We marvel at both its grandeur and the intricacies of its smallest microscopic life forms. As we reflect on the creation, help us to take in its true significance. This is your work, in which you have invested deeply of yourself. It is the costly outpouring of your creativity. So we ask you to instill in us a proper reverence for all that you have made, a genuine respect for all environments and all creatures. Lord, we are in awe of formidable power of nature. But in these times, may we also come to comprehend its complex fragility. Amen.
1: Ons sê baie dankie daarso aan Daniel met die Gleef Prayer Time. Jou begunstiging radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Ja nee, liewe luisteraars, as jy sopas ingeskakel het, jy luister na Eden FM, dan liewe luisteraars, is so 7:15 en dit het tyd geword vir die medelye hoekie en Lavinia het gesê ek kan maar hierdie song kies, liewe luisteraars. Nou hierdie song wat ek nou gaan speel, liewe luisteraars, nê? Nee, laat my ver dink, jong, aan die Ooskaap, nê? Nee, en ek sit tans hier met ek moet vir julle sê, liewe luisteraars, ek speel nie my musiek van die internet of so nie. Jy weet mos, ek word 85 hierdie jaar, nê? Ek word 85 jaar oud hierdie jaar en ek is ook maar 'n senior burger wat ook in die ry staan en so meer. En ek is nog van die ouer garde, liewe luisters, wat van CD's afspeel, nê? En ek sit nou tans hier in die ateljee met 'n CD in my hand en ek gaan nou nie sê dit is my CD, maar ek het dit destyds gekry toe Eden FM nog sangmiddag gehou het, liewe luisters, met die Christe Delfiens. Pastor JP sal nou weet waarvan ek praat, ons erepresident Pastor Leon Prinsloo sal ook weet waarvan ek praat, en die einste ene, liewe luisters, het ek daar in Eagles Nest destyds gekry, liewe luisters. Ek sit vandag, liewe luisters, paar jaar terug, sit ek nog steeds vandag met hierdie CD, en dit is die CD van die Christe Delfiens uit, en hulle CD sit die titel van hierdie album is Fountain of Hope, liewe luisteraars. En vanoggend toe die sewe dag toe vaste kerk die boodskap gebring het, het my so vanoggend geraak, liewe luisteraars, want ek het met die gedagte opgestaan, of ek het gesien op sosiale media dat iemand hulle lewe omgedraai het. They changed their life. En vanoggend se boodskap was ook, jy moet jou lewe verander, liewe luisteraars, nê? En dit bring somme my na hierdie lied toe. En toe dink ek vir myself, jong, hoe 'n wonderlike platform Eden FM is, want kyk nou, die sewe dae te vaste kerk het daai boodskap gebring en ek sit met hierdie lied se naam ook. Die Here is my lig. Jo, mense, ek gaan hierdie lied speel en ons maak ons gereed vir die medelye hoekie. Liewe luisteraars, kom ons luister na die pragtige klanke van die Christe Delfiens, waar hulle dan vir ons sing, Die Here is my lig.

0: Ja, liewe luisteraars, wat 'n lied uit hulle album uit Fountain of Hope. Lied nummer 5, die Here is my lig. Sjoe, mense, ek moet vir julle sê, ek sit ook tans nou hier met 'n foto waar ek en Pastor JP en ons erepresident Pastor Leon saam met hierdie groep manne staan, jong. Joh, mense, toe ek nou die dag hierdie foto ook ontdek daar in my kas, liewe luisteraars, sê, het het so hoendervleis na my teruggebring, en dit laat my sommer dink aan die goeie tye wat ons gehad het, liewe luisteraars, manne soos Martin Kulayev, Danny Jacobs, Christopher Rousseau, Vernie Klaassen, Sizzle Alnordes, Andries Phillips, Ashley Andrews, Kenneth Philander, en hulle bestuurder destijds, liewe luisteraars, A.B. Joseph, joh, al die pa daar uit die naagse wereld, jong, liewe luisteraars. Ek moet vir sê, mense, ek het diep gaan krap vir hierdie prachtige lied van die Christus Delphiens. Jo, wat a lied, liewe luisteraars. Ja, wag op die Here. Kom, ons gaan vir advertensie breek. As ons terugkom, dan doen ons ons medelee hoekie.
1: Voor een festival vind plaas tussen 1 en 4 oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus
2: in Oudtshoorn. Môre Grant, môre. O Grant, is altyd goed om jou te hoor.
0: Dankie Sister Nolien.
2: Ek hoop om jou vanaand te sien.
0: Ja, ja.
2: Met jou nuwe breinskoentjies. Luister.
0: Yes.
2: Die gebed van Daniel was wonderlik nou. Ja. Dit het aan my hart geraak. Ek is nou juis op pad om 'n blom te gaan afneem om vir my vriendin te stuur. Sy bly daar in Pastorie Laan agter Tyniqua. Mm-hmm. Ja, ek het woensdag haar gaan besoek.
0: Yes.
2: En ons deel die natuur.
0: Ja.
2: Soveel as ons kan. Mm, asseblief, yes. Grant, stuur vir my die gebed van Daniel, so dat ek dit ook met haar kan deel saam met die blomme wat ek nou gaan afneem. Geseende dag, hoor. Lief jou, bye. Bye.
0: Dan sê dit is Sister Nolien Alipad, jy het Blanco uit wat vir ons die boodskap sê. Sister Nolien, ek sal kyk wat ek kan doen, ne? Ek sal kyk wat ek daar kan doen vir die versoekie wat jy daar deur gestuur het.

0: Ja, Katrina, baie baie dankie dierbare. Wat 'n lied dank van die Christendelfiens, né?
1: Die grand grand dames.
0: Môre.
1: Ek is 'n gereelde inluisteraar. Ek wil net sê goeiemôre aan Eden FM. Maar ek hoor jy is grand dames. Dat ek kan nie glo dat jy al 85 is nie. En jy lyk dan so jonk op die foto's en goed by die post. So ja.
0: Ja broer, ja né? Baie baie dankie my vriend. Mooi dank daar vir jou, baie liewe luisteraars, ek moet dit ook melding maak, ek het dit al baie keer al gesê, baie mense dink ek is nog 'n kind, liewe luisteraars, nee? En ek moet vir jy sê, ek het al baie jare agter die rug, ek mag goed lyk, en dan sê die mense, nee wat, hy jong jok man, hy jong, weet jy waarvan hy praat, ek weet waarvan ek praat, liewe luisteraars, want as ek jy weet waarvan ek praat, dan sou ek jy so gepraat het nou op die radio nie, nee? So ja, ek dra nie my jare goed man, ek kan nie help, liewe luisteraars, een mens sien ons baie dinge hier buite in vandagse lewe, en so meer, liewe luisteraars, baie mense lyk 16, maar dan is hulle 70 of 80 of so, dit is so liewe luisteraars, en ek kan nie sê nou ek jockey, want dit is so, kyk nou, nou die dag, liewe luisteraars, vraag ek vir u, of vraag iemand vir my, Grant, hoe oud dink jy is ek? Ek sê nie, jy lyk 32. Die persoon sê wrachtig vir my, hulle 60, liewe luisteraars. Ek weet nie wat om te sê nie, ek was spraakloos. Ek sê vir haar, nou sien jy, dis hoe die mense my verwar ook. Ja, ek word 85 oktober, liewe luisteraars, nee? Ek is 85 oktober maand. Wow, is volgende maand. Een groot, groot verjaarsdag, jong. Above the best. Maar nou ja, ne, baie baie dankie. Oeh, mense, voor ek nou raas skryf, wil ek net daar vir my dierbares daar by Arinjal Apteek daar in Pakkesdorp, goeiemôre sê, liewe luisteraars, die dierbares jong, sjoe, mense, hulle luister 24/7 na die radio, baie baie dankie aan my groot vriendin Suzette, ne, en John Haas en die span wat lekker ingeskakel is, ne. Die Pakkesdorp Apteek, hulle sê, hulle luister lekker na my, en sy stuur nou net so pas vir my een boodskap, hier op my persoonlike nommer, sy sê, Rasper, gaan jy so, jy gaan nou nie môre sê vir ons, môre dierbare, môre, hoop jy lekker geslaap, hoor, ek gaan maar jou status so dopgehou gestaan, maar ek gaan niks verder daarvan sê nie, ne, so, baie, baie dankie dierbares, vir daai boodskap wat deurgekom het.
2: Ja, Rasper, ja, ek wil ook net môre sê, haar van my vriendin, van Riversdale, Linty, ek was vir jou vanaand, party time. Jy weet, jy moet uitsteek by die braai.
3: Baie mense.
2: Ja, Grant, hulle sal nie weet hoe oud is ek en jy nie, Grant, maar ek moet sê, dankie Katrina vir die noot, soos jy altyd deurkom, die noot is een opvolike noot, die Katrina.
0: Is waar,
2: Rasper, ja, nee, jy laat my sommer dank aan ons daar,

0: Liewe luisteraars, ek en baie luisteraars, jong. Ek en baie luisteraars kom al daar al aan. Soos ek en Kevooks, liewe luisteraars, ons is saam na ons girlfriends toe, Mosselbaai toe, jong, destijds, met ons bicycles, liewe luisteraars. En toe vind Kevookie liefde in Mosselbaai, jong. Liewe luisteraars, toe moes ek maar terugkom, jong. Toe bly Kevooks sommige kere daar, want die bok wil nou nie, hy moet nou huis toe gaan nie, en allei klomp dinge, liewe luisteraars, en nou is hy getrouwd met die bok, ne? So ja, Kevooks, baie, baie dankie, my vriend, en een mooie dag daar vir jou.
1: Baie, baie dankie, Grant, is waar, mens moet vrede leef met mekaar, is al gaan waar, het toch
0: ja,
1: nie.
0: Ja, ja.
1: Ons is toch mens, ons raak kwaad, ne?
0: Ja, ja.
1: Maar ons moet weer vrede maak.
0: Yes.
1: Want ek wil die een dag vir jou my tranen stortie.
0: Is waar.
1: En dan sê ek, ek het nooit vir jou gesê,
0: I love you.
1: I love you, kus liefie.
0: Ja,
1: jongen,
0: yes, daar kom ja. Het nou.
1: Sê dit vir mekaar terwijl yes. Ons nog leven, man.
0: Yes.
1: Dankie,
0: yes.
1: Sê vir my kinders. Moe nie vir my sê, ek is lief vir my ma. Een dag, man, ek sê goed, sê nou al ek
0: ja.
1: In my gezicht. Yes. I love you, my man.
0: Face to face, jong.
1: Ek is lief vir my ma. Dankie, dankie, Grant.
0: Ja, Auntie Monica, nee, is toch so waardierbaar.

0: Pragtig, Suster Monica. Al die pad uit Nysnaheid wat so lekker saam met ons sing. Goeiemôre Grant Rasper. Steert aan almal wie voor 'n oop graf aan staan. Mag Abba Vader hulle vertroos in die tyd van rou. Dit kom daarvan Victor uit 'n pragtige Mosselbaai, né? Victor, baie dankie en 'n mooi dag daar vir jou ook, né? Ja, nee, liewe luisteraars, dit is lyk vir my daar gaan nou nie versoekies deurkom nie, maar namens myself Grant Damans en die hele UNFM span Baie sterkte vir diegene wat voor oop graf te gaan staan, wie iemand aan die dood afgestaan het, baie sterkte vir julle, né? En ons vertrou en ons hoop dat die Here julle sal vertroos in hierdie tyd van hartseer, in hierdie tyd van pyn, in hierdie tyd van beproeving, né? So baie sterkte vir almal wat voor oop graf te gaan staan en moet staan en so meer, né? Baie sterkte. Dan sê Louida Tarantaal vir my, Grant, ek is ingeskakel, dis mooi, is lekker om jou stem te hoor. Baie dankie Louida, ne? Louida, ek wag nou nog vir jou antwoord. Jy weet waarvan ek nou praat, ne? Van hy groot saak in Oktober, die 31ste, ons wag vir jou, ne? Ek wag vir jou boodskap. Baie dankie Louida, en 'n mooi dag daar vir jou ook, liewe luisteraars. Kom ons luister na die pragtige lied. Ons sluit hierdie medelee hoekie af met die pragtige klanke van die Christendelfiens. En hulle sing daar vir ons Answer to my prayer op jou gunsteling radiostasie in FM, jou stem in die paradijs. My naam is ook Grant Damans, liewe luisteraars, baie dankie dat jy vanoggend die Saterdag ontbytprogram luister. Moenie vergeet die tussen die ure van 10 en 1 gaan DJ Sebastian Koudries en Tolien Verhoes om ek hier saam met die kuier daar uit Oudtshoorn uit, daar waar hulle by die dieredag sal hulle uitsaai. Nee? So ja, ons sal later so bykie saam met hulle gesangs op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. My naam is Grant Damans en baie dankie dat jy vanoggend luister. Kom ons luister na die pragtige lied van die Christendelfiens.
1: You was an answer to my prayer.

0: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
1: Goeiemôre Rasper. Welkom my huis, Rasper.
2: Dankie Landie.
1: Rasper, wat net vir die mensies wat vandag by oopgrafte gaan staan.
2: Yes.
1: Wat geliefdes wegsit. Wat ek net vir hulle sê, sterkte.
2: Ja.
1: En sterkte, die Heere sal weer die wond genees. Mooi dag vir jou, Rasper.
2: Dankie, sister.
1: En dit kom van Landy van Nuis.
2: Dan sê Landy baie dankie, dierbare.
3: Goeiemorgen, Rasper. Welkom, my huis. Lek om die van jou te hoor.
2: Ja.
3: Rasper, ek wil net sê, ek is so blij om jou stem weer te hoor.
2: Ja.
3: Amper soos in die oude.
2: Is waar.
3: Kijk, ek het nou al wanne vir Rikkie boodskap, hy het nog gelees.
2: Hy is een bezige man, dierbare.
3: Die municipaliteit, die hokke is al 2 weke afgebrit.
2: Dan sê jy baie dankie, die Poppy, vir dan jy boodskap wat hier gekom het.
4: Morgen, goeiemorgen. Die groet het een warmere was daar, lekker song, het is lekker dans, vroegochtend.
2: Ja, nee broeder, baie dankie, had ek jou goeiemorgen, Grant. Lekker om jou weer op die licht te hef, Jan, die prachtige mosselbaai, gooi nat. Ja, nee, Jan, die baie dankie. En een mooie dag dan vir jou, Rasper, jy is vanavond my partner en klaar. Kan maar beklui, ek is so licht soos een veer, dit kom daar van vlooi af. Vlooi, baie dankie, en een mooie dag daar vir jou ook, ne? Yeah!

Ek weet daar so aan Sylvie Dang van Rosemore, ek weet sy dans so lekker jong en hy kom bys. Met daar pink gown jong. Aan Sylvie hou vast

stofpad, al die pad, deurpad. Ek moet vir jy sê, ek kyk nou uit tans hier by die ateljee se vensters, jong. En die paie is baie besig vandag, jong. Oh, al die mensies kom van die verskillende dorpies af, die klein dorpies. Hulle kom doen hulle shopping vandag, het was mos alpa hierdie week. Gister was het die kinderse se dag, jong.

0: Dank sy, ja nee, definitief, daar was nou so lekker saak, wat ek daar nou gegooi het, nee, so ja, dit was lekker, lieve luisteraars, morgen Rasper, en al die NFM familie, lekker om jou stem te hoor, my groot vriend, okay, is jy nog steeds in die lijn, die laat my sommer weer lekker vroeg lag, bring asjeblief die fijn trappers, los maar, kies saam vanaan, broer, ook is van vieren uit Nysnheid, mooi dank vir jou, nee, goeiemorgen Rassie, ek spring van blijdskap, op, om jou stem weer te hoor, welkom in my woning, ou Grantie, tyden daar van Mosselbaan, ja nie, en dan sê iemand hier van my, ja, daai is een ander saak, daai, morgen Grant, ek luister lekker na jou, en lag my klaar vir jou, dit kom daar van onze groot vriendin af, nee, bye bye, dankie dierbare, en ja nie, baie luisteraar sê vir my, hulle lag flauw vir my, ja, jy moet so bykie lag, lieve luisteraar, nee, so bye bye, dankie dierbare, mooi dag daar vir jy.
1: Morgen Grant, en is eindig, die sit aan my, is eindig aan die moed, die sit aan my, is aan die moed, ek en Olivia had nie het die hele week geoefen vir vanaan.
0: Ja, ja.
1: Ek kan nie gevast gedraai, en die kant een beetje lood gedraai.
0: Die kant het toe.
1: En aan die kant een beetje gekyk of die hele ende nog weer.
0: Ja.
1: Wow, jy maak my in een opgewonde oog vanaan. En ek wil in die meantime ook nog sterker toewens aan allemaal wat we daar voor ook graag te staan. Ek is een mensie daar nie, maar sterker vir allemaal. En dan sien ons mekaar vanaan.
0: Ja.
1: Ja, soms daar voelen mensen. Ek weet, Kasper, jy is 88, ek geloof 85, ja. As moet sê die lichaam wat sê nie, as die gedachte is van die ouderdom weer volgens sê, die gedachte wat jy het, ons sien mekaar van de hand, moest nie. En ek hoor dat jy jou breinskerp in skoentjes aan, nie, die jy hoort is in woeling met van de hand.
0: Ja, ja nie, ons is in woelig vanavond, lieve luisteraars, en dan is een van hierdie liedere ook wat ek saamgebring het. Ja nie, my breinskoene is afgepolies vir vanavond, jong. Hoppa, hier gaan ons, jong. Hey, jo, wanneer laatst het ek hierdie lied gehoor, jong. Die tijd as hierdie lied altijd gespeel het, jong. Het ons altijd so hier in George in die town hall gedans, jong. Die kinders van vandag sal nie weet nou waarvan ek praat, jong, die town hall hier in George. Nou die dag toe ek voorbij die town hall loop, toe dink ek, town hall, as jy kon gepraat het, jong, hey, ou maat, kon jy baie praat, jong. Hey, dit was goeie tyd in die town.

Ja nee, dit is een van die voorsmaakies vir vanaand wat gaan plaasvind. En dan sê iemand die vir my Rasper, goeiemôre. Ek luister lekker na jou, ek is op pad na my dogter se Kallerand toe, dan by St. Mary se skool, nê? Mooi dank vir jou, ou Rasper. En ja nee, ek het gesien daar op sosiale media. Liewe luisteraars, het St. Mary se primêre skool vandag Kallerand daar by die skool, nê? Om deel te neem is dit net R5. So ja nee, definitief. Liewe luisteraars, so ja, alle paar julle daar na St. Mary se skool toe hier in Rosemore. So ja nee, definitief. Ons luister want te sê hierdie pragtige stemnota vir ons. Voor ons nou verder gaan met die program, liewe luisteraars, op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys.

Ken jy George se blomme vroutjie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroutjie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse speldekussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

0: Die SASSA begunstigdes het die afgelope tyd baie probleme gekry. Sommige ou mense het nie hulle betalings gekry nie en ander is weer ontneem van betalings as gevolg van die feit dat kinders vir hulle geld inbetaal. Daar is ongelukkige senior burgers en mense wat SASSA begunstigdes is wat die gemeenskap van die Suid-Kaap en George oproep na optog voor die plaaslike kantore van SASSA in Knysna weg in George op maandag 7 September vanaf 10 voormiddag. Maak jy eie plakkaat en kom wys jy ontevredenheid en vra vir antwoorde.
1: Dan sê bye bye dankie aan ons stasiebestuurder meneer Monnie Pietersen vir daai twee belangrike afkondigings wat daar so nou deurgekom het. Meneer bye bye dankie nee. En 'n mooi dag daar so ook aan u en stuur goede daan vir juffrou daar aan die kant van Oudtshoorn. Moenie vergeet die liewe luisteraars om 10 uur gaan DJ Sebastian en Jolien van Ousemakier saam met die kuier daar van die diere dag daar in Oudtshoorn. Hulle gaan so 'n bietjie lekker kuier saam met u, né? So baie baie dankie ook aan hulle en hulle maak hulle ook al gereed liewe luisteraars vir daai saak wat daar so gaan plaas, want hulle is op tussen die ure van 10 en 1 aan die plek van Sarissa Botha wat ook eersdaags volgende week sal terug wees. So ja nee, definitief liewe luisteraars, dit is nou ook een van die voorsmaakies vir vanaand en ek gaan probeer kyk om die organiseerders in die hande te kry. Ek weet die wet staan slaggereed vir vanaand se groot dans wat gaan plaas vind in die Convent Civic hier in George. En ja, nie het nie, kom maar luister na die prachtige klanke van my groot vriend. En ek moet vir u sê, jong, sjoe, wat kan een mens sê met sulke prachtige liedere, jong? Oh, die town hall, jylle sal moet terugkom, jong. Daai dit die town hall mos planke vloere gehad, maar nou dit teels in. O, mense, pragtige liedere. Uit na Makwaland uit. En dan sê oom Thuis, Lamini se dogters vir my, Rasper. Oom Thuis, die skoffe nou lekker nie, hy is met hierdie lied wat nou speel, jong. Ja, nie om thuis, jong, dit was goeie tye, ou maat. Goeie tye wat een mens gehad het. Wat nooit ooit weer sal terugkom, hier, jong. Maar nou ja,

0: Wat 'n lied. Hoendervleis oomblikke. Jou verlede wat so afspeel voor jou. Jy wat daar op die voorstoep sit, jong, in die badkamer is so mense. Sjoe, dit was hoendervleis oomblikke daai jare, jong. Jo, good times, né? Nee? So ja, wat 'n pragtige lied. Liewe luisteraars, het ek nou daar gespeel. Dis een van die voorsmaakies van vanaand, jong. En ja, nee, definitief. Iemand sê nou vir my, Rasper, waarmee is jy besig nou, jong? My verlede speel soms so voor my nou af, jong. So, baie dankie jou, Rasper, vir die herinneringe wat jy nou laat deurkom het na my, ne? Ja, liewe luisteraars, ek moet vir jy sê, liewe luisteraars, terwyl ek nou hier, terwyl hierdie lied nou gespeel het, staan en drink ek nou my tee daar, so, ek hou mos van tee, liewe luisteraars, ek is 'n rooibos man, ne? En ek hou van my koppie rooibos tee, nou staan en drink ek nou my tee hier, nie in die atelier nie, maar buiten die atelier, daar waar jy wet sit. Nou, terwyl jy die lied speel, nou dink ek, liewe luisteraars, en ek sê vir myself, ooh, mense, waar is my daar in die nou van hierdie type muziekie, jong? Destijds was die muziek die inding, jong, liewe luisteraars. Afrikaanse muziek was die inding. Ooh, liefdesklanke was die inding. Daai tyd, ooh, mense, ek dink vir myself, jo, ou Grant, jy het goeie tye gehad, jong, met mense. Jy het goeie tye gehad met jouself. Liewe luisteraars, jy moet weet destijds, jong. Hey, ek het nog 'n dopje gevat destijds, liewe luisteraars, maar ek het tot rustig gekom. Ooh, moenie laat ek 'n dopje in het destijds, jong. Ooh, dan is ek hier sien myn peanut in die pakkie, jong, liewe luisteraars. Jy moet weet, as ek warm is, liewe luisteraars, moet jy weet, jong, jy moet nie moeilikheid met my soekie. Ja, dit was goeie tye, jou. Ooh, hoendervleis oomblikke. 1994 en so meer. Mense, dit was vir jou good times, jong. Good times, maar nou ja. Kom ons luister gou wat sê hierdie pragtige stemnota vir ons. Dis nou die dierbares daar uit Pakkesdorp uit wat hierdie stemnota vir ons stuur.
1: Hi, môre Rasper, welkom terug op die radiostasie. Dis goed om jou stem te hoor, Jaffie. Susie was nou so excited toe kom. Hulle sê, John, kom gou sê iets, want Rasper is op die radiostasie. Outa Rassie.
2: Morning. Rasper in the house.
1: Rasper, geniet dit en speel vir ons haar lekker number, hoor. Ons is hier by die apteek, Pakkesdorp apteek.
2: Touch me, touch me, says if I touch me, wat sy number sê? Softly.
1: Touch me softly, daar sy.
0: Daar sy, dit is die luisteraars wat so lekker saam met ons gesels.
3: Hi, goeiemorgen Grant. Grant.
0: Hi, dierbare.
3: Ek hoop het gaan goed met jou, Grant.
0: Ja.
3: Grant, ek wil graag een prachtige sienkie. Breitman Baardman, gelukwens met sy 22 verjaardag vandag.
0: Ja, bompie.
3: En hy moet een mooie en een geseende dag hê. Dit kom van sy broodje, Brady,
0: ja.
3: Baardman, en sy ma, sy pa, en Bompie.
0: Ja, dankie Bompie, en dit is Bompie Alipa, die uit Blankose wereld, wat vir ons die boodskap sê. Bompie, baie dankie, en een mooie dag vir jou, sister.
4: Morgen Rasper, morgen, yes, ou man, vanmorgen jy weer extra jikkerig, ne, jy weer extra jikkerig vanmorgen, maar die laat my voete ook nou so jik.
0: Ja.
4: My voete jik nou vir jou gevaarlik, ou mater. Ek het sommer nou een besomstok gegryp hier so, as my danspartner. Ek sê vir jou, my maat. Ek sê vir jou. Alle pat uit die neeste uit is Dr. P hier so.
0: Dan sê Dr. P, bye, dankie. En een mooie dag daar vir jou ook, my vriend. Oeh, mense, ja, hoe. Dit was vir jou goeie tye, die lied nou wat speel. Wow, hier kom nog een saak, jong, hier kom nog een saak. So 22 minuut oor uur van 9. As jy nog nie op is, jy sal nou moet opstaan, jong. Wow, put your sweet lips a little closer to the phone.

0: mense, wat 'n lied. Wat 'n lied. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all along. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. Sjoe, mensdom, mensdom. Die gloriejare, die oorwinningsjare van 'n mens. Iemand sê nou vir my rasper? Nou verlang ek na my ex. Mense, dit is gevaarlike sake hierdie, jong. As jy na jou ex verlang, dan moet jy weet, jong. Nee, wat, ek is bitter. Ek is bitter op hierdie prachtige saterdagochtend. Lieve luisteraars, pen reg op hy tyd, jong. Die dansbaan, die ligte is so dim. Amal dans net. Mensdom, mensdom. Daar is so een liefdesatmosfeer tyd uit op hy dansbaan. Amal is stil. Niemand praat nie. Amal dans net. Mensdom, dit was vir jou nou die lekker tye, jong. Van dansloop. Iemand sê vir my, rasper, asseblief, man, los jou dinge. Nee, wat dierbare, ek kan nie my dinge los, he, jong. As ek eens begin, is daar geen keer aan my nie, jong. Die lied wat nou gespeel het, laat my sommer dink aan, ek en aan die Molly. Liewe luisteraars, dan by die Nysnase langarm dans, jong. Mense, aan die Molly het so, destijds, so flerskirt aangehad, jong. Een rooie, die rug is oop. Ek en aan die Molly op die dansbaan, mense, met die eenste lied wat nou gespeel het. O, mense, dit was vir jou goeie tye, jong. Antie Molly sê, sy het soos een veekie gevoel op hy dansbaan, net my. Ja, Antie Molly, jong, ek sien van Antie Molly. Antie Molly lag aan nou flou daar, waar sy nou gereed maak, om na die saal toe te gaan, om die saal recht te maak. Jo, good times, jong. Ek moet vir self sê, liewe luisteraars, ek haal my hoed self vandag vir my af, met die lied wat nou gespeel het, jong. Dan sê Ramona vir my, Rasper, morgen, ek is ingeskankel, bye bye, dankie vir die lieflike muziek, lekker om jou stem te hoor, dit kom daar van Ramona en Frank van Nysna. Ramona en Frank, bye bye, dankie, dat jylle ingeskankel is, dierbaar is.
1: Goeiemorgen.
0: Morgen, sister.
1: Rasper, Annie, het al die oor is goed, ja, om jou stem te hoor, dankie, dit is wel so van Heidelberg. Ek wil net vir Francis Hoogbaard geluk sê en allemaal wat saam met haar verjaar, geluk op julle verjaarsdag en mag die Here se seën altyd op de hulle rus. En dan wil ek ook net vir jou vra, wanneer gaan julle weer Heidelberg toe kom, ne? Dit was goed, he, aan wat julle hier was.
0: Ja, sister, want, dit was goed.
1: Dit is net een beetje te ver van my van Heidelberg af. Maar mooi dag.

0: Ja, nee, ek dink ons moet 'n dance reel daar in Riversdale, jong. Ek moet vir jy sê, ek en Sebastian het baie danse in Riversdale gehou, jong. Luisteraars, baie in Riversdale en ek het baie danse ook daar in Heidelberg gehou, jong. Ooh, mense. Ek en Sebastian het baie goeie tye gehad daar in Riversdale, jong. Jo, good times, jong. Groot danse wat ons in Riversdale gehou het, jong. Die opkomst, liewe luisteraars. Ooh, dis massief. Riversdale vat die koek, jong, al moet ek het self sê, Riversdale, der duisende mense wat opgekom het na die danse toe, as ek en Sebastian al die daar dans gehoud in Riversdale. Mense, dit was vir jou goeie tye, jong, toe is ek nog een losklos ek, jong.
1: Ja, krankie, nee man, ja. Nee man. Joh, jy laat my veerding in my jongs daar. Auntie Jean.
0: Ja, nie, Auntie Jean, dit was goeie tye, jong. Dit was goeie tye, mensdom. Dit was goeie tye. Kom ons luister wat sê hierdie enetjie vir ons.
2: Goeiemorgen, Rasper. Ja, so Rasper, ons geniet jou muziek baie, baie, baie lekker, jong. Jo, maak het nat, my bra. So, Rasper, jy moet vir Antimaas, hè. Hala, gaan ook vanaan daar uitduik.
0: Joe.
2: En sy moet gereed is, want sy en hala, gaan ons vanaan lekker. Lang arm.
0: Ja, ja, hoe? Ja, nee, lieve luisteraars, bye, dankie. Dierbare vir die boodskap. Ja, daar word taxis opgemaak daar so vanaand. Ek is eerste daar, jong. Lieve luisteraars, so as jy my wil sien, kry my vanaand by die dans, jong, by die Eden FM langarm dans wat vanaand gaan plaasvind. Lieve luisteraars, as jy nog nie my gesien het nie, vanaand is jou kans om my te sien, jong. Vanaand is jou kans om saam met my te dans op die dansbaan, jong. Woe, ons het destijds ook baie danse gehou hier in die Cornwall Civic, jong. Val met een weile Bobby hulle en so meer. Jo, dit was goeie tye, mense. Vanavond gaan het weer kook.
3: Morgen, Grant.
0: Pastoor, morgen.
3: Where's my days, where's my days, Grant?
0: Dat is waar, dierbaar.
3: Laat loop, ou broer, laat loop. Jy gee my lekker, jy laat my lekker, Jim.
0: Ja, nee, pastoor, definitief, jong. Dan, lieve luisteraars, het ek een lied saamgebring, jong. Van de Bliss Bridgets. Kom eens luister wat sing hy vir ons.

mense, ek hou van hierdie man, jong, sy musiek. Mensdom. Ja, maar dit was goeie tye, ne? Good times wat die mens gehad het met hierdie prachtige klanke. En dan weet ek een van die getrouwe luisteraars daar aan die kant van Rosemoor. Mamme, hartelike goeie môre aan u, ne? Ek weet, mamme, luister nou lekker na die radio daar aan die kombuis. En ek het hierdie lied vir mamme saamgebring, hoor. So luister lekker na hierdie prachtige lied.

0: Ja, liewe luisteraars, wat 'n lied deur die jare heen. Oeh, mense, terwyl hierdie lied nou gespeel het, jong, moet ek vir jy sê, ek het nou 'n traan gestoot in hierdie ateljee, en dit laat my dink aan die goeie ou dae wat 'n mens gehad het, né? Jo, mense, ja, ou mamme, pappe, julle wat daar op die voorstoep sit, sjoe, dit was nou vir jou, wat 'n lied deur die jare heen, mense. What a great song, soos die Engelsman sou sê. In die lied sê hulle ook, jy was altyd hier by my en sal jy bly, en op so 'n stille manier is jy lief vir my. Ja, op die stille manier is jy nog steeds lief vir my. Ja, mensdom, dit was vir jou goeie tye, mense. Sjoe, sjoe, sjoe. Dit is al wat ek kan sê na die prachtige lied. Dan sê iemand die vir my, a morning rasper, welkom, met 'n sonneblommiekie, ne? Baie, baie dankie, dierbare, ne? En baie, baie dankie vir die boodskap wat dan so deurgekom het. Baie dankie aan allemaal wat tot dusver boodskapies gestuur het. Liewe luisteraars, ek gaan gou kyk wat sê ons Facebook dan so, ne? Op my persoonlike Facebook sien ek hier daar duisende boodskapies wat deurgekom het, of althans boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou. Merelise Andrew sê, Grant, ek wil graag die Sunshine Girls 'n mooi dag toewens, en hulle moet nie ophou skyn nie, met 'n geel hartjie, nê. En dan sê Mrs. Miller van my, môre sê, kan jy asseblief vir my dogter 'n gelukkige verjaarsdag toewens, 'n Sky Miller, 'n volle 8 jaar oud vandag, nê. Mooi dag vir jou, Grant. Dan sê Mary Post van my, good morning, Grant, met 'n rooi hartjie. En dan sê Aletta Blignout, Goliath, môre meneer Grant, bly om jou stem te hoor, dis weer pure lekkerte. Ja nee, dis weer pure lekkerte. En dan sê Stella Jacobs op my, môre Grant, mooi dag vir jou, welcome back. Toe kom daar van Stella van Karater af. Stella, baie baie dankie, en 'n mooi dag ook vir jou ook, ne. Dan, hierop, ek is nog steeds op my Facebook, my persoonlike Facebook, Mara Plum sê, Grant, a very good morning to you, what an absolute pleasure to have you back. Hoppa, gooi nat, have a beautiful and blessed day with family and friends. En dan sê Berenice Adams, môre Grant, ek groet al my maaikies, geseënde naweek. Berenice van Riversdale en my pa Willem Darries van Heidelberg. En dan sê Victor Carolus, goeiemôre Grant, is lekker om jou stem te hoor. Groet aan jou en my Eden FM en my WhatsApp maaikies. Mooi dag verder van Victor uit 'n pragtige Mosselbaai. En dan sê hy in November, môre sê Rasper, bly my stem te hoor, sterkte met die program. En dan sê Lydia Donson, good morning, Mr. Damens, lekker klanke. Ja nee, dan sê Joanne de Bruin vir my, môre Rasper, jy is weer tops vandag. Ek wil net aan iemand speciaal in my lewe sê, hy moet 'n mooi dagje by die werk het, en sy moet en sy dag geniet. Dis goed om weer jou stem te hoor, Rasper, baie dankie. Dan sê hom Lou Kamper vir my, goeiemôre my vriend, is goed om jou weer te hoor. Ja, Omlou, dit was goed om Omlou te sien, nou die dag toe ek daar in Oudtshoorn was, ne? Toe sien ek Omlou daar by die werk, ek het vir Omlou gewaai, bye bye, dankie broeder, mooi dag daar so. En dan sê Juliana Lou vir my, môre sê Rasper, ek is ingeskakel my maaikie, mooi dank vir jou. Joyce Hartnick sê, goeiemôre Grant, dat die ding ruk, die litte moet losgemaak word vir vanaand se langarm daar. Ja Joyce, jy sal moet aankom, jong dierbare, jy sal moet aankom. Dan sê Esme Simon vir my, môre sê Rasper, ek wil net my klein dogter wil my gelebrom wat môre die 6de verjaar geluk wens op haar geboortedag. Mooi dag vir jou Rasper. En dan sê Maria Swanepoel vir my, môre Rasper, ingeskankel uit Predangstorp, groete vir Hannes en Nita Witbooi daar in Ladysmith. Ooh, die pragtige mense daar van Predangstorp. En dan sê, ja, dan sê iemand vir my, môre sê Rasper, ek wil net vir Posa Williams happy birthday sê, en sy moet dat dag geniet, het kom daar van Obi, Temi, Missy en Hailey. En dan sê Katrina Adolf, goeiemôre Rasper my vriend, ek is bly om weer jou stem te hoor, I love it, het kom daar van Katja af. Katja, baie baie dankie, ne, en Katja sal moet gesjans oor my birthday best wat nou tans gaan opkom, ne, ons sal het dans aan Rivers dan moet reel dierbare. En dan sê Caroline Millerstein vir my, happy birthday to my granddaughter Sky on her 8th birthday from her grandmom Caroline. Caroline, baie baie dankie, mooi dag vir jou. Dan sê Maria Swanepoel weer vir my, goeie klanke daar Grant, goeie klanke. En dan sê Esme Simon weer vir my, ek wil net vir William Sam baie geluk wens vandag op sy geboortedag, bou voort op met dit wat jy vir die gemeenskap doen. Mooi dag. En dan sê Berenice Kamfer vir my, goeiemôre Rasper. Berenice, goeiemôre suster. Sien goed dit daar vir man lief, o. Mooi dag daarso. Dan sê Oukado vir my al die pad hier uit die Oudtshoorn uit, my vriend môre, stuur vir Kantina Loos. Song sê, ja, daarby dankie sê, sê hy sê ook daar so, goeiemorgen vir, bye bye dankie vir amal, wat dis weer op my persoonlike Facebook, daar so boodskappe gelos, bye bye dankie, vir daai boodskap wat deurgekom, en morgen meneer dames, joh, jy laat my weer verding vanochtend, dit kom daar van Auntie Wendy, en omself en af, Auntie Wendy en omself en bye bye dankie, dat jy ingeskakel is, om Wendy, en die Wendy en homself en bye bye dankie al die pa daaid Rosedale like, uit ne is die goede dame van Brent en Sadika ne, ek weet, dit was lekker daan so nou die aand by die matriek afskuit, lieve luisteraars, oh, ons het het gehad uit geniet jong, die thema was blauw jong, en jy moet weet jong, as het thema blauw was, dan het ek so soet aan jong, so ek het my blauw soet aan gehad jong, so homself en bye bye dankie ne, en een mooie dag homself en ek moet net melding maak. En jammer dat ek dit nou op die lucht doen, maar ek moet net melding maak dat ek het dat die Wendy nou die dag in die dorp gekry, en sy loop alleen toe. Toe vraag ek van die Wendy, waar is homself, en toe sê sy nee, homself is by die huis. Elke keer as ek het die Wendy in die dorp kry, as homself by die huis, so homself en saam moet bykom, homself en saam moet saamstap, hoor. So bye bye dankie dierbares, en een mooie dag daar, so kom het luister van my groot vriend ou Jonathan, jy het ouds wat Jonathan, goeiemorgen my vriend.
1: Hi, good very morning, goeiemorgen, middag naan, I just want to say hi Mr. Grant, how are you my brother, from another mother, but it's the Eden FM Contrary radio station that connected us brothers, I hope you have a fabulous, fabulous, good to hear your voice brother, each and everyone, traveling today, rugby matches, have a blessed and safe trip. Each and one stay home, watching the rugby television, do it safely, ne? Your one and only Jonathan A.K. Ninja, out of the old Oudtshoorn. Do take care. Please, people, do take care. Rasper, goed met my stem te hoor, Boetamat.
0: Dan sê Jonathan, bye bye dankie, en een mooie dag vir jou ook, my vriend. Ja, dit was nou die dag goed om jou te sien aan Oudtshoorn, jong. Ek kreeg baie van die luisteraars, as ek so die dorpe besoek, lieve luisteraars, ne? Dan kreeg ek baie van hulle langs die pad. Jonathan, baie baie dankie, my vriend. En een mooie dag daar vir jou. Ek het Jonathan gekry toe ons die rugbywedstrijd uitsaai daar van Morester en Britsen. Lieve luisteraars, het ek Jonathan haar langs die pad gekry. En Jonathan was ook daar tans op die veld. Goeiemorgen Rasper, jy is weer vroeg besig om ons te laat dans, jong. Ek moet net behoef te sê aan Michaela van Cornwall. Sy moet dat dag geniet. Dit kom daar van Nosisipo Malgas af, ne? Bye bye dankie dierbare. En een mooie dag daar vir jou aan die kant van Cornwall. Morgen Rasper, geniet jou muziek. Dit kom daar van Mari Brinkhuis van Nysda. Sister Mari, bye bye dankie dierbare vir jou boodskap wat deurgekom het, ne? Kom ons luister gauw, wat sê Miss Palana 1994, jong?
2: Hai, goeiemorgen, Grant. Yes, so man. Goed om jou stem te hoor. Goed, dit is nou rechtig goed om jou stem te hoor. Goeiemorgen sê aan al my maakies, hulle allemaal so groot. Hulle sê, dit is een bokke ding vandag, nee. So ja, ek sien julle, as ek val 5 uur, in Grant. Ek sien jou by die dans vanavond. Jy moet een mooie dag ja. Sluwde Joanne, bye bye.
0: Dan sê dis nou Miss Palana 1994, wat so lekker saam met ons is, Joanne Williams. Lieve luisteraars, is jy nou gewonder dat wie dit is? Dis sister Joanne Williams, al die pa daar uit die paakdienste wereld uit, ne? So ja, groot, luisteraar van Eden FM, bye bye dankie sister Joanne. En ja nie, baie mense vraag vir my, Grant, wie is die Miss Palana 1994? So as jy nie die aan daar was, jong, dan moet jy weet, jong, nie, wat jy uitgemis die aan. Maar nou ja, ons luister na lekker stukkie muziek, voor ons na advertentie breek toe gaan, is amper alweer groetheid van my kant af, jong. Wow, ek het hierdie lied saamgebring van Stofpad 5. En hulle sing daar, of hulle speel althans vir ons, On My Own. Oh, dit was heerlijke daar hierdie jong, toe hierdie type muziek uitgekom het. Oh, laat my so my dink aan my glorie daar. What a great song, what a great song. Dis ook een van die liedere wat vanaand gespeel sal word. On My Own. Daai tyd is die dansbaan vol, jong. Soos ek net ook gesê het, amal is stil in hy saal. Amal is gefokus op hy dansbaan.

0: Wat? Sjoe, sjoe, sjoe. Lieve luisteraars, wat een lied. Robin is what I do best. Dit laat me dank aan my groot vriendin Kali Lee Adams. En ek weet sy het volle bors nou saamgesing daar in die salon. Kali, hartelijke goeiemorgen ook aan jou, ne? En goeiemorgen ook aan al die luisteraars wat in die salonne nou sit. Ek weet, al die salonne, sy radios is nou op Eden FM, jou stem, in die paradijs. Bye bye, dankie, lieve luisteraars, ne? Morgen, Rasper, lekker om jou stem te hoor. Nee, jy moet nog langer bly, ongelukkig, dierbaar is. Kan ek nou nie ongelukkig langer bly nie, want het is tyd geword om vir my te groet, of vir u as luisteraar te groet, lieve luisteraars, nee, ek moet ongelukkig nou groet van my kant af, at die Molly staan hier na Springbok Goeders gauw, at die Molly, kom sê gauw, morgen vir die luisteraars, at die Molly staan met die vanaanse lichtel in die hand, jong, at die Molly, goeiemorgen, hoe gaan het?
1: Goeiemorgen, Grant, ek is al so'n bietjie uit asem, want ons ruim ons al die goedjes aan en ons bezig daar by die saal, ja. Goeiemorgen aan al onze luisteraars, en dankie vir elkeen wat een kaartje gekoop het,
0: ja.
1: As jy nog een kaartje het, kom,
0: ja?
1: Ons maak een plan.
0: Ja.
1: Je weet ons, ons het altijd een plan.
0: Ja, en die Molly, dit is we.
1: Maggie en Blanche, daar by die saal, ek is nou daar by julle, ek en Grant.
0: Ja, ons is definitief sterk op pad saal
1: ons
0: toe nou.
1: Ons is sterk op pad, ons hoop julle het julle pointers aan, die waakies aan in die rus, hoop, en is recht, dan sien ons mekaar later.
0: Dan sê,
1: mooi dag luister.
0: Mooi dag van die Molly ook, ne? Ons sien nou nou. Dan sê, dit is die stem van die Molly, want so lekker is saam met ons. Is. Moet nie vergeet die luisteraars net hierna, as het ons span, Sebastian Kouldrits, en Jolien Verhoes en Makier, wat is saam met u gaan kyk. Het is in ieder geval 10 en 1, daar by die Dieredag in Oudtshoorn. So, ek gaan uitspeel met die klanke van Luther Vandross, lieve luisteraars, met een lied getiteld This is Christmas. So, van my kant af, lieve luisteraars, baie dankie, dat ek vandag kon ingestaan vir Lavinia. Lavinia, baie dankie ook aan jou en jou afwezigheid. Ek weet, baie mense gaan vir jou sê, ek het vir jou baie dankie gesê. Baie dankie ook aan die stasiebestuurder, meneer Monnie Peterson, as ook die productiebestuurder, meneer Jason Stanley, wat weer eens die geleentheid vir my gegeer het, om vandag te uit te saai. Lieve luisteraars, ons gesels weer, ne? Ek weet nie wanneer nie, maar ons gaan weer gesels in hierdie maand, of volgende maand, in sikke sake, ne? So, baie dankie. Van my kant af, Grand Commentator Rasper Mjalter Hoornkie Sterrybeer Damens sê ek vir u tot ziens, tot de volgende keer toe, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot ziens.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Spring into action with Buco. Get your next building project done right with great value Buco House brand products. Give your walls and floors a fresh new look with our Buco 20-litre wall and ceiling white paint for just 579. Floor rolls for only 19.99 each, or 6 for 100 Rand. And the EcoPile tray set for 34.99 each, or 3 for just 90 Rand. Prices valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
2: Buco.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Nou ja, goeiemôre en welkom, jy's ingeskakel by Eden FM. My naam is Jolien en ons kuier vandag lekker hier by die Vaardigheidsskool se sportgronde. Dit is diere dag vandag en ek is nie alleen nie, Sebastian kuier ook saam met my hierso van die Eden FM span en saam met my nou in ons buite-uitsendings eenheid. En Kelsey is ook hierso, sy kuier saam met ons hierso. En saam met my het ek nou vir Elmarie, almal behoort nou vir Elmarie te ken en te onthou. Elke woensdag stiptelik op 10:40 gesels ek en sy op Eden FM oor katte en honde. Ons beklui

0: môre.
1: Môre Jolien, môre al ons luisteraars, Sebastian, almal hierso. Baie, baie, baie welkom.
2: Ja Marie, ons speel vandag lekker buite.
1: Oh, fantastisch.
2: Het is ongewoon van ek en jy om buite te gesels aan mekaar, maar het is baie lekker om buite te wees.
1: Dis heerlijk.
2: So ja Marie, vertel gou vir die luisteraars daar in George, Mosselbaai en Heidelberg, dat nou luister na ons, wat gebeur hier?
1: Alles. Kom en kom kyk asseblief. Kom vandag oor, bring jou hond of jou kat saam. Ek wil nie voel sê, of sulke type van goed nie, bring jou man ook saam, en dan bring jy soms sy kredietkaart saam, ons het een jouke machine.
2: Hy weet jy, my kaart het omtrein geweeg hier vanochtend.
1: So ja, ons het lekker stalliekies hier so, ons kan dip verkoop, ons het ontwirming, ons het, dit gaan vandag oor die rabies, oor hondsdolheid, ouwens, en dis gratis.
2: Inenting, he?
1: Gratis inentingkie, en is baie, baie belangrik, so, daai is 'n belangrike enetjie. So, as hulle wil oorraai hier naartoe, ons het een mooie dag, ek dink het reen een bykie daai kant, ek is onzeker van die weer, maar hier is het nou een mooie dag, ons
2: een mooie Jolien het vir ons, ek het mooi weer bestel,
1: sy het mooi weer bestel, sy het vir ons gesê, dit gaan nie sneeuw nie, het gaan nie reen nie, die wind gaan nie waai nie, en dit het so gebeur, nee. So ja, hy is baie, baie snuisterij, hy is lekker kos, hy is allerhande mooi goed, hy is mooi mense, jy kan met jou hond kom loop, bring toch net iets saam vir jou kat, want anders gaan ons hom nie weer kry nie, ouwens,
2: sit hom in 'n hok.
1: Ja, sit hom in een hokkie, moet hom nie in jou microgolf vir my bring, nie, sit dit. Ons het dit al gehad, ouwens, maar dit was daarom een manier gewees om hom by ons te kry. So sit hom in een mandjie of in een boksie, maak liggate en so aan. As het bykie ver is, kom kuier, in elk geval is een mooie dag by ons, kom ondersteun ons. Al hierdie fondse wat ons vandag insamel hier so, gaan vir ons kliniek, ons welsynskliniek, so Jolien weet dat die fooie word by mekaar gemaakt vir al dit. En dit is ook een jaarlikse maand. Ja. So, ons wil ook vir ons mense nooi vir volgende jaar, as hulle stalliekies wil hee, ons prijs is altyd is 100 rand een stalliekie, en alles wat jy verkoop daai dag
2: is joune,
1: ach, en jy ontmoet mense, jy meng met mense, jy bou kontakte op, en jy kuier net baie lekker saam met ons gemeenskap. Jolien, voordat ek, wel val ek weer nie so, allemaal ken al van, Sebastian, hou my ook net op, hy is kwaai met my, Stasie is hier so, en as jylle producte wil kom bekendstel, het Jolien gesê, kan jylle kom praat daar oor, hier is redelijk baie producte. So as jylle wil, so bykie advertentie, ons het Eden FM's arm gedraai vandag. Ons koop hulle om met pannekoek en wat te pas. Ek dink as jy bak voor die wil voor ook over ding bring, gaan jy in laat die
2: yes, man.
1: So kom gesels dan.
2: Ja, so ja, die stalletjie jou nou hartelijk uitgenooi om te kom gesels oor die bezigheid. En Jelmer is ook gepraat van een stalletjie. Hy is mas nou een stalletjie wat puddings verkoop.
1: O ja,
2: en daar pudding, daar het een meneer sy foon laat lê by die pudding stalletjie. So, jy kan die foon gaan afhaal. Meneer H. A. Jackson, jy kan die foon gaan afhaal by die pudding stalletjie. So, as jy nou uitvind, as jy by die huis kom, die foon is nie weg nie, hy is by die pudding stalletjie. Ja, mag jy veel sê?
1: Nee. Ja, baie dankie vir dit, Jolienkie. Ons is bly, want ek dink mense gaan maar dalk daar, hier en daar die dingetjie dalk nou verloor, of wat ook al, dat ons daarom net weet, dat hoe goed is hier so, dat die mense net kan een centrale punt het. Al bring hulle dan nou die goed dalk na julle toe, dat na die bus toe kom, dan kan julle dalk nou maar net afkondig. Want ons is bewus van die feit, dat van die mense vat hulle diere terug huis toe.
2: Yeah.
1: Hulle wil nie die hele tijd met die diere hier wees nie, en dan kom hulle terug hier
2: na toe. En die diere is gewoonlik soos kinders, hulle skree jou deel alle vreemde dinge doen.
1: Ja, is baie e-posse wat vreemd is vir oggend, hier so hulle lees dit so bykie en ons wil nie rarig hee, hulle moet rarig aan mekaar spring hier so nie, so baie mense kom, hulle bring hulle diere en dan so bykie later aan etenstijd, onthou ouwens, ons is tot 3 uur hier so asseblief toch, ons gaan nie oppak voor daai tyd nie.
2: Ja, maar ek het al sien, hy was nou al tamelijk honde gewees.
1: Baie, so nie, ons mense klink vir my asof hulle redelijk bedag is.
2: Ek sien, hulle het die boodskap gekry.
1: Hulle het die boodskap gekry, ons is baie dankbaar daarvoor.
2: En ek sien, mense is gehoorsaam, die honde is op leibande.
1: Ja, baie mooi, ons het een hele sak leibande gebring, so of ons het die eienaar op een leiband, of ons het sy hond op een leiband, een van die twee, maar leiband gaan hy dra. So, dit is ook maar net een veiligheidsmechanisme, ons wil nie rechtig hee, dat die dieren daar kan mekaar reik ietsie wat nie lekker is nie, of hy hou nie van sy parfum nie, en dan is een probleem.
2: Ek het net nou verhoor, toe ons oor die dieren stel ek die stap, net om te kyk wie Amalie is, toe ek een paar honde gesien, wat so bykie verwacht is, en toe sê ek vir die meisiekie, nee, die honde sien nou te veel mense.
1: Dit is so.
2: En te veel ander honde.
1: Dit is so.
2: So, die beste is, bring maar jou hond op 'n band, of draai die hond as het nou die geval is.
1: Ja, ons

0: Ons het ook net gevra vir die mense met die katte, ouwens, een kat, al is hy jou gewoond, hy spring baie makkelijk uit jou arms uit, en as hy weghaarklop, hier gaan ons om nie kry nie, so dan is jou kat verlore, ach, en dis hartseer, ons wil nie dit hee vandag nie, ouwens, so ja, maar ach, kom geniet die dag by ons, en kom praat by die radiostasie, die mense is baie vriendelik hier so, hulle is dierbare mense, en ja, geniet net die dag baie lekker saam met ons, baie dankie.
1: Sy vreselik baie dankie, Elmer, ons gaan bykie later weergesels, en nou ons gaan intussen in al ons gaste, een vir een nooi, by die stalletjies, ek weet van hulle gaan nou wel op een ski wees, maar ja. Ons nooi hulle hartelijk uit om 'n bykie te kom gesels.
0: Ons maak so, lekker dag, dankie.

0: Daar is hy welkom terug, luisteraars. Tyd so 20 minute voor 11 en ons kyk regstreeks hier vanaf die vaardigheidsskool se sportgronde. Ons vier diere dag wat elke jaar September op hierdie dag gevier word. En saam met my nou in ons buite-uitsendingseenheid het ek vir Leanne en meneer Tony. En hulle is van die Cat Hotel. Goeiemôre julle.
1: Goeiemôre. Môre almal.
0: Dit is nou Leanne en dan het ons vir Tony.
2: Ja, ek is Tony.
0: Daar sê
2: en ek is van die Moth.
0: Van die Moth.
2: Ja.
0: Okay, vertel gou 'n bietjie vir ons van die Moth.
2: Okay, die Moth is 'n assosiasie van veterane, weermag en polisie veterane wat sorg vir ander veterane.
0: Okay.
2: En deel van ons social responsibilities, ons het saam met die Cat Hotel saamgespan.
0: Ja.
2: En vandag is ons hier pannekoek en jaffles en koeldrank en allerlei dinge.
0: Heerlik.
2: En ja, ons split het saam met hulle.
0: Daar sê, baie dankie, Tony, dat jy kom in Noor het, baie kort en krachtig. Nee, hy is hier prater, ja, hy doen.
1: Ja.
0: Leanne sê gou vir ons die Cat Hotel. Wie is die Cat Hotel en waar is dit geleë?
1: Baie dankie vir die geleentheid. Die Cat Hotel het ek 'n paar jaar terug by my huis begin. En want ek het gesien, allemaal gee om vir die honde in die dorp en niks word gedoen vir die katte nie. En die katte is 'n groot probleem, vooral die feral katte, dis is die wille katte. Die katseisoen het nou begin en ek het my eerste swange mama ingekry, sy is 4 maande oud en sy gaan nou een van die dae kraam. Ek het ook 'n mama met babas in, so die fondsinsameling is baie belangrik vir ons, want melk, een blik melk vir die kaikies is 400 en iets rand. Ja, en dit gaan vir die 4 babas gaan dit vir my 'n week hou. So elke week is dit 443 rand vir 'n blik melk vir die babas. So asseblief mense, kom ondersteun die pannekoek, die jaffles, die koeldrank, want daai geld gaan vir 'n baie goeie doel. Ek het die afgelope paar maande het ek omtrent 20 feral katte reggemaak en weer vrygelaat. Dit klink nie na baie nie, maar teen R650 rand 'n kat se sterilisasie. Dit kom uit my sak uit. Ons het al in die dorp, ek gaan nie nou instansies en goedes noem nie, maar ek het by die mense gaan aanklop en vir hulp gevra. Ek gaan sommer reguit sê, die vorige burgemeester Johan Alles was baie goed vir my, hy het my gehelp met die wille katte en dit, maar nou met die nuwe raad en dit, jy klop aan dooie mans deur.
0: Okay.
1: Dit is nie net my responsibility, I think the feral cats, wild dogs, whatever, is a community problem and the municipality should take hands with the community and fight the problem of feral cats. Die wille katte is by ouethuise, by die polisie, by die tronke. Ek het oor die 35 katte by die tronk verwyde alleen, sonder enige hulp van enige iemand.
0: So, hulle is oral oor.
1: Ja, dis oral, dis in mense se tuine. En weet jy net iets vinnig waar vanaan 'n feral cat kom? As mense nou 'n katjie aanneem en hy is verby daai cute stadium, worry hulle nie oor die kat nie. Hy raak wild, hy gaan na jou bure toe, hy gaan kos steel daar, of waar ook al. Hulle teel aan iets vreeslik. Julle het allemaal gehoor van kattetyd. Kattetyd is nou heel jaar.
0: Jo.
1: Daar is nie meer van Augustus tot Maart.
0: Okay, en nie op die noot wil ek vir jou vir as 'n kattekenner, nee, en vir die mense wat nog nie weet nie, dis hoekom ek nou die vraag gaan stel, hoeveel keer in een jaar kry een kat kleinkies?
1: 2 tot 3 keer.
0: En hoeveel kleinkies is dat op een slag?
1: Dis 4 tot 6 kleinkies. Een kat sal nie somme meer as 6 kleinkies kry nie. As het een baie jong kat is, soos die eniekie wat ek nou het, dit klink, dit voel vir my na 3 babas.
0: Okay.
1: En as ek haar nie ingevat het nie, het die babas nou by hierdie besigheid uitgekom en daar rond beweeg en hulle is wild.
0: Kan jy gou vir die luisteraar sê, wat is die jongste ouderdom wanneer een kat een kleintje kan baar?
1: 4 maande.
0: Did you know, Sebastian? Sebastian is al heel te wel geskok.
1: Die wijfies het al op hitte gekom op 4 maande, en die mannetjies ook. Ja. En hulle kan, daai geluide is vreselike muziek, en die mense kla oor dit, maar daai mense wat so kla, help jou biere, educate hulle, en sê, gaan maak jou katte reg. Ek bied ook aan baie goedkope tariewe, om die dorpse katte te help, so die mense kan my enige tyd kontak, ek help hulle graag.
0: Volgens kom daar by die kontak besonderhede, ek het nog een laaste vraagie vir jou, die Cat Hotel, die Naam Hotel, boek julle katte in, kan mense hulle katte daar by jou kom neersit, as hulle miskien weggaan vir vakantie of op werk, wat die type hotel is dit?
1: Dit is een hotel vir verwaarloosde en weggooi katte. Een tannie het die naam gegee, want sy het gesê, die weggooi dierkies moet ook in een hotel kan bly. Toe het die naam sommige bly. My grootste droom is om ook mense se katte te huisvest terwyl hulle weg is, maar op die oomblik is het net vir verwaarloosde weggooi katte en mense wat sterf, het hulle katte na my toe gestuur, baie mense het al my geroep en gesê, hulle wil net weet, as iets met hulle gebeur, sal ek hulle katte invat. En natuurlik sê ek, ja, want wat gaan van hulle word, hulle gaan wild op die straat te beland.
0: En die baie dankie dat jy saam met ons kom gesels het. Gee gou die nommerkie waar mense vir jou kan kontak, as ek weet.
1: My nommer is 083-3340172 en ek werk ook by Kango Dierekliniek. Die beste is om 'n WhatsApp te stuur, ek sal die WhatsApp antwoord, of jy kan my kontak by die dierekliniek.
0: Kasi, vreselik, baie dankie Annie en baie sterkte.
1: Baie dankie, dankie aan Eden FM, wat altyd bereid is om na my te luister.
0: Kasi, dankie Annie, hoor, kasi, goed gaan. Ons gaan vandag breek vir 'n stukkie muziek, en dan gaan ons volgende gaste huisvest.
3: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.

0: 6:08. You know your town. We know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd so 2 minute voor 11 en as dit op 'n weeksdag was, het ek aangekondig dat DJ Sebastian nou binne die volgende 2 minute vir ons die nuus gaan doen. Maar nou is dit Saterdag, ons het 'n breek van die nuus af. Nee, los maar die nuus, dankie. Maar niet te min, luisteraars, die Animal Care Team verkoop koffiebeker, nee, met die logo op van Animal Care Team en... Hulle verkoop die beker, die koffiebeker, met koffie in, teen R75. Ja? Koffie. Dis 'n gelabelde koppie. So, ja, en saam met my nou hier in ons buite-uitsendingsatelier, is ons nou een meneer wat nou hier met een jywige camera stand staan, Sebastian. Sien jy hom? Jy ben net so'n bietjie oogbuig, Sebastian.
2: Sê wat jy sien? Ek sien pote.
1: Jy moet omloos, sê die meneer. Maar niet te min, ek het nou my volgende gas hier saam met my in ons buite-uitsendings eenheid. Jolandi, en sy is van Jock, vir die wat nie weet nie. Dis 'n exceptional nutrition. Goeiemôre Jolandi.
3: Môre, môre.
1: Geloof, dit gaan goed vandag met jou. Jy lyk baie vrolik. Die smile alleen sê alles.
3: Ja, nie, mens kan nie vrolik wees op so 'n dag soos vandag, nie.
1: Prachtig. Jolandi, Jock. Vertel bykie vir die luisteraars, wat is dit?
3: Wel, Jock is exceptional nutrition. Dit is rarige hondekos gemaakt vir die legends in jou huis. Ons hoofreeks bestaan uit 4 lyne. Papi vir jou small breed honde, en ons het junior vir jou medium to large breed. Mm. Ons gewone multistage, wat verre weg ons populairste produk is. En dan het ons nou onlangs een senior by geïntroduce vir jou honde 7 en plus.
1: Okay.
3: So, dit is ons hoofreeks daai.
1: Goed. En van wanneer af doen jy dit? Waar kan mense die product in die hande kry?
3: Ek is nou al seker 13 jaar by Afriek Pet Food, saam met Jock Hondekos, en dit is, kyk, die product groei elke jaar, dit is rarig een fantastische product, hulle kyk vir nutrition, hulle kyk vir die rouwmateriale, en dit is ooral in uitsoering beskikbaar, ooral in die tuinroute, reg oor die land, die koöperasie, pet shops, baie van die wetshops verkoop het, ons is rarig ooral beskikbaar.
1: So ons luisteraars in Mosselbaai en Heidelberg kan ook dit bekom in hulle omgeving.
3: Definitief, gaan koöperasie toe, gaan na jou petshop toe, dus dit al 4 die producte is
1: en
3: daar.
1: En jy het vandag een stalletjie hier so, by die dieredag. So wat het jy als daar by tafel?
3: Wel, vandag daar het ons een paar prachtige Jock bekers, buckets om die kos in te bere, en dan het ons free biscuits, vir allemaal wat hulle honde bring, kan ek koekie vir die honde ook kom al.
1: Luisteraars, hoor daar. Yep. Dank jou hond. Jy gaan net dit gratis in en te kry nie, jy gaan dit gratis beskuit ook kry vir jou hond.
3: Asseblief net vir die hond nie, vir die mense nie.
1: Dat sal ook vir jou story wees. So, jy keer ook tot dit met 3 vanmiddag hier so?
3: Yes, ons is hier die hele dag.
1: So, as mense nou verdere inlichting of meer inlichting oor Jock soek, waar kry hulle vir Jolandi die hande?
3: Hulle kan my so met direct contact, kan ek my nummer gee?
1: Ja.
3: Dit is 082-819-5123 en ek is die directe contactpersoon vir Jock in hierdie area.
1: Daar sy vreselik baie dankie dat jy kom kuier het saam met ons en geniet die rest van die dag en ek hoop nou jy het genoeg biscuit saamgewoon.
3: Ek hoop ook so, baie dankie.

0: Daar sê welkom terug, ek wil huis toe gaan na mama toe, maar ons kan nie nou al huis toe gaan nie. Ons kan hier nog te lekker hier so by die dieren dag, hier by die oudsonvaardigheidskoop. En ja, ek het nou saam met my een prachtige dame hier so, more.
1: More, hi.
0: Sê gou vir die luisteraars, wie is jy?
1: My naam is Tanya en ek werk vir Animal Care Team.
0: Yes.
1: En ons het vandag een competitie aan.
0: Ja, jy het een looikie wat jy uitloot hier so. Teen R5. En kan ons nog vir mense nooi om deel te neem, om hulle naampies op te skryf teen R5?
1: Absolutely. Ons gaan een groot prijs hê teen die einde van die dag.
0: Okay.
1: Een Inco drill, wat hulle gesponsor het vir ons.
0: Wonderlik.
1: Dit is een groot prijs. Maar die hele dag gaan ons nou, beginnend nou, klein persentjies uithandig vir mense. So wie ook al looikies gevat het, gaan nou begin baat.
0: Wonderlik. So ons eerste wenner wat gekies was, is de Lisa Voigt. So Lisa, as jy in die ronde is, dink jy sy is hy?
1: Ek dink sy is hy.
0: Lisa Voigt, as jy in die ronde is, kom net hier na ons buiten uitsendingseenheid toe. Jy het een prijsie gewen en ons gaan so met die damekie vraag om vir ons nog een prijsie. Kan ons op hierdie ene of kan ons de volgende bladse
1: ja,
0: gewen?
1: Ja, al die bladseie op, elke keer op alle bladseie.
0: Vat jou vinger en kies vir ons nog een wennerkie. Dat is nommer 71 en dit is Melita Weideman.
1: Okay.
0: Dat ons tweede prijsie gewen het.
1: Wonderlik.
0: Hallo Nelisa, gaan het goed met jou? Kan ek gewoon net die microfoon na van Nelisa. Nelisa, het jy die hond vir my gebring?
2: Yes.
0: Kom nader, het jy vir my gebring?
2: Ja, nee, dit is my baba Jokie, die ek jou van die mantie.
0: Nelisa, veel geluk, kan jy net met sy nader kom? Kan jy net so'n bietjie nader kom daar? Sê, jy is ons eerste wenner van die looikie trekking.
2: Baie, baie dankie.
0: En ek wil sê, jou naampie is vreselik baie op die lys, so jy verdien hier die prijs. Baie geluk, hoor Nelisa.
2: Baie dankie.
0: Daar sê, en ons volgende wennerkie, Tammy, is nummer 71, Melita Weideman. So, Melita Weideman, as jy in die ronde is, en jy hoor vir ons, jy is ons wenner van die tweede prijs. Maar nie te min, terwijl ons wacht, gaan ons terug na een muziekprijs.

0: ons gaan dorp toe, maar in hierdie geval gaan ons mark toe of na die dieredag toe. Ons het intussen ons derde prysie uitgeloot en dit is Johan Reder wie die wenner is. So Johan, as jy nie om te is, Johan Reder, jy is die wenner van prys nummer 3. En dan het ek hier so saam met my twee jong manne. Hulle is van BYD af. Môre meneer.
1: Goeiemôre en welkom aan die luisteraars.
0: Sê gou vir die luisteraars, wie is u?
1: Ek is Dirk Olivier, verkoopsbestuurder by BYD Oudtshoorn. En dan het ons ook vir Zyn Smit saam met ons. Hy is een van die verkoopsmense daar.
0: Is dat Zyn wat nou net by die deur uitgevlieg het?
1: Dit is net hy daar, ja.
0: Hy het soos een dooie muskiet op by die deur uitgeweil. Ek het by so'n bietjie ski. So wat is u betrokkenheid hier by die dieredag? Wat maak u vandag hier so?
1: Ons het so paar van die BYD's gebring. Om maar meer vir die mense te wys wat die nuwe tegnologie wat ons verkoop. Ek sê altyd, ons verkoop nie karre nie, ons verkoop tegnologie. Almal is gewoond aan petrol en diesel, en met die petrolpryse en die dieselpryse wat nou so hoog is, dink ek ons is julle antwoord.
0: Wat is BYD?
1: Okay, BYD staan vir Build Your Dreams.
0: Okay.
1: Almal vra altyd BYD, wat is het? Dit is Build Your Dreams. Nou, ons help jou om jou drome te bou. Dit is een voertuig wat plug-in hybrid is, of dan een vol elektrische voertuig, wat jy sommer by jou huis kan charge.
0: Okay. En hoe lang bly so voertuig vol gecharge?
1: Okay, hulle verskil, maar daar is verskillende modelle. So, ons kyk so enig iets van 240 kilo's op die Dolphin C wat ons het, waarby begin. En dan kan jy kyk na 300 kilo's op die Atu 2. Op een full charge op die Atu 2 kan jy so 300 kilo's.
0: So, as ek bijvoorbeeld nou Kaapstad toe rijd, dan moet ek nou even stilstaan, langs die pad, as hy nou kom op 50 kilometer, dan moet ek om nou eerst weer charge, voor ek verder kan rijd.
1: Okay, so ons het twee opties daar. So, jy het die plug-in hybrid. Plug-in hybrid beteken, daar is een motor ook in die voertuig, so die motor, die motor genereer dan vir jou krag, om dan nou verder te gaan, en dan gooi jy die krag dan nou weer terug na die battery toe. Of jy die vol elektries, waarover jy dan nou bekommerd is, gaan jy nou langs die pad staan, so daar is een app beskikbaar, wat jy kan download, en jou route beplan volgens dit. Dan kan jy by verskeie malls, kan jy dan nou stop en jy kan jou voertuig daar inplak, het vat so 45 minute, so jy stop, jy gaan by een koffiekroeg in, drink een lekker koffiekie, ontspan, laat die bene bykie rus, word wakker vir die dag, en klaar koffie gedrink het, gaan haal jou kar, betaal gauw gesomme daar met jou gewone debietkaart, en jy ry verder.
0: Uitstekend. Sê gou vir my, jylle is op jylle eie hoedanigheid hier vandag, of is jylle betrokke by die dieredag?
1: Kijk, ons wil graag betrokke wees by enige iets wat by diere en minderbevoorregtes is. Ons nooi allemaal uit om hulle diere hier naartoe te bring vir die inentings wat hulle moet kry. En ja, ons is altyd ook beskikbaar en behulpzaam om te help as dit kom by diere en minderbevoorregtes.
0: Okay, goed, ek het nou so pas die hartklop gehoor. En die type mens wie is so, wat sou u nou sê vir 'n luisteraar wat nou daar iewers anders in George, Albertinia of in Lady Smith nou luister na ons? Hoe sou u hierdie gebeure hier beskryf? En hoe sal u vir hulle aanmoedig om te kom en die belangrikheid daarvan vir die rabies inentings?
1: Ek sal sê ja, ons moet altyd dink aan die wat nie vir jouself kan dink nie. Ek bedoel, 'n troeteldier kan nie vir homself keuses maak en vir jou kom sê, hoorie, so ek is in 'n gevaarzone of iets, en op die einde van die dag by die hond dalk iemand, en is nou die hond se skuld, omdat hy nou vir iemand rabies gegee het, maar dis nie sy skuld nie, sy eienaar se skuld. So ja, ek dink, kom ons kyk na ons troeteldiere, hulle kan nie vir jouself kyk nie, maar as jy vir hulle kyk, dan kyk hulle vir jou op die einde van die dag. En het is toch op die einde van die dag, hulle sê, hond is jou beste vriend. So ja, kom ons sorg vir hulle, en ons gaan ons harte uit daarna.
0: Ek wil aansluit by u, waar u nog gesê, die honde kan nog nie vir hulle self sorg en so, en ek sê altyd by die huis, sorg dat die hond water het. Hy kan nie self die kraan gaan opdraai en drink nie.
1: Dis die waarheid, saam, dit so is die waarheid daar, ja.
0: Ok, so enige laaste woorde van u kant af?
1: Ek wil net sê, allemaal in Oudtshoorn, bring julle troeteldiere vandag vir die inentings, en dan wil ek julle allemaal graag nooi. Kom na BYD toe, kom vir gratis toetsrit, dit kost jou niks, kom ry net met hom, ons sê nie met hom koop nie, maar laat jy ook vanavond, daar saam met die rugbymanne kan sê, hoor jy so, ek weet hoe rij een elektrische kar, ek weet hoe voel het om in een elektrische kar te rij, want bitter min mense weet waar het eindelijk gaan. So, kom beleef die ervaring wat ons vir jou gee, en dan kan jy ook sê, jy was deel gewees van een belevenis wat ons allemaal al 100 jaar terug gedink het, dit gaan nooit gebeur in ons tyd nie, maar dit is nou hier. So, kom asseblief. Kom
0: mag ek vir u een laaste vraagje vraag, op grond van wat u nou net genoem het? Hoe denk u, wat gaan die eindtelling vanavond by die rugby wees?
1: Ok, definitief gaan die bokke wen.
0: Azoi! So, hoe denk jy, wat gaan die eindtelling wees?
1: Ek denk dit gaan baie makkelijk wees nie, maar ek sê, kom ons sê so 23-14 in die bokke se guns.
0: Azoi.
1: Rassie en sy manne gaan het vir ons doen.
0: Hey yo, I'm telling you. baie dankie
1: dat jy
0: kom gesels het saam met ons. Geniet die rest van die dag, hierso.
1: Daar sê, dankie aan al die luisteraars en Eden FM. Mag alles net voor en te veel.
2: Waar is
1: BYD? Kies toch. Ja, BYD is op die stadium is ons op die hoek van Langenhoven en Hoogstraat. Net aan die achterkant van die Ford handelaar, ja. So, ons het een eienaar en ja, ons deel op die stadium, deel ons met hulle premises, ja.
0: Daar sê vreselijk, baie
1: dankie. Lekker dag vir julle.
0: Goed gaan.
3: Luye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga kukulu kwi-hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i-300 rand. Itangi lamanzi le-Ecole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i-200 rand kunye ne-Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga okukhulu e-Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka-June 2026. Qala nge-Buco.
4: Buco.
5: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.

0: Dat was die klanke van Dr. Victor met een liedje getiteld Pretty Belinda. En ons is rechtstreeks vandag hier vanaf die vaderheidsschool, sy sportgronde. Nou, as jy nou van richting George afkom, as jy nou af by Klein Karoo Markt kom, op die robot, ry jy recht deur. En as jy nou sien na so'n brug wat so oor die pad loop, dan draai jy, kom ek kyk, links, en dan sommer weer knap rechts. Dit is waar ons vandag keer in Oudtshoorn, en dis dieredag. Jy kan die honde bring vir inenting. Hier is dip te koop en allerhande producte vir troeteldiere. En dan het ons verskillende stalletjies hierso. Ek sta nou hier recht oorkant die donut stalletjie. The Snack Shack is die stalletjies naam, is lekker soet happies. Mini donuts, go nuts, four nuts. For donuts, we do all events, parties, functions, en jy kan vir hulle contact by 065-143-36. En nou, ons het vanochtend die jaarlikse ontbijt gehad, in een rolletjie met bacon, kaas, ek is mos malo kaas, luisteraars. So, ons het een rolletjie gekoop, hier so by die Flying Ostrich, en ek kyk nou net wie van hulle gewillig is om saam met my te praat. Morgen, dame, dat lyk asof jy die finalist is.
1: Goeiemorgen mevrou, ja.
0: Wat is jy naam?
1: Charlene.
0: Charlene, jy is werkzaam hier by die Flying Ostrich stalletjie. Vertel gewoon vir die luisteraars. Wat verkoop julle? Wat het nou so'n soetkoek verkoop vandag hier so?
1: Die boerenworsrol en dan onze aardappelchips.
0: Die boerenworsrol is die ene keer wat ons gehad het?
1: Yes, die bekende.
0: Sê gewoon vir die luisteraars, wat sit jy alles op?
1: Hy is baie wonderlijk luisteraars. Daar is kermelijst onion, daar is gebreide wors, as bacon en kaas op.
0: Daar sy en mense wat nou al by die huis het, wat nog geen idee het wat hulle moet maak vanmiddag eten, en wat stel jy voor moet hulle hier kom koop? Jou.
1: Boerworsrol.
0: Wat sê die dame daar? Kom, ek kan nou nie hoor, die dame wat daar so bak, kom daar toe. Sê gewoon af hulle, wat moet hulle kom koop?
2: Lekker slapchips, chili bites, chili bites, onze bekende sappies, daar die Flying Ostrich, en dan natuurlijk onze heerlijke Gatsby's. Alles net bij Flying Ostrich.
0: Daar sê baie, dankie. Tony, wie kan hier saam met ons gesels wat ons nog hier gepraat het? Ek is nou hier by die pannekoekstalletjie. Trevor, vertel vir ons, wat doen julle hier so?
3: Morgen. Ja, ons doen die pannekoeken, die jaffels, koeldrank, koffie, lekker koffie hier so, top of the best, cappuccinos, en hug in the mug.
0: Lovely. So, gooi vir die luisteraars uit, dat julle stalletje.
3: Ons gooi allemaal uit om lekker koffie te kom drink, hier so baie pannekoeken oor, paar jaffels, en dan natuurlijk, kon lekker keier op die koffie hier so.
0: Daar sê so, dis een hele combinatie, as jy een jaffel koop, of een pannekoek, dan is daar of een koeldrank by, of een koffie.
3: Ons kan so beoordeel, ja.
0: Daar sê, dankie dat jy saam met ons gesels het. Nou, jy ons gaan breek vir een stukkie muziek, Sebastian. Dankie.

0: Daar sê welkom luisteraars. En dan het ons net 'n vinnige aankondiging om te maak. Iemand het hulle hond verloor. En hy is een van die dametjies van Animal Care Act, wat nou na ons toe gekom het met die hond. So as jy nou sonder jou hond by die huis aangekom het, die hond is hierso, by Animal Care se stalletjie, ne? So asjeblief, dat is so een wit hond in die kruising van die Jack Russell, ek weet nie met wat nie. So, en dis een wit hond met so'n brein kolletjie iwers hier en daar op. So asjeblief, luisteraars, dis was nou nie makkelijk vir een hondekind om verlore te wees nie. So ja, ons is op soek na die eienaar van Jack Russell kruising. Hy is wit met 'n breinstreep op sy kop of 'n breinkol. So asseblief eienaar, kom haal u hondjie af. Dankie.
1: Of our team. Bros get along. Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickcook Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikhole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Welkom terug hier bij Stem in die Paradise. Welkom terug. Welkom terug. Ons gesels lekker saam. Ons keer nog saam hier by die Animal Day. Ja, baie interessante dag, nie? En dan het ons ook baie, ek moet sê, dit is nou heel iets anders. Vandag is natuurlijk die vijfde dag, nie? Van September 2026. En dan, luisteraars, het is een baie belangrike aankondiging. Jody was nou net hier by my, Jody Williams. Ja, Jody sê sy geliefde, Ricky, hy en sy geliefde is vandag 17 jaar getrouwd. Nou ja, hy wil net sê, hy is baie lief vir haar, en vir 'n awesome 17 jaar, Ricky, Jody is baie, baie lief vir jou, en hy vraag vir my, Sebas, please man, can you just play the following song? This was our wedding song 17 years ago. Happy anniversary, the two of you.

0: Die SASSA begunstigdes het die afgelope tyd baie probleme gekry. Sommige ou mense het nie hulle betalings gekry nie en ander is weer ontneem van betalings as gevolg van die feit dat kinders vir hulle geld inbetaal. Daar is ongelukkige senior burgers en mense wat SASSA begunstigdes is wat die gemeenskap van die Suid-Kaap en George oproep na optog voor die plaaslike kantore van SASSA in Nuisna weg in George op maandag 7 September vanaf 10 voormiddag. Maak jy eie plakkaat en kom wys jy ontevredenheid en vra vir antwoorde. Die SASSA begunstigdes het die afgelope tyd baie probleme gekry. Sommige ou mense het nie hulle betalings gekry nie en ander is weer ontneem van betalings as gevolg van die feit dat kinders vir hulle geld inbetaal. Daar is ongelukkige senior burgers en mense wat SASSA begunstigdes is wat die gemeenskap van die Suid-Kaap en George oproep na optog voor die plaaslike kantore van SASSA in Nuisna weg in George op maandag 7 September vanaf 10 voormiddag. Maak jy eie plakkaat en kom wys jy ontevredenheid en vra vir antwoorde.
1: Hello Eden FM, dit kom van Mikkela.
2: Ach, goeiemorgen Jolien. Jolien, ek hou van jou program. Jolien, ek hoor Eden FM het een dans vanavond aan Konwelsewik. Maar ek weet hoe ek haar gaan kom, want ek wil aan die popule al die ou mense ontmoet. My dress is klaar, ek vraag as haar geleentheid is. Toe daar is Elisabeth Belien en jy het my contactnummer. Maar maak het aan so dat die mense kan hoog hoe lekker gaan het vanavond wees, man.

0: All right, we didn't start the fire. Beautiful stuff. It is exactly 24 minutes away from the hour of 1 o'clock, and we're going to be with you up until one, right here on Your Voice in Paradise. Welcome back, welcome back. Hey, ons het 'n hele paar interessante sake wat ons saam met jou wil deel hier by die Animal Day, nee? Ja, is 'n baie interessante dag. Lekker interessante stalletjies om baie op want te kies en te keer. En dan het ons natuurlijk ook een lucky draw, amper soos een raffelkie, nee? Ja, een lucky draw wat hulle elke uur doen ons dit. Dan dit hele paar prijse wat weggegeef word, nee? En dan het ons een wenner hierso, ons het een wenner, Daniel Retief. Daniel Retief is ons wenner, een van ons wenners, ons jongste wenner, Daniel Retief. En jy kan natuurlijk jou prijse kom afhaal hier by die atelier, en ons wacht vir jou in spanning om daai prysie aan jou te oorhandig. Lekker stalletjies, ek moet sê, my gunsteling is die Flying Ostrich. Ja nee, wat hierdie mense ken vir jou kos maak, joh. Jy eet omtrend lekker as jy hier eet, nee. En net langs aan hulle is daar ook een lekker pannekoekstalletjie daar. Ek sien hulle is lekker aan die gang. Dat gaat sommer lekker daar, dit wemel daar by daai twee stalletjies. En dan ook donuts, oh yes, donuts was absolutely amazing. Thank you so much to the team right there. They were brilliant, and you can engage with them. You know, feel free to come and have a chat with them. They also do private parties. Yes, they do parties, and you must get in touch with them, you know, so that you can get involved, you know. And yes, they were keeping it local. That is what we do. We also got a message from our station manager, Mr. Morne Peterson. Mr. Peterson, what's happening?
1: Die SASSA begunstigdes het die afgelope tyd baie probleme gekry. Sommige ou mense het nie hulle betalings gekry nie, en ander is weer ontneem van betalings as gevolg van die feit dat kinders vir hulle geld inbetaal. Daar is ongelukkige senior burgers en mense wat SASSA begunstigdes is, wat die gemeenskap van die Suid-Kaap en George oproep na optog voor die plaaslike kantore van SASSA in Nysna weg in George op maandag 7 September vanaf 10 voormiddag. Maak jy eie plakkaat en kom wys jy ontevredenheid en vraag vir antwoorde.

0: happening right here in your voice in paradise. The time has moved on to 17 minutes voor die uur van 1 uur. En ons het dan ons nog een trekking gedoen. En ons Angelique Simon is ons volgende winner. Angelique Simon, as jy nou hier in die omgeving is, kan jy nou hier na die uitsaai ene toe kom. Angelique Simon is ons winner hier. En ons sê baie dankie aan ons trekker, die persoon wat natuurlijk die sakkie skit en seker maak dat alles is recht. Ga jy saam ons hello sê, Kira?
1: Hallo, luisteraar.
0: Dis nou die damiekie wat vir ons die trekking doen, nie so. Kella, sy sê vir my, nee, man, ek het die lus vir gesels en dagie, Sebas, ek het rechtig nie lus vir gesels nie, ek is nie een praatrige mens nie, maar nou ja, ons verstaan dit ook nie, ons keer lekker saam, wat is u naam? Is dit ons, wat is u naam? Angelique, dis jou saak daai. Angelique, geluk, dankie, geniet hem. Angelique van Animal Care, nie? Daar is sy, Angelique het ons prijsie gewend, die prijsie kom al, Angelique, geluk daar, en Angelique sê vir my, dankie oom, jo, het gaan lekker hier mee, stem in die aard van die paradijs. I've got a song from, you know, Blinding Lights, A Different Kind of Vibe, for 2026, have a listen to this one.

0: wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
1: Turning listeners into buyers. That is what we do. Ja, ons het nog 'n trekkingie gedoen hier. Ons het heel wat pryse wat ons gaan weggee. En baie dankie vir jou bydra, vir almal wat nou so mildelik bygedra het. Die loetjie is maar net R5. Ja, nee, en vir R5 kan jy baie, en die prys wat jy wen is baie meer werd as R5, nee. Nou, Kelle, wie is ons wenner daar? Mellas Grooming, nummer 309. Mellas Grooming, as jy nou hier in die omgeving is, kom maak maar een draai gauw hier vinnig, dan kry my jou pleisie, nee. Mellas Grooming, baie dankie. Mellas, my hele paar ingevul, jy. En ek hou ook van Nelisa Voogtia, nee. Melissa Voogt, sy het sommer heel wat ingeskryf, jong, heel wat. Baie dankie, wie weet, Nelisa, miskien kan jy nou daar een beetje loslaan daar, nee. Maar kom ons kyk, Kella, trek gauw weer van my daar, maak nog een keer van my, trek nog een keer van my, Kella, vannig, een, hier zo. Ja, sê. Nou, so gepraat, ja, Grooming is hier zo. Grooming het ietsje gewend daar, so. Nella's Grooming, baie dankie, Nella, vir jou bydra van R5. En kyk, wat wen jy vir R5, Nella? Wel dan. En dan het ons ook vir Nelisa Voogt. Alright, Nelisa, can you please make your way to the broadcasting unit? You've won yourself a very, very, very nice prize. Thank you so much for your contribution. And you know what, how much he contributed? 15, 20, 35, 40, 45, 50 rand op 1. R60 op 1 bladsy. Jy wil mos wen. Maar baie dankie. Baie dankie. Dis een mooie prysie daai vir R5, nee. Baie dankie, Nelisa. Ons waardeer jou. Thank you for the picture. Yeah. Oh, daar klip die goedjies weg. Hou vas. Prachtig, ja. Daar het ons dit. Dan is het nog een interessante prysie, seafood flavor nogal, nee. Kattekos, een baie mooi prijs, ek moet nie die prijs in naam sê nie, maar ek moet sê, dit is een goeie skenking. Nou, ken het jy vir ons winner daar? Ons sê dankie aan ons auditeer, so Melita Weideman, kan Melita Weideman gauw draai maak hier by ons uitsaai eenheid, is 10 minuut voor die uur van 1, en Melita Weideman het ook een hele paar 5 rankies gedoen uit die so jong. Melita het 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R100. Melita, baie dankie vir jou R100 donasie, ons waardeer jou. En ek moet sê, jy bring sommer glimlaggies hier op die mense gesigte, jong. So Melita, kom maak maar vir ons een draai so. Melita Weideman, baie baie dankie, ons waardeer jou. En dit is hoe ons het doen hier op jou stem in die paradijs. As jy nou vir ons luister, nee, ons gaan saam jou gesels rechtstreeks tot en met so 1 uur toe, ons nog so 8 minuten voor ons vir jou gaan tot ziens sê op die lig. Maar jy kan nog steeds lekker saam met ons kom kuier hier by die Animal Care Day, nee. Ja, die spanne is heel wat aan die gang, so. Dan is er nog so'n liedjie daar en dan kom ons terug net hierna.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: I'm going to jail.
1: Stand, man.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dirty engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Stop speaking like a nice girl at work.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Dit is weer Saterdag vanaand en tyd vir ons fyntrap program. Goeienaand, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Petersen. Ek dink ons gaan vanaand weer 'n bietjie lekker gesels, want Eureka is saam met my vanaand en ons is nog steeds besig om te praat oor die boek van Prins Albert. En het baie interessante dinge na vore gekom en ons gaan verder met hierdie boek totdat ons hom klaar gelees het. En dan is daar 'n sekere van die dinge wat ons met die inheemse kultuurgeskiedenis kan vermeng. Maar ek hoop jy is tevrede om ons vanaand weer te ontvang in die huishoudings en ons gaan nie teleerstel nie. Ons gaat lekker praat met jy, ek en Eureka, en daarna kan ons luister na die pragtige musiek wat Monet van tyd tot tyd inspeel. Kom ons breek vir musiek.

0: Baie dankie vir die aangename musiek, Monty Petersen. Dit was eintlik baie lekker en ek weet ons gaan vanaand nog baie goeie musiek kry. Dit wat jy uitgesoek het, wat pas by die verskillende stories wat ons gaan praat. En weet jy, vanaand gaan ons praat oor plekke met bevatlike name. Jy weet, miskien ken julle nie die plekke nie, maar naarmate ons lees en naarmate ons praat met mekaar, gaan ons hierdie plekke aan u bekendstel. Liewe luisteraars van Eden FM, ek gee oor vir Jurika, want sy gaan vanaand saam met ons gesels oor hierdie plekke.
1: Goeienaand, liewe luisteraars. Ek deel met u stories vanuit die lab, geskryf deur Pumuni. My ma is op Sekugat gebore. Sy het dit altyd met trots vertel. Ons is gedurig na al daardie bekende plekke op reis geneem. Sekugat, Argentina, Tierberg en die poort, waar ou Dekker so baie mense na bewering doodgemaak het en die oorskot in die kraanse versteek het. Stories uit die volksmond was oorvertel van geslag tot geslag. Nou ou Dekker, op sy groot wit perd, hoe hy mense teekom en hulle gevra het hoekom hulle so alleen loop en hulle uitvra oor waarheen hulle so laat op pad is. Terwyl hulle maar al te bly is vir nog 'n geselserige vreemdeling wat die angs en die eensaamheid verlig, praat hulle oor die ongemak hier kort voor son onder en hulle vrees vir die witman van wie hulle al so baie van gehoor het, wat al so baie mense doodgemaak het, en hulle vrees vir hom. Sou die vreemdeling dan nou vra, maar wie is die witman? Sou die alleenloper dan stammelend antwoord, hulle sê, die baas se naam is ou Dekker, waarop die man op die perd sou antwoord. Nou, ek ben Dekker. Volgens die storievertellers sou die landloper in allerijl die rieme neergeleed. Of hy of sy sou iewers op die uitgestrekte vlaktes as 'n dooie opgeëindig het, of skoon van die aardbol afdwyn het. Dit is juist op hierdie pad waar sy my pa Konrad Moenie ontmoet het. Hulle, die Moenies, my pa en sy suster Katrina, het by hulle oompie Charlie Moenie en sy vrou ouma Katrinaetjie groot geword. Hulle biologiese ouers is dood met die griep van 1918. My oompie Charlie was voorman by ouma Annie Mostert op Tierberg. Oompie Charlie was 'n vermoënde man, het meneer Blauw altyd vertel. Hy was 'n sterk man, en hy het die kinders goed groot gemaak. Hy het 'n sagte plek vir Konrad, my pa, gehad, en het hom baie voorgedrek. Meneer Blauw, ook 'n oud inwoner van Prins Albert, het ook vertel dat die geboue op die Tierberg op 'n dag gebrand het. En jou pa Konrad, wat 'n goeie fietser was, het daar die 18 myl afgejaag dorp toe om die brand aan te meld. Dis met dieselfde BSA trapfiets wat hy een oggend op Argentinië Sam Koer se plaas, waar my ma en haar eertydse jeugvriendin Katrina, my pa se suster, in diens was, by die plaasdam stilgehou het en vol bravade van sy fiets afgespring het en vir my ma gesê het, onthou, die fiets ry ek stikkend agter jou aan. En so het hy die hardkoppige dogter van oom Gert Bali se guns gewen.
0: Jy weet, daar is so 'n lekker story wat my ma altyd vir ons vertel het, né? En dan het sy nou halfskamera gesê, ja nee, hy wou my mos hê. Nou jy weet, oompie Charlie het mos siek geword op hy selfde plaas. En daar het hy gesterwe, nee. En jy weet, die siekte wat hy gehad het, was dubbele longontsteking, so die dokters gesê. En die mosterds en talle boere in die omgewing het met rate voor een dag gekom. Alles was probeer, maar tussen die goeie huisrate en doktersbehandeling het daar die sterk harde arbeider die strijd verloor en is hy op Tierberg begrawe. Die graf is vandag nog daar, sy graf en die grafie van een dochtertje wat dier een slang doodgepik is. Jy weet, as ons praat van Mr. Blauw, dan sit Mr. Blauw wat hier achter ons geblei het van Vyfde Laan. Hy was van hy plek en het my pa goed geken en het oompie Charlie goed geken. En so het my ma een klomp goed vertel, Jurika. Jy weet wat my ma altyd vertel het van die begrafenis op Tierberg.
2: Ek wil net gauw, jammer dat ek nou onderbreek. Ek wil net gauw uitvind, so oompie Charlie het vir Koenraad my opa groot gemaakt.
0: Ja, vir
2: het
0: hom.
2: Was sy oom.
0: Sy oom, hy het vir hom en vir Ann Katrina, Louis, Charlie se ma, groot gemaakt. Die ander kinders, hulle was vier kinders, Boetie Piet het groot geword op Matjies rivier, by die stuurmans, die onderwijzer wat daar skool gehou het. En Antie Byb het op vlakte plaas groot geword, sy was die babysister, toe hulle ouwers gesterf het met die Spaanse griep. En my ma het die story vertel van Tierberg, toe om Pichali begrawe was. Jurika, jy kan gerust met ons oor hierdie gedeelte praat, want die ouvrou het ons met julle allemaal gepraat oor wat met haar gebeur het.
1: My ma het vertel van die begrafenis op Tierberg. Sy sê, hulle het met 'n oop lorry Tierberg toe gery. Dit was 'n baie groot begrafenis. Daar was mense van die omgewing en elders. Op daardie stadium was sy en my pa nog minnaars. Sy vertel met 'n verafblik, dit was hartseer om te sien hoe oom Willem Ludik die vee van die oorledene na afloop van die begrafenis aangejaag het. Sulke werwe vee het my ma vertel. Dit is asof ek vandag nog kan sien hoe die stof onder hulle klauwe opstaan. Dit was die prentjie wat sy kon onthou, my ma. En dieselfde oom Willem Ludik is die swart, is die oupa Willem wat ons leer ken het met ouma Katrinaikie op Swart Rivier, die huidige olyfplaas verby die golfbaan, net kort is kan die Swart Rivier op die grondpad Kruitfontein toe. Sekugat, Argentinië, Tierberg, die poort en die kopse punt, die lig in die Karoo, het elk sy eie behoorlike, bekoorlike stories gehad. Ons het vir jare daarna nog daardie pad gery uit Prins Albert uit, as ons daar gekeer het. Soms het ons die pad Beaufort West toe gevolg en by Sekugat afgedraai en die pad Prins Albert toe geneem en moes ons male sonder tel die stories oor die hierbostaande plekke aanluister. So het Prins Albert en die landelike gebiede deel van my lewe geword.
0: Jy weet, dit was definitief deel van ons lewe. Is snaaks, nee. My pa het ons altyd daarna toe teruggeneem. Maar boonbehalwe dat hy dit gedoen het met ons as sy kinders, het hy ook toe ons kleinkinders beginne aankom, ook vir hulle, het my ma altyd op hy selfde pad gery. So ons weet precies waar oom Pichali sy graf lê op Tierberg.
1: Maar oom Poe moet nou eers vir ons vertel en verduidelik wie is Ben Dekker, want die gevoelste gedeelte kan ek nou nie lekker uitmaak. Wat was die story achter Ben Dekker, die man op die Witperd?
0: Die man op die Witperd was eindelijk iemand wat die rondlopers en die, kyk ons mense het ons gesweer van plek tot plek en hy het altyd hierdie mense wat so laat in die aande geloop het, het hy voorgekeer. En dan het hulle uitgevra oor waar jy hulle gaan. En dan sê hulle nou, hulle is nou pad huis toe, sê nou maar hulle gaan Argentina toe. Of hulle gaan byvoorbeeld om die kopse punt Prins Albert toe. Dan het hy altyd vir hulle gevra, nou, hoekom praat julle nie lekker met my nie? Hoekom is julle so half ongelukkig en so ingetoe? dan sê hulle, maar ons is bang vir die wit man wat so die mense doodmaak. En dan vra hulle, en sê, nou, wie is hy wit man? Dan sê hulle, nie die mense noem hom ou Dekker. Dan sal hy antwoord, ek ben Dekker, ek is Dekker. En daar het loop hy mense, hulle het hulle doodgaat loop, joh. So vertel my ma hulle die stories, ne?
2: Nou is dit die story van wat van generatie na generatie gegaan het, of was hy werkelijke bendekker?
0: Hy was werkelijke bendekker. Op een stadium het ons weer teruggeruid Tierberg toe. Hier in die jare, toe is ek nou al een groot man met kinders, en dan vat ek hulle soen toe, en ek het toch vir hulle die graf te gaan wys, daar tussen die bome, waar hulle baie van die mense wie doodgekry was, begrawe het. Jy weet, ek het hierdie stories, het ek verskrikkelijk lekker geniet, daarom het ek daar oor beginne skryf en met ander mense gepraat.
1: Nadat ek hierdie stories gelees het, het ek besef my ma hulle moes die vreemde verskynsels gereeld tegekom het. Dit het gemaak dat my oudste broer ons omgepraat het om na die lig te gaan soek. Hy het voorgestel dat ons gesinne moet saamneem. Dit was precies 35 jaar gelede. Ons is met 3 karavane Prins Albert toe. Ons het die stofpad aangedurf dorp uit, om die kopse punt poort toe. Dit was so om en by 5:00 toe ons laar opslaan by 'n lekker aftrekplek in die poort. Ons het hout gaan breek in die rivier, daarnaby en in die opening tussen die 3 karavane het ons 'n heerlike vuur aangeslaan. Dit het gauw donker geword en na 'n heerlike braaivleis ete, het ons die klein span in die bed gekry. Ons het laat om die vuur gekuier en stories vertel. Wat my opgeval het, was dat buitenkant die ligkring van die vuur, was het so donker dat jy jou hand nie voor jou oog kon sien nie. 12:00 daar die aand, toe sê my broer, jong, kom ons gaan soek die lig. Gewapen met flitse is ek en my broers pad af dorp se kant toe. Ons het die vroue, die kinders en die vuur agtergelaat en ons is die donkerte in. En toe sien ons die lig. Ek was oombliklik lam van skok. Die lig het die kranse rondom ons verlig, helder en helderer. En toe hoor ons die dreuning. Dis 'n motor, het ek vir hulle gesê. Toe sien ons die voertuig. Toe die voertuig verby is, het ons in stilte omgedraai na die kampplek toe. Ek het gevoel om my nekhare reis. Ek moes die drang onderdruk om nie te hardloop nie. Ons het nog hout op die vuur gepak en gesien hoe die vonke in die lig opskiet. Na 'n heerlike beker koffie is ek bed toe. Dit was ons eerste en ons laaste soektog na die lig van die Karoo. Ek onthou, my ouma het vir my vertel van die Karoo lig is die baie rare verskynsel wat in die Karoo voorkom. En baie mense het gepraat van die lig wat net niemand kan verklaar waar vandaan kom die lig in die donkerte van die Karoo nacht nie.
0: En jy weet, dit was baie lekker om na die stories te luister. En die aand, die specifieke aand, toe ek die karavaanse deur achter my toetrek, het ek dadelijk gaan lê en die kombers oor my kop getrek, want ek was so bang, die lig kan ons frustreer. Ons het lekker geslaap en die volgende oggend het ons vroeg opgestaan en nog ons bangheid met mekaar bespreek van die spesifieke aand toe ons gehardloop het.
2: Maar dis kom ons, maar voor ons breek van musiek, jammer dat ons nou so inval. Voor ons breek van musiek, hierdie lig in die Karoo. Dit het ook voorgekom in die boek van Lawrence Greene, die Karoo.
0: Ja.
2: En baie mense het dit genoem dat het dalk wetenskaplike rede is agter die lig in die Karoo.
0: Ja.
2: wat niemand van weet waar vandaan in die lig kom nie.
0: Maar wie hierdie Karoonaas het baie vertel van hy lig. Ek kan onthou Volla Fink. Hy het op hierdie college het hy klaargemaak. Hy was eintlik haar van Victoria West. En hy het vir ons vertel hoe hulle 1 jaar van Mosselbaai af na die kamp tyd teruggery het huis toe. En toe kom die lig in die pad af. En hulle dink toe maar dis 'n motor wat aankom. En maar aangery want hulle sou pad gegee het vir hy motor. Hy lig het nooit by hulle verby gekom nie. Maar die lig was werklik in die pad van die Karoo. Kom ons breek van musiek.
3: Al die boompies langs die pad, die ken ek wel.

0: Baie dankie vir die aangename musiek, Monique Petersen. Dit was baie lekker. En weet jy, ek en Jurika sit nou, terwyl ons na die musiek luister, sit ons te bespreek oor heiligne. En jy weet, daar is net altyd goed in hierdie lewe wat een mens kan verklaar. Maar kom ons beweeg nou na die gitaarspelers en die hotnose reel van die Karoo. En ek gee vir Jurika weer die geleentheid om hier oor te praat, want sy verslind hierdie boek om te kyk wat sy alles kan opdiep.
1: Gitaarspelers en die Hot Notes Reel. Swartrivier is 'n plaas in die distrik Prins Albert. Op daardie plaas het ek gesien hoe word die Hot Notes Reel, Hot Notes Reel gedans. As kies toch dat ek hom so vetterig op sy eie naam noem, meneer. Ek doen dit bloot net uit ordentlikheid, omdat ek nie die sensitiewe leser wil affronteer nie. En jy weet, mense was mos voorheen skaam gemaak om oor hulle eie kultuur goeterse, en in besonders verwys ek hier na ons tradisionele danse. By meer as een geleentheid was ek 'n ooggetuie waar die reel gedans was op Swartrivier, waar oupa Willem Ludik en ouma Katrienetjie gewoon het, in 'n nederige twee vertrekhuis, langs die blou bos waarin die hoendersaans geslaap het. Daar het ek geleer dat die musikant 'n reel speel vir die reel danser. Dit is nie die enige musiek wat 'n reel kan speel nie. Dit is nie enige musikant wat 'n reel kan speel nie. Ek onthou hoe oom Boesman en Aunt Elsie saans na werk by oupa Willem hulle kom kuier het, en hoe oupa Willem saans vir ons op sy kitaar gespeel het, terwyl hy en Aunt Elsie, ouma Katrienetjie en oom Boesman liedjies gesing het, soos Tandina Mali, Die Bokkies van Genadendal, of Tom Saya, Gooi my met die bylsteel, Tom Saya, kom jy nie vanaand nie, 'n ander liedjie, Kom na die huis, ou Willie, kom na die huis, ek het die hele dag gewag, jy bly gepikadillie, jy bly gewit skoen, jy bly gekoller en getaai. Is daar 'n manier dat oom Poem die liedjie vir my kan sing asseblief?
0: Ek kan het vir jou sing, man.
1: Kom ons begin sommer by die ene van Tandina Mali, die bokkie van Genadendal.
0: Tandina Mali, die bokkie van Genadendal. Tandina Mali, die bokkie van Genadendal. En jy weet, reel het mos 'n ritme, né? En onthou hoe as vorentoe, agtertoe, vorentoe.
1: Ey!
0: Ja. En dan moet jy sien as die mense so op hulle lekkerste dans,
1: yeah,
0: dan druk die vrouwe mos hulle rokke so in die pante in. Sien jy? En dan sê hulle die lied wat hulle ook gesing het.
1: Tom Saya.
0: Ja, Tom Saya, gooi my met die bylsteel. Tom Saya, kom jy nie vanaand nie. Tom Saya, gooi my met die bylsteel. Tom Saya, kom jy nie vanaand nie. Kom na die huis, ou Willie, kom na die huis. Ek het die hele dag gewaag, jy bly gepikadillie, jy bly gewitskoen, jy bly gekoller en getaai. Jy weet, kykie, ons mense was giftig met die reel.
1: Sê, moeder, waar is Jan? Ey,
0: dagenter, dagenter. Sê, moeder, waar is Jan?
1: Ey,
0: dagenter, kom hy aan. Waar was hy gewees? By tante, by tante. Waar was hy gewees?
1: Ey,
0: by tante, by die fees.
1: Wat het hy
0: gekry?
1: Ey,
0: a koekie, a koekie. Wat het hy gekry?
1: Ey,
0: a koekie by die fees.
1: Ey.
0: En weet jy, Jurika, hierdie liedjies was so lekker. Ons kon het sing uit ons koppe uit, want ons ouers het het vir ons gesing. My pa het ons op die klavier gespeel. En dan sing ons lekker. sommer ons sing vandag nog, hulle is nou al dood, maar ons het hierdie ding voortgebou op die sangstukke wat ons gehoor het by hulle aan het huise.
1: Tot op my kinders, dis nou opa se agte klein kinders, sing nou nog steeds die liedjie wat hy opgemaak het op by die klavier, of wat oorgedra was, seker natuurlik van sy ouers af.
0: Verstaan jy?
1: Show me the girl with the golden hair.
0: Ay, man.
1: Show me the girl.
0: The girl.

0: Maar dat was die girl with the golden hair, nie?
1: Ja.
0: Dat was in die volksmond the girl with the golden dag.
1: Ja. Ja, nee, wat Jurika, jy laat my ver terugdink, nee. En dit is so aangenaam gewees, nee, as ons gekyk het na hierdie mense. Want hierdie hoogtepunt van die kuierane, wanneer om Boesman in sy temerige stem gevra het, oom Willem, speel asseblief die reel van Vryseburgse Berge. Jo, ons het aan die slaap geraak. Dan trap hy mense die reel en is aan Elsie is borg skoon gemaak het.
0: He?
1: Wee, ons kon dit nie hou nie. Dit was altyd baie lekker.
0: Dan fyn knyp hy by die kontak oor die gitaarsnare wanneer hy die reel inlei. En dit is asof ek vandag nog kan sien hoe sy vingers behendig oor die snare galop, hoe hy die snare optel en trommel. Die gitaars dwars oor sy skoot. Soms half skuins hier teen sy nek, bokant die linkerskouer op. En elke keer wanneer oupa Willem die reel gespeel het, was ek die ene hondervel omdat die musiek jou weggevoer het na 'n ander wêreld. 'N wêreld van spitskoppies, tafelkoppies en platoe, waarvoor die Karoo tot vandag toe nog bekend is.
1: Ja, jy weet, daar is maar net een Karoo. Die klein Karoo en die groot Karoo wat ons ken. Maar daar was ook ander Karoos, né? Daar was die Tankwa Karoo en daar was die Ceres Karoo. Daar was 'n klomp Karoos in hierdie land van Suid-Afrika. En daarom sal ek nooit die vanaf trek oor see nie. Want ek het nog eers al die Karoos behoorlik, soos in die Tankwa. Ek moet daarna toe gaan.
0: Ja. Maar kom ons breek vir musiek.
1: Ons breek vir musiek. Manei, dankie daarvoor vir die pragtige musiek wat jy gaan speel.
2: Ja, die hele wêreld word stil. Luister in die donker hier, na die nag geleide.
3: Een nuwe ster is gebore en sy hart bly.

0: Revensie, my hart bly in 'n taal, nou landwyd beskikbaar.
1: Baie dankie Monay, dit was goeie musiek waarna ons vanaand geluister het man. En jy weet, jy kies die musiek so mooi dat het inpas by die program wat ons vanaand het. Ek wil graag hê Yuri kom wat verder vertel van oupa Willem.
2: OK. Oupa Willem het die vermoë gehad om sy innerlike gevoel en sy liefde vir die Karoo met tintelende ekstase uit te druk. Hy het ook geweet hoe om die klingelende klanke uit die snare van sy kitaar aan mekaar te flans.

0: getale, tone in 'n logiese afgeronde orde, het die luisteraars verbuisterd oor die talent van hierdie vaardige musikant. Hy was eindelijk 'n maaikies rivierder, wat Prins Albert sy tuiste kon maak het. Oupa Willem het ook die gawe gehad om die melancholiese ondertone van hierdie vinnige opgewekte reel in te bou met die wyse waarop hy sy talentvolle drukke behendig afgewissel het met sy optel en sy vat, en elke keer wanneer oom Bosman en dan Elsie onder die betowering van die snare spel in verrukking gaan, trap hulle daardie reel soos mense wat vreemde visioene beleef van die nummer eindige reise oor spitskoppies, tafelkoppies, die plat hooglande met hulle steilhellings, voetjewels, klowe en uitlopers met talle voetpaadjies en kranse wat hierdie typiese karoo-achtige landstreek so uniek maak. 'N streek wat ons mense so onlosmakelik deelgemaak het van die Khoisan diaspora. Weet jy wat, oompoem? Ons mense besef nie die feit dat hulle die reel so goed gedoen het as asof hulle in 'n trance gegaan het vanuit hulle fisiese liggaam het en 'n metafisiese gevoel ervaar het.
1: Ja, dit was eintlik deel van hierdie spiritualisme.
0: Ja.
1: Jy weet, ons mense was so inheems dat selfs die musiek anders geklink het op 'n kitaar. Dit was verbind met die inheemse geskiedkundige grootword van Khoisan mense. Ek het my eie oë beleef hoe die musikant die dansers en die toeskouers saam met die vloei van die klanke, hoe hulle saam met die vloei van die klanke deel word van hierdie golwende ritme. Oupa Willem is nogal dood, wee jy, Jurika, op Nelspoort in die Groot Karoo, en hy is daar begrawe. Oom Bosman en aan Elsie se graftes sonne kopstene het deel geword van die grond waarop hulle met soveel oorgawe en in borrelende ekstase die hotnos reel getrap het, dat die stof so staan. Hierdie mense het gewoon op die plaas Swart Rivier, waar die mosterds die plaas gehad het. En die man saam met wie Ompichali geboore daar op Tierberg, was niemand anders as om mee in die mosterd. En weet jy, ek het een keer het ek sommer net 'n besluit geneem om een van hy mosterds in die hande te kry. En ek sal graag wil hê Jurika moet met ons praat oor Louis Mosterd, die seun van Omeni Mosterd. Maar ek kan dit doen, Louis Mosterd in memoriam.
0: Snaaks hoe 'n mens altyd jou pad terugloop as jy ouer word. Dit is juist daarom dat ek die story deel met die lesers en die luisteraars. Oom Poem het in 1918 besluit om meneer Louis Mosterd te kontak in Johannesburg. Prins Albert en die stories uit die lab geweef het 'n vreemde verlange na die stories oor Tierberg, Swart Rivier en Klipstraat in Prins Albert dorp. Daai het 'n gevoel in hom wakker gemaak en hierdie verlange het hom genoodsaak om die telefoonoproep te maak. En hy het formeel gepraat, bang die oproep sal hom dalk nêrens bring nie. Tot groot verbasing, kan Oom Poema verder vertel, wat het oom Louis toe gesê?
1: Tot my grootste verbasing, toe Louis Mosterd eindelijk die oproep verwelkom het, het hy lang stil geblei, en het my uitgevra oor Prins Albert, en haar oud inwoners. Hy het my beloof dat hy aan my 'n brief sou skryf. Ek het hom vertel van die Monies, my pa en sy suster Katrina, wat hier Ompichali Moni op die Mosterdse plaas groot geword het in Tierberg.
0: En dat Ompichali Moni en ouma Katrina kie vir oupa en vir antie Katrina hulle groot gemaak het, oupa se broers en susters.
1: Ja.

0: want sy 'n maand pa het mos nou afgesterf van die griep van 1918.
1: Ja.
0: So die stories oor Tierberg toe vertel hom mos nou vir hom.
1: Ja. Ek het vandag nog die brief in my besit wat hy op 7 Mei 1998 aan my geskryf het. 'n Kort briefie op blou skryfpapier. Hy het my meegedeel dat hy as gevolg van sy siekte nie self kon skryf nie. Hy het sy vrou gevra om namens hom die brief te skryf. Die briefie in die blou koevert van sy eie handskrif. Dit was die slot van die briefie wat ek nooit sal vergeet nie. Dit was soos volg: Spesiale groete van Tierberg se dae. Shalom, Louis Mostert. Ek het weer gedink aan die verlange in sy stem oor die telefoon met my oproep aan hom, meneer Louis Mostert. Moenie van my meneer sê nie, man, het hy vir my gesê. Louis, ons is familie. As jy skryf, vertel my van Prins Abbott se mense en jou familie. Daardie oggend het ek 'n brief geskryf, altesaam 14 bladsye. Ek het my ma en my pa se suster by die huis gaan oplaai en ons het Prins Abbott toe gery oor die Swartbergpas om die brief op die dorp in my wêreld en Louis Mostert se wêreld te gaan pos. En jy weet, Jurika, daar was 'n antwoord op my brief. Sy vrou het dit op die 11de Desember 1998 aan my geskryf. Dit was eintlik 'n meer volledige brief, hierdie keer op wit skryfpapier, toegeplak in 'n wit koevert. Wil jy met die brief met ons deel, Jurika?
0: Die aanhef. Beste Poem, geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. Ek kan nie glo dat 1998 amper verby is. Ons is so dankbaar dat ons weer met jou in aanraking kon kom. Die name wat jy in jou brief genoem het, is wel bekend aan ons. Die res van die brief is nie hier van toepassing nie, behalwe die slotparagraaf. Ok, kom ons lees die slotparagraaf. Vertel ons van jou familie soos ek van ons in vertel het. Ons hoop julle is gesond en dat ons spoedig van julle sal hoor. Seënwense, Louis en Joyce Mostert. Die laaste skrywe wat oom Poem van Louis Mostert se vrou gekry het was 'n poskaart waarin sy jou meegedeel het dat oom Louis toe afgesterf het.
1: Yes.
0: Sy het volgens die skrywe probeer kontak maak, maar kon nie vir jou opspoor nie, want jy was op die stadium in Geneva in Switserland gewees by die Working Group for Indigenous People. En maar later het jy die poskaart by die huis gekry met die nuus van oom Louis Mostert se heen gaan. Ja, wat ek sal die Mosterts altyd onthou, net soos ek Tierberg onthou het en Swartrivier. Dit was jou woorde.
1: Oom Annie Mostert se aftreehuis in die voorstraat van Prins Albert, oma Katrinatjie en oppa Willem se huis op Swartrivier en uiteindelik haar lewensreg in Klipstraat. Ek het die onderstaande gedig Lewensreg aan haar opgedra. Die gedig vertel alles wat ek nie in hierdie boostaande story vertel het nie, maar ek wil hê Jurika moet dit met ons deel.
0: Die gedig se naam is Lewensreg. My ouma was 'n merkwaardige vrou. Volgens wet het sy die reg gehad om van iemand anders se goed die vrugte te gebruik asof sy die eienaar was. Die voorreg het sy uitgeleef in 'n netjiese toegemaakte woonerf in die Bo-dorp, naby die klipkoppie waar ons so graag gespeel het. Vanuit die hoogte kon sy afkyk op die dorpskerk met sy spitspunt toring en die parmantige weerhaan meer sterk as vlerk. Ta felle windpompe en die verste eilblou rante. Ver aan 'n kant Pofadderstraat waar die gryspad lint tot waar dit wegraak om die kopse punt. Ek wonder of sy daarom af en toe verlang het na die plekke waar sy haar al die jare afgesloof het op Tierberg, waar haar man begrawe lê in 'n eensame graf met 'n handgemaakte kopsteen. Die jare op Swart Rivier huis toe, werk toe in 'n oopgetrapte voetpad, kaalvoet, pinkwangetjies, winter en somer. Die grys paadjie tussen ganna bosse. Sy kon nooit skoene dra vanweë die groot toonknobbels. Ons het die stukkie erfgrond lief gehad, haar lewensreg. Die handmyntjie aan die draadhak om die skewe populierbak in die dak vol ronde adamsveie, soetappelkose, pruime en druiwe uit die erwe van die dorpsbaronne spot goedkoop. My ouma se lewensreg is vandag nog in Klipstraat. Al is die woonhuis plat geslaan, die erf nog net so netjies toegespan. Dis net die toilet wat nog regop staan en die hekkie wat toegang verleen tot hierdie erf. Was vir jare na haar dood gesluit soos altyd met dieselfde ketting en die slot. Wow, dit is wonderlik.
1: Kom ons breek van musiek en dan praat ons verder, Monet.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Monet Petersen. Ek wil baie graag hê ons moet 'n bietjie praat oor van die wonderlike karakters van Prins Albert. En een wat ons graag met u vanaand wil deel is die geskiedenis van hom Jacobus Johannes Murphy 1887 tot 1971. En ek wil graag hê Jurika moet dit met ons deel.
1: As ons praat van kleurryke karakters uit die volkslewe van Prins Albert, is daar heelwat mense oor wie daar gepraat moet word. Een so belangrike persoon was Jacobus Johannes Murphy, alom bekend as oom Asja. In die boek Prins Albert Kweekvallei, 'n terugblik saamgestel deur lede van die Prins Albert Sense of History, Sense of Place, compiled by Lydia Barella, Mary Ann Botha, Judy Maguire en Derek Thomas, word na hierdie merkwaardige pionier verwys. Wat sy lewensverhaal so interessant maak is die volgende. Hy is 'n Suid-Afrikaner van geboorte. Hy is gebore op die plaas Angelienbosch in die distrik Prins Albert. Sy oupa, Michael, was afkomstig uit Ierland. Sy pa, Philip, is gebore uit die eerste huwelik van sy oupa, Michael. Asja is gebore in 1887 uit Philip se tweede huwelik met Tally Delport uit 'n prominente familie uit Prins Albert. Oom Asja Murphy was 'n deelboer op Angeliersbos in die vrugbare gang op 'n plaas wat vir generasies aan die Legransie familie behoort het. Hy was ook 'n deeltydse boer op Vyevlei, 'n werktuigkundige en 'n garage eienaar. Hy het sy leerlingskap as werktuigkundige by Gert de Vries se motorhawe van 'n Duitser, meneer van Oort, ontvang. Hy was later die hoofwerktuigkundige van Piet Basson LV vir Beaufort Wes en plaaseienaar van Vyevlei. Oom Asja het later sy eie besigheid begin. Hy het as motorbestuurder in diens getree by die parlementariër Piet Basson. Hy het sy eie huurmotor gehad en hy kon ook daarmee spog dat hy selfs vir senator C.J. Langenhoven as passasier vervoer het. Oom Asja en later selfs parte vir 'n motor gemaak as dit moet. Sy seun Johnny het as motorwerktuigkundige vir sy pa gewerk. 'n Hoogtepunt in sy lewe was toe 'n Rolls Royce naby Prins Albert onklaar geraak het en hy daarin kon slaag om dit reg te maak. Dan was hy goed.
0: Hy was goed, he.
1: Want in Suid-Afrika is het maar moeilik om 'n werktuigkundige te kry van al op 'n plaas dorpie soos Prins Albert. Ja. Maar hy kon 'n Rolls Royce reg maak. Oom Asja, sy vrou, was Aunt Grieta. Sy broers was oom Jan, neefie Flip en oom Dani Murphy. Neefie Flip was met Antie Dina getroud. Hulle kinders was Flip, Juffrou Katrein, Rosina en Florentina, alom bekend as Lammy. Die Murphys was 'n welbekende familie. Oom Asja se kinders was Johnny, 'n mechanikus, Juffrou Leah Murphy en Maria.
0: Jy weet, dit is vir my so 'n pragtige storie van oom Asja Murphy. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Petersen, op hierdie noot gaan ons halt roep. En ons sê vir julle allemaal, en Jurika moet ook groet, goeienag liewe luisteraars, mag het goed gaan met u allemaal tot de volgende keer.
1: Goeienag Rus en wonderlike naweek verder. En vanaf my, Jurika Kretoa Johannes en van oom Poem, ons praat weer saam met mekaar volgende week as alles mooi en goed afloop.
0: Dankie, dankie. Oké, bye bye.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, dit is Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ingeskakel is en dat u die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand nakom. Dankie ook dat u steeds vriende en familie uitnooi om ook by ons in te skakel en so deel van die kultuur erfenis familie op 'n Saterdag aand te kan word. Fyntrap kultuur erfenis program is hierdie program wat vir u meer vertel omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer, liewe luisteraars, hou ons u op hoogte omtrent die Khoi en San kulturele ontwaking in die land, sodat u u eie opinie kan vorm omtrent die kulturele ontwaking, as ook u eie Khoi en San kulturele afstammelingskap en so die Khoi en San selfverklaarde identiteit te kan omarm. Ja, dat ons nie meer skaam hoef te wees om te praat oor ons Khoi en San afstammelingskap nie. Nie meer skaam te wees as ons iemand sien in die straat loop met 'n kiri of met een of ander kenteken dat hy sy kulturele afstammelingskap aanvaar en omarm het nie. Ons hoef mos nie meer skaam daaroor te wees nie. Liewe luisteraars, ek praat die afgelope paar weke juist met u oor die Khoi en San afstammelingskap, grondonteiening en die stem van die kerk. Ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en met u gesels oor die politieke fases en die stem van die kerk in Suid-Afrika oor grondonteiening, geloofsbeoefening en geloofsaanvaarding. Maar kom ons breek eers gou vir musiek voor ek die gesprek verder vat van waar ons verlede week afgeëindig het oor sendingstasie, vestiging en grondeienaarskap. Musiek.

0: sense makes it odd.
1: Jeff Mooney, Marnie en liewe luisteraars, laat my toe om net gou vinnig weer vir jou oorsig te gee oor die stem van die kerk en die historiese verloop daarvan, oor die beginsels van God, grond, goud en glorie. En dit 'n invloed gehad het op die grondonteiening van inheemses. Ja, dat is die historiese verloop van onteiening van grond. Die inheemse soewereine grond is deur die kerk en die staat wat verteenwoordig was deur konings, Europese konings. Ja, hierdie samenwerking tussen die staat en die koning het oorsprong gegee aan wetgewing waaronder inheemses onderwerp was. Verontregting is toe alreeds gepleeg op grond van 'n kriteria wat geskoei was op geloofsaanvaarding, gelowiges teenoor ongelowiges, die beskaafde teenoor die barbaar, die afkomst as Europeër teenoor nie-Europeër, discriminerende wetgewing op grond van kulturele afkomst en velkleur, grondeienaars teenoor grondloses, wat dan ook die status en 'n nasionale gevoel by sekere groeperinge in die Suid-Afrikaanse samelewing laat posvat het. In Suid-Afrika is hierdie historiese verloop ietwat gewysig of klemverskuiwing gehad teenoor die ingesteldheid van God, grond, goed en glorie. 'n Ingesteldheid wat gebore is met die Terra Nullius ordonansies net na die dood van Paus Gregory die 4de. En hierdie Terra Nullius beginsels het 'n regs aspek reg oor die wêreld ingeneem, dat wetgewing vir omtrent grondeienaarskap vasgelê is, wat inheemse mense eintlik grondloses gemaak het. Maar die stem van die kerk het ook 'n geloofsaspek ingehou, 'n geloofsaspek waarin daar interpretasie van die Bybel gedoen is om te besluit wat en hoe inheemses hulle Christelike geloof moet uitoefen. En in latere jare het daar ook 'n grens verskille tussen kerklikes begin, omdat sendingstasies deur verskillende sendinggenootskappe gevestig is. Die sendinggenootskappe van meer as 58 sendinggenootskappe het 1036 sendingstasies reg oor die suidelike Afrika gebied gevestig. En elkeen van hierdie sendinggenootskappe het grondbesit gehad oor die grondgebied van 'n sendingstasie onder hulle naam. Grond is in die naam van die kerk aangeteken as die eienaar van die grond. En hierdie grondgebiede van sendingstasies is binne die soewereine grondgebied van inheemse stamlike autoriteite of soevereiniteit gevestig. Die Terra Nullius dekrete, wetgewing, politieke beleid, kerklike beleid en die geloofsbeoefening het 'n impak gehad op die Khoi en San kulturele ingesteldheid. En ons moet gaan kyk na hoe die kerk as die stem van die kerk uitgebring is oor die eeuwe met die volksplanting in Suid-Afrika. Die gereformeerde kerk se eerste synode wat gehou was in 1824 het byvoorbeeld daarop gefokus dat daar 'n georganiseerde struktuur tot sendingstasie, diens en sendingstasie werk geskep moet word. En daarom kry ons dat sendingstasies reg oor Suid-Afrika op 'n spesifieke grondwetlike wetgewingsgebied so vasgevat is dat dit 'n impak gehad het op godsdienstbeoefening. Eintlik was die aparte godsdienstbeoefening alreeds hier vasgelê. En in 1881 het die wegbreuk amptelik plaasgevind toe die sending kerk genootskap vir aparte sending kerk dienste so vas gebind is onder kerklike wetgewing. Maar daar was reg deur die tye verskillende maniere waarop die kerk sy uitspraak gelewer het oor geloofsbeoefening. Ons weet dat in 1847 was daar spesifiek gewys dat daar geen verskeiding moet wees tussen gelowiges nie. Dat elkeen die voorreg mag hê om sy geloof te kan uitoefen in samenwerking en in eenheid saam met ander. En dit is veral ook vastgelê binne die De Suid-Afrikaan wat geskryf was en aangehaal was hier in die 25ste van die 10de maand 1847. En ons kry ook dat hierdie selfde uitsprake gelewer is deur 'n skrywer G.D. Scholtz, waar hy praat oor die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner. En ook so deur die skrywer C.J. Kriel in die geskiedenis van die NG Sendingkerk op bladsy 47. Hierdie ingesteldhede het die stem van die kerk na vore gebring en die interpretasie van die Bybel op grond van 'n ingesteldheid van 'n sekere groep teenoor 'n ander groep en hoe dit 'n impak gehad het op aparte godsdienstige beoefening. Maar gedurende die 1970s, 1980s het daar 'n ander wind die stem van die kerk begin dryf. 'n Wind wat gekom het uit die agtergrond van die akademisie wat uit die sogenaamde brein gemeenskap en swart gemeenskappe oor die interpretasie van die Bybel na vore gebring is. En ons weet hier het die belydenis, die Belhar belydenis en die Kairos dokument 'n groot impak gehad om die stem van die kerk soos wat dit uit die moederkerke gepropageer is om te swaai. Want daar word na die manier van godsdienstbeoefening en godsdienstbesluit van die moederkerke deur hierdie groeperinge verwys as die toepassing of interpretasie van die Bybel op grond van apartheid. En 'n apartheidsbybel is so geskryf. Maar in 1881 met die vestiging van die sendingstasies genootskappe, NG sendingstasie genootskap, en 100 jaar daarna in 1981 die sending diens of die sending kerkvestiging se eeufeesvieringe, was daar alreeds verskriklike konflik tussen die NG moederkerk en die NG sendingkerke. Maar kom ons breek eers gou vir musiek, dan kom ons na die gesprek wat handel oor die Belhar belydenis en die Kairos dokument.

Goeiemôre, Marnie en liewe luisteraars. Ons moet versigtig wees dat ons deur die fyntrap kultuurerfenisprogram nie in die petersilie trap, soos Chief Mooney altyd sê nie. Maar ons sal nie kan altyd so versigtig moet trap, dat ons nie die petersilie raak trap nie, want dit is geskiedkundige feite. En as ons in die petersilie trap, sekerlik gaan ons daarmee die geur van die petersilie laat versprei, sodat dit of die een die ander kan ontstig, maar dat dit ook aan die ander kant die geur van die petersilie by mekaar gesond kan maak. En dit is belangrik, liewe luisteraars, dat die standpunte wat in hierdie program na vore kom oor grondonteiening, kultuuromarming nie die standpunt is van die radio nie, maar dit is die standpunt van die aanbieders en die interpretatie wat deur navorsing so vastgelê of verkry is. Ja, hier in Suid-Afrika het daar 'n groot polarisasie of 'n skeiding tussen die verskillende etniese groepe in die land ontwikkel. En dit is gedoen op grond van 'n eensydige christelike geloofsinterpretatie en ook 'n eensydige onderwysstelsel wat toegepas is. En dit het oorsprong gegee aan die beginsels van hoe interpreteer jy mense regte. Generasies is so oor die jare eintlik deur 'n filosofie van divide and rule tot 'n skeiding gebring in die ingesteldhede op politieke vlak, op godsdienstige vlak, op ekonomiese vlak en alle ander sosiale aspekte wat daarmee gepaard gaan. Suid-Afrika's en die Suid-Afrikaners in alle ander vlakke van die samelewing is eintlik van mekaar weggehou, maar toch ook is daar 'n geloofsbeoefening gedoen wat mense onder 'n valse, as ek dit so moet stel, onder 'n valse idee van godsdienst eenheid gebring het. Ja, die kontak tussen jong mense in Suid-Afrika, tussen die blanke Suid-Afrikaner en die ander Suid-Afrikaner is ervaar daarin dat individue nie eers die geleentheid gehad het om met oop gemoed met mekaar te kommunikeer ook as 'n Christen of as 'n gelowige nie. En dat daar hierdie skeiding ook in geloofs bediening en geloofspraktyke mense verder van mekaar af eintlik verwyder het. Maar soos dit met alle dinge gebeur, op een of ander tyd kom daar 'n verandering, 'n implomping, 'n vernuwing wat ook geskep moet word. En hierdie vernuwing bring mense die reconciliatie by mekaar, die vergifnis by mekaar en die samenwerking wat 'n nuwe hoop kan skep. Dit het 'n effek op hoe mense se ingesteldhede teenoor mekaar in 'n land as Christen ontwikkel het. Die belangrikste is dat daar is 'n verhouding wat gebou moet word tussen blank en nie-blank. 'N verhouding waaraan daar gewerk moet word, dat die een groep nie homself moet beskou beter as 'n ander nie, maar dat dit ook nie beskou moet word as 'n bedreiging vir die menseregte van die ander een nie. En dat die geloofsbeoefening eintlik ook, as ek dit tussen aanhalings sê, 'n misbruik van mekaar se ekonomiese en sosiale gesondheid was. Ekonomies was die werkgewer se besigheid en se vooruitgang verseker deur die werker wat ook as 'n Christen in hierdie land sy bestaan gemaak het teen 'n minimale besoldiging. Die sosiale gesondheid van Suid-Afrika het berus op 'n bediende wat in 'n huis kos maak, skoon maak en kinders oppas as 'n Christen, maar uit 'n ander woongebied, maar nie die reg kon hê om die eenheid van geloofsbeoefening te kan ervaar nie. Die blanke in 'n woonbuurt wat woon in 'n gebied met veiligheid, sonder dat daar nie blankes of swartes in die naure van tyd teenwoordig moet wees,
Sy veilige bestaan is so beseker, verseker. God is in die aparte kerke in gemeenskappe beoefen onder die vaandel van separate but equal, ook in geloof. Die kerk was nou onder druk om die nie-blanke geloofsuitbreiding en politieke aspirasies ook te adresseer. Die kerkeenheid van gelowiges het dan geen ander opsie gehad as om die situasie in oënskou te neem en die interpretasie van die Bybel in terme van hierdie sosiale agtergronde te adresseer nie. Die ekumeniese debat tussen die verskillende gereformeerde kerke, namelijk die DRC, die Nederduits gereformeerde kerke en die sendingkerke, het oorsprong gegee aan die Belhar beleidenis en die publisering van die Kairos dokument. Hierdie twee beleidenisse is voorafgegaan deur dat apartheid tot 'n ketterij of 'n afgodsdienst verklaar is deur die Wêreldraad van Kerke. En in 1982 is die konsep of die, soos hulle sê, die draft confession of beleidenis uitgebring. En dit is gedoen daarop dat die godsdienstige of die theologiese interpretatie van die Bybel 'n groot rol gespeel het in die konflik wat ontwikkel het tussen die moederkerk en die NG sendingkerke. Dat die moederkerk kon dit nie aanvaar dat die theologiese interpretatie van die geestelike leiers in die kerk tot 'n ketery en tot afgodedienst beskou kon word nie. So is daar by die synode van die sendingkerke in Belhar die apartheids beleid verklaar tot 'n ketery en die godsdienstbeoefening in die dokument saamgestel wat in 1986 aanvaar is as 'n amptelike standpunt van die NG sendingkerke teenoor die moederkerk. En dit het hierdie twee gemeentelike groeperinge in konflik en teenoor mekaar geplaas en in konfrontasie geplaas teenoor die Bybelse of die theologiese regverdiging van geloof op grond van 'n interpretasie van die Bybel. Die eenheid van gelowiges in die kerk. Die eenheid van die kerk wat 'n prioriteit geword het. En belangrik, liewe luisteraars, ons moet onthou dat hierdie bande tussen die NG Kerk en die NG Sendingkerk is aangespreek op grond van vier basiese beginsels soos in die belydenis na vore kom. Reconciliasie, die eenheid van die kerk, geregtigheid en dit wat belangrik sou wees om die eenheid van gelowiges te volhou. Kom ons breek eers vir musiek voordat ons verder vat die bespreking oor die Belhar belydenis.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, ek wil graag hierdie gesprek vir vanavond afsluit deur te verwys na die Bellaar belydenis van 1982 en dan ook die saamstel van die Kairos dokument. Beide van hierdie dokumente is saamgestel op grond van sekere beginsels of standpunte, en hierdie standpunte was en is nog steeds bevraagteken deur die NG Moederkerk. Daarin dat die Bellaar belydenis sowel as die Kairos dokument praat daarvan dat God aan die kant van die verontregte staan, en wat nie so maklik aanvaar word en erken word deur die NG Moederkerk nie. God is aan die kant van die verontregte, en dit laat een mens dink dat selfs binne die kerk is God aan die kant van die verontregte. So, as ons praat van Christenskap en hoe God aan die kant van die verontregte binne die groot geloofseenheid is, dan moet een mens vir jou vraag, hoe interpreteer jy hierdie aspek? Die Bellaar belydenis praat van die drie pilare waarop die dokument gebou is, en dit is namelijk die eenheid van die kerk. Dit is gebou op reconciliatie en gebou op gerechtigheid. En hierdie drie pilare staan as die confessiones in terme, die belydenis in terme van hoe die kerk sy rol vertolk in reconciliatie, in gerechtigheid en in die eenheid van die geloofslichaam as die kerk. Die Kairos dokument staan op dieselfde beginsels, beginsels van reconciliatie, die beginsels op eenheid, en die beginsels hoe dit geadresseer moet word van gerechtigheid. En die belangrikste ook, dit spreek ook aan die aspek van geweld en nie geweld. Die probleme wat daar het na vore kom, is dat hierdie probleme die theologiese denke en interpretatie van die Bybel tot die hoogste vlak voer tussen die theologiese akademisie van hierdie land. En dit is dan juist die beginsels waarop daar 'n sterker bou is in terme van die profetiese theologie wat moet na vore kom. En ons glo dat beide die Bellaar belydenis wat as 'n fondasie staan vir die eenheid binne die VGK gemeentes of GGK eenheid tussen die Brein Sending Kerkgenootskap en die Afrika Sending Genootskappe, maar waar daar nog buite gestaan word deur die NG Moederkerk. En hierdie profetiese teologie kan alleenlik gebou word op die eenheid binne die geloofs aanvaarding en geloofsbeoefening. Kom ons praat volgende week verder oor die uitdagings vir die profetiese teologie wat daarin vastgelê word binne hierdie twee dokumente. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond, liewe luisteraars. En bly geseend. Die Here seën u met 'n wonderlike week vorentoe.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons
1: gooi. Pardon, goeie naam?
2: Goeie naam, meneer.
1: Goeie naam.
3: Hallo, hallo,

Ja, goed, nou luister, ons skakel op Eden FM, my gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. 5 minute oor 8 en jy is ingeskakel hier op Party Time. Ja, dis terecht, is Party Time in geselskap van Pat en Johnny en ons is weer hier vir 'n lekker, lekker keier. So vir 2 ure. Maar voor ons regtig nou aan die gang gaan spring. Is daarom seker maar nou een formaliteitje wat ek seker gauw vandag moet afhandel. En hierdie formaliteit het nou al gister begin, so ja, laat ons maar gauw afskop. Nee, dit lyk jy ons wil afskop, he. Dit lyk my ons wil opskop. Maar as jy nooit mens aangesluit, hartelike welkom en ons hoop dat jy gaan die 2 ure saam met ons definitief geniet. Ons nommerkie na te lees 044-884-0831 en jy kan vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Ek herhaal jy vandag die nommerkie in die atelier, as jy vir ons wil skakel is 044-884-0831 en jy kan vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693 en ek hoop daarom nie amal kreeg te koud daar waar hulle is nie. Ek hoop hulle het nou die koffiekies by der hand en hulle het nou die koeldrankie by der hand so dat ons sommer vir lekker 2 ure gaan keier. En soos jy nou net voor na voor afgaande hierdie program gehoor het, Eden FM met hulle langarmdans daar in die Konbelsewiek. So as jy kyk tydje het of as jy gewil kan jy daar gaan inloer as jy nabij is en net daar van die manne gaan geniet. Ons is hier in die atelier, want ons het nog baie ander wat ons moet, wat ons wil geniet. So ons kan nie, en ek juist wegblij hier nie, want anders te, is die welkom hommatjie weer heeltemal weggevat hier van die deur af. En ek wil een man groet, ek wil een man groet, maar ek nie die man groet voor iets nou nie gebeur het he.

0: Ja, ons het afgeskop, Pet. Baie geluk op jou verjaarsdag. Het was gister gewees. En ek weet jy definitief jy die dag geniet. En ek het jou natuurlijk al klaar my boodskapje gegee. Maar weer eens wil ek net vir ons party timer sê, my partner het verjaar gister. En ons wens hom alles seën. Wens hom toe op sy lewe en mag goedheid en guns om heeltemal agtervolg. En mag hy net vrede, liefde, gezondheid en vreugde in sy lewe het. Baie geluk, Pet. En naand sê, Pet.
1: Ja, nee, Johnny, goeie naand. Naand vir Gerrit ook daar. So, baie dankie, luisteraars. Ja, goeie naand. Ons is terug op party time. Johnny, baie dankie vir die birthday wishes. En dan het ek nou mense in die dorp gekry, in die mall gekry vandag, en allemaal kom na my toe, en hulle sê, jong, ons het op die draadloos gehoor, nou ja, vir allemaal wat dan een boodskap hier gestuur het, ach, alle jy het gedink aan my, en ja, nee, baie dankie vir al die gelukwensinge. Die dagie was nice. En net vir jy, om in gedachte te hou, ons het verlede maand het ons mos nou vrouwe maand gehad, nou julle moet net onthou ek verjaar die hele maand, Johnny. Dus hoe kom ek so aan die begin van die maand verjaar, zodat ek dit nou sommer die hele maand kan verjaar. So as daar iets is wat moet deurkom, stier om af van my. Ek kan my banking details kan ek op so ja, maar in elk geval baie dankie, geniet die program
0: ja, saam met ons. En as jy nie die you know, say,
1: die banking, die bank, ja, bankbesonderheid.
0: Jou pin location, indien het iets wat afgeleverd moet
1: ja,
0: worden.
1: Ja, of haar shoprijden, checkers.
0: Ja, nee, hartelijk welkom weer eens aan ons luisteraars. En ja, hier is op party time in die geselskap van Pet en Johnny. En ek denk, ons moet hierdie program met ons afskop, zodat ons oudergewoonte, onze party timers, net in die voeling kan krijgen.

0: reg julle program hoor. Jannie, hier is baie lekker.
1: Okay,
0: mooi aand. Hi van Anna. Dankie.
1: Dan sê Anna ook baie geluk met jou verjaarsdag gister. Mag goed en guns jou volg al die dae van jou lewe. Hoop jy het lekker verjaarsdag. Dankie, Anna.
2: Wat is daar, hallo?
3: Hallo, Johnny.
2: Yes.
3: Ek gaan nou hier so met daarmee van.
1: Kan jy net die radio sachter zetten, asjeblief?
3: Oké, oké. Kan jy sê, ek daar is met daarmee?
1: Yes.
2: Yes.
3: Johnny. Die vloeier hy ingekrap hy aan. Dat kom jy so wat dikker. Die vloeier hy ingekrap.
1: Is het nou weg van die kassaterwater?
3: Ja, nee, kan jy so die kassaterwater weg? Maar die vloei het omgekrap bij aan. Dat is ook om iets over dikker.
1: Oké, maar vloei zien maar mooi als gewoonlijk. We zien als je vloei gewoonlijk.
3: Nee, maar die vloei het omgekrap bij aan. Want je zegt, je kop dik ook moet uit.
1: Nee, maar een vloei bij die krapie.
3: Huh?
1: Een vloei bij die krapie.
3: Ja, maar dat maakt niet uit. Je werkt aan die bloepen.
1: Dank je.
3: Oké, Johnny, oké, hoor.
2: Dank je, man. Party time, hello.
4: Geef my die topie alsjeblieft op die lucht. Dankie.
2: Oké, ek maak so, Lintie. Ja, Lintie, ons praat vanavond oor die mense wat sulke onsinnige dinge aanvang. Wat ons self nie verstaan wat hulle maak.
1: En hoekom.
2: En hoe hulle so gekom het weet nuchter alleen in sy dronkenskap.
1: Naam Pet en Johnny en julle prachtige Frans. Baie geluk Pet op jou verjaarsdag gister. Welkom in die 60's. Mag die heren jou reiklik sien in die toekomst. Verder met baie liefde, Sister Essie en Uncle Baba.
2: En die hond.
1: Dankie. Goeienaand by Party Time. Dis Karen Hafke hier uit Mosselbaai, Sonskyn. Vallei ek en my gesin. Luister lekker na julle die gemak van ons eie huis. Lag lekker saam. Goeienaand Auntie Lena. Ons is ingeskakel. Dan stuur iemand dit hier vir ons duime en dan sê Rada goeienaand Pet en om Johnny, welkom in my huis en ons is ingeskakel, luister na die party time, my naam Gerrit, my liefde en baie geluk op die bokke, sê Rada. Goeienaand om Pet en om Johnny, om Pet geluk op die geboortedag en het sieninge op die lewe, sê Elise Kamfer daarvan, Oudsoering by, dankie Elise.
5: Goeienaand Pet en Johnny, is ek hier, Brendan van Gewisdal. Ek het nou Lintie'se voice note geluister. Ek wil nou weet, is het happy birthday of happy birthday? Dit moet mis happy birthday wees, nie happy birthday. Maar, in die volgende woorde wil ek vir jou sê, veel geluk op jou verjaarsdag ook man. Maar, jy moet een mooi aandje verder het, en jy moet toch sê weer die bokke het gewin vanaan. So, jy moet een lekker verjaarsdag het, ne? Maar correct het net bij Lintie en sê happy birthday nie, happy birthday nie.
2: maar nou die interessant is, hy maak Lintie, hy help Lintie recht. Hy sê, maar waar sê hy? Is die happy birthday nie? Is happy birthday?
1: ja, is die birthday nie? Is birthday? Happy birthday, Pet. Alles wat mooi is, sê Hester Lof. Dankie, Hester. Ja.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pet. Happy birthday to you. Lekker verjaar, Pet. Op je geniet. Heb je jouw dag geniet. Dat komt van Vanessa Jones van Concordia Nysna. Kanonkop. Ik denk jullie sal my stikker nog onthou, want ons het nu onthou met Charlene.
1: Yes.
6: Funeral. Ek en Samantha Jantjes en Celeste Wabane moest samen met jy en hele vrouwens foto's gevat.
2: Yes.
6: Geniet die aan verder hoor. Ja, mooi aan verder. Bye.
1: Veel geluk met jou verjaarsdag, Pet. Mag die nieuwe levensjaar vol seëninge wees. Baie dankie vir die ene keer.
7: Goeienaand, Pet en Johnny. Goeienaand, Pet. Veel geluk met jou verjaarsdag. Ek kom hiervan Rick Feige en Sila. Je professor, hulle sê. En Sila sê, jy moet lekker verjaar, Pet. En dan, Pet, hy gaat nie vir lankie my geaard gee nie. Sy praat te lang. Sy mors my geaard op julle. Hy gaat daar nie eet aan geaard gee nie.
2: Nee, man. Freek, nee, man. Moet nie so maak. Hier kom sy al naar die

0: dear, party time, hello.
1: Kuen naan tempet.
2: Hello, hello, lanti.
1: Das wie ek. Seba alle wat me jou deska me nek oorak nou miskien verkeer die woord gesprek het. Alle moet sê, alle die is jou gelukkig wens, ek sê vir jou veel geluk, lieve maaikie op Afrikaans, as my Engels kan bestaan, ek kan en jou kan ek hier recht praat. Tot ziens.
0: Azai, dankie lanti.
2: Dankie lanti. Ah,
0: het jy dit nou vreed.
2: Al wat ek vir die meester vraag is dat ek nie een dag moet kou sonder iets in my maakie sien. Johnny, ek denk ons denk precies nou aan die selle persoon, maar nou ja, kom ons los het daar. Ons gaan nie persoonlik raak hier, nee. En wie, dit kan nogal, dit kan een mense aandag nogal aftrek. Dis Jolandi wat die enige stier het, Johnny. Ja, die het oudsoering het. Dit kan een mense aandag nogal aftrek, want nou probeer jy kind wat is in sy mond.
0: Maar as ek sê, vraag mooi vir die liewe vader.
2: Ja,
0: sê vir die liewe vader.
2: Vir die meester.
0: Sê vir die meester gevraag.
3: Goeienaand, goeienaand, Boek en Johnny. As ek, Goeskoen Dagestanli, wie jy vandag sien ek... Goeienaand, goeienaand, goeienaand, goeienaand, Boek en Johnny. As ek, Goeskoen Dagestanli, wie jy vandag sien ek man.
2: Johnny, wacht, Koes Dagestanli. Hoe dat gesê, wie sy?
0: Gras! Kan ons net die intro recht kry? Ek moet weet, ek wil weet wie is Boek.
3: Goeienaand, goeienaand, Boek en Johnny. As ek, Goeskoen Dagestanli, wie jy vandag sien ek man? Nou van ek hoor jy die topic. Vandag sien ek man. Nou weet ek jy of hy kleer aan het, en of hy nou nie kleer aan het. Die kleer van die vel en sy gewone vel. Hulle lyk daarom baie verskrikkelijk. Lekker aand.
2: Johnny, die kleer van sy vel.
0: En sy gewone vel.
2: Nou, kom mannetje, wat sê jy? Goeienaand, Pet en Johnny, but happy chappy birthday, Pet Sasa, wacht vir jou. Ja, ek wonder hoe lyk jou gewone vel.
4: Goeienaand, Pet en Johnny, John Carolus hier van die Limpopo.
2: Hey
4: ja, ek hoor elke keer jylle programma, man, fantastisch.
2: Dankie.
4: Pet en Johnny, die ander aand ook nog in George was, het ek ons gepraat van die meis. So hier moes een meis vir my kom keier weer, joh. Ek sê, heb jou, toos die vrou moes die nabe nie. Manne, het ek nog een stoel met die meis, joh. Ek het om, weet ek het die hele mechanics, 3 mechanics van my laat kom, wat hulle die meis vang. Maar die meis was so rats, het kost my nog die brandweer inbring, om my meis te verweerig. Maar jylle moet een mooi aand het in Pet. Alle sterkte vir jou met op die jaarsdag, man, en alles wat mooi is daar, geseene loopbaan vir jou, geniet jou familie, bye bye.
2: Dankie, John.
0: As jy, John, kijk jy moet onthou, ne, die Limpopo knebels is jy, man, hier van die kust. Brother, daar uit
2: Swellendam,
0: daar met jou radio is hopeloos daar.
2: Ek denk is eike saterwater.
0: Lyk met die vlooie jik om nou.
5: Goeienaand, om Pet en om Johnny. As die ei van zoons ken. Is ter lekker naam Pet en om Johnny. En Lena, die is ingeskakel. Street het zoons ken het. My vanaan wil lekker lach van Pet en om Johnny.
0: Azai, Airi brother, Airi.
6: Ek wil weer hier daar aan sy, laat ons sy manne, wie jy vandag te sien ek een man. Nou die man, til papier op, want druk het in ons sak. Maar in ons sak is nie plek die papier in jou manne so kan voel. Maar ek til nog op, nou staan en kijk ek die man. Nou sê ek myself, dat is zeker niet jouw maas geschild. Die aardelijk zoals Gwari Blare.
7: Blis. Je kan ze maar woord zeggen, man. Hij is oprecht aan mij, ze zien brandweer ook met omhoog. Blis dat.
2: Ja, die, kom ons
0: kijken. Nee, hij is op... Nee, Pet, ik kan één ding voor jou zeggen. Die is 'n opreg geteelde meis. Ja, sy ma en sy pa was 'n meis.
2: Ja, ja. Nou,
0: Lanty. Nee man, is die Lanty.
8: Hallo.
2: Nee wat,
0: Brother, jou draadloos is te haar.
2: Ons ore gaan af.
0: Of jy is te na aan hom.
2: Mhm.

0: Nou ja, Johnny, dat is een mooie boodschap ook in die lied, nee? Ons wat zo bekommerd is, wat mensen van ons sê. Laat hulle sê wat hulle wil. Goeienavond, julle twee en Party Time Siblings. Baie geluk, Pet. Ek wens jou die mooiste mooi toe vir jou nieuwe levensjaar. Dan sê sy, los vir Lintie, sy te hoë Engelse accent. Dis wat Sarah Beth daar sê.
1: Is happy,
0: yes.
2: Hallo Pet en Johnny, dit is Anna van Rabbetal, Lintje sister. Ek sê vir jou, jy moet een gelukkige bejaardag heet. En jy moet het geniet.
0: Goeienavond my twee neven, baie blij om jou stemmen te hoor. Dis happy birthday Pet, sê Desiree daarvan, Abbotsdale Afrien.
3: Goeienavond Pet en Johnny, goeienavond. Net vir Petje, baie geluk met sy verjaardag en nog aan nog vele jare op ons is. Is nou nie jammer dat hy nie om die tafel kan kom sit om die koek te eten. Vir sy verjaardag, julle moet een mooi aandje, groete by die huis. En peilag by die huis, ek kom by hy, man.
0: Dankie.
1: Uit Rubbersdal,
0: jy weet mas ons daar om uit tafel gesit.
1: Jo man, party time hello.
4: Lintie weer.
1: Laat loop Lintie.
4: Moni, my vals was kildag, as is die ekkel nie, toe jylle sê ek raas so. Dat my skoon ma, a my sien ma, van nou gepraat daar. En wie sê wat my tong ek pas.
1: Lintie, jy maak my aand, hoor. Jy maak my aand, Lintie.
0: Nantum, JMP sê vir hom, bie geluk, sê verjaarsdag, dit kom van Brian Klaassen van Blanco. Ja, Rian, ongelukkig kan ons dit nie, die versoekie doen wat jy nou daar vraag. Dan sê Peter Jorne, jylle praat van kou. Ek sê jylle, hier is ou wat kou van morgen tot die aand. Ek weet nie, sy kake raak seker maar nie moeg nie. En daar is nog een wat die hele tyd karate. Hy sê, hy is Jackie Chan. Ai.
5: Manne, nou wat sê jylle van hy, manne, wat so met hulle self gesels. Ek kies toch hy manne, ne? Hy manne karate ook soms soos hulle nou self in hulle eie, met hulle self in hulle eie verbeelding leef. Ja, jy kan het jou net verkijk. Ek sien het gereeld. Hy manne, ne? En dan kijk ek wat ek is gereeld op die pad. Hier op die N2, as jy nou afgaan Mosselbaai toe, of jy terugkom. Lyk my hy manne het elke een het hulle eie territory. Hulle loop op en af met sakko op hulle rug. Wat hulle optel, hulle sal alleen weet. Maar nou vraag ek my elke keer as ek afgaan of ek opkom, ek krijg hulle verskillende plekke. Hy manne leef, even my, ek sê vir myself, hy manne leef op die pad. Nou kyk ek byvoorbeeld, soos ek nou rij. Nou sien jy die, goed wat die mense so weggooi vir al die Kentucky sakke. Nou die Kentucky sakke trek my aandag so. Kijk, jylle weet mys wat bly oor in die sak wat uitgegooi word. Die bene en whatever wat oor bly. Die mense, hulle leef daar uit. Ja, dan, jy kan jou maar nou net self aan. En, ek persoonlik wat hulle sien, ek het nog hier verskil in hulle kleren daar gesien. As ek het nou daar weer gesien wat het so reen. En staan, die ene wat ek gesien, toe kom ek weer terug te huis toe. Hy staan on die brug. Hy manne is gekover, dit lyk vir ons, hy mense kreeg zwaar. En hulle op, en hulle taal wat hulle praat, die hy mense baie lekker. Is nogal hartseer om het te sien hoor. Rechter waar, want iemand het nou so pas gevraag, waar is hulle oors, waar kom hulle vandaan? My collega het altijd, sê altijd, is ons so saamrij in die ochtende. Hy self vir bedelaar sal hy absoluut niks gee nie, want hy kom nie uit so'n huis uit. En dit is waar, want hoekom kom hy so, waar is om mense, hoekom stel niemand belang in hom nie? Ek meen die westtoepassers, is toch hulle plig om te vraag vir een en elke, as hy sien, jy, in elke geval behoor jy nie op die N2 nie, om nou daarvan te praat. Maar deze daar is het een mode, die N2 is vir is toegang, het toegang tot vir almal. Kijk wat maak die peren. Die sien het gereeld, die is op die pad. Ama ni speed cop si piesta ni pera van die pad af jaar. Maar die mense skryf hulle nie basie draadknippers. Ons allemaal sy levens in gevaar.
0: Dankie, dankie Estian.
1: Parita, goeie naand.
6: Naand, Joni. Ja, Joni. Het is so die man sê nie. En bijvoorbeeld, ons het COVID gehad. En van die mense het COVID oorleef. Mies kan nie dankie. Rechter waar, as nie die Heere nie.
0: Paul!
6: Ja, nie, ja, nie, ja, nie, Joni. En al wat mooie spek, en dan mooi, ek weet dit een mooie dag gehad, nie?
0: Dankie, Mari.
6: Groete vir jy.
0: Dankie, we. Lekker aan.
1: Asie, baie dankie, Mari.
6: Aha. Asse.
0: Ja, nee, happy birthday, Pet. Alles wat mooi is. God bless, he, Brian daar van Oudsoering. Dankie, Brian. Dankie vir die goeie raad oor Skinner. Ek het ons gesê, daar is een boodskapje in die liedje, Johnny. Naand, stuur vir my die lied, asseblief. Ons kan, ongelukkig, het ons nie die faciliteite om dit te kan doen.
7: Goeienaand, goeienaand, Boekom Johnny, dis weer ek, Koeskoen Dakistani. Boekom Johnny, ek het een bierman. Hy bierman van my, elke dag met hom sjaal van my heting. Weet jy wat sy bierman vandag van my? Ek sta en kyk om, hy kyk my. Hy is net zo voor my. Jy kyk hier my, jy praat met my, jou tanden stink.
0: Ha? John?
1: Was jy so na jou bier, man? Pet, ek denk, jy kan nog een laatste paar boodskapjes kan jy gooi, want kyk, waar staan die tyd alweer?
0: Ha?
1: Kyk, waar staan die tyd alweer?
0: Naand, PNJ, ek en my oom sit buite. Op die stoep, so kom sy die kat voor ons, so vier die kat oor sy gesig, en nou sê my oom vir my, het jy gesê die kat wil my klap? Maar ek sal hom terugklap, laat hy stuif le. Ek het so gelag, ek sê vir hom gesê, die kat was sy gesig, al wat hy sê, ek wil net sê.
1: Da, Lintie, ons luister.
4: Professor?
0: Yes,
4: ek het een broer wat ek elke dag, as ek gaan weg, iets op en jy is het samen neem. Elke dag so gaan op die sypaakje, of waar ek hom sien, dan gee ek vir hom. Want daar hulle het goeie families, maar hulle families verstootelig. Nou ons kan nie van hier van buiten af hulle ook verstootelig. Die mooi nie. Nou wat een mens gaan nou nie omgeven van ander mense die jare kan elke dag, die voeltjes, die almas, kreeg kos. Nou kom ek dat jy vir die mens veroordeel, jy is zondag dan, maar lees jy my bericht.
0: Jy, Lintie.
1: Jo, Lintie, jy is diep, Lintie.
0: Woensdag stap ek van Ribbesdal af huis toe. Toe ek weer kyk, kom my man met die kreewe oor die spore raadloop. My jene, dit is baie vinnig, jong, ek het so hard gelag. Daar het een meisie van die school afgekom, ek sê sy moet vir een lifra, want dit is een vinnige taxi.
1: Party time, hello.
8: Hello, Johnny.
1: Ja, sy nou beter.
8: Dit is my laatste nou, wat ek indeel, man.
1: Yes. Kijk
8: jy, as jy nou in een straphuis blijf, jou kamers is boe, hoe maak jy nou, as jy nou in die dik raak, en jou toilet is onder, hoe maak jy dan?
0: Waarvan praat jy?
1: Ek, jackies.
8: Ek praat nou, as jy nou in die dik raak, en jy dit doppen.
1: Nee, daar is jou eie probleem. Dit is jou eie probleem, man.
0: Kry kassaterwater.
8: Ja, maar dan moet kassaterwater zijn. Kassaterwater werkt te veel, man.
0: Asai.
8: Oké.
1: Asai, baie dankie. Luisteraars, dit is 9 uur.
0: Ja.
1: Ons gaan nou eerst breek met ons Party Time mix. Ons is nou weer terug met die laatste uur van Party Time.
0: Johnny, rarig.
1: Ja, nee. Die tijd stap.
9: Let's go!

0: En as ons so 30 minute oor 9 is inskakel op Eden FM in die geselskap van Pet en Johnny en ons kuier heel lekker hier in die ateljee. As jy intussen tyd by ons aangesluit het, hartlike welkom en ons hoop dat jy die tydjie van Agiraf nog saam met ons geniet. Ons nummerkie in die ateljee is 044-884-0831 en stuur gerus vir ons WhatsApp by 060-505-2693.
1: Nancy, Pet en Johnny, hoop jy het lekker verjaar. Ek het saam met iemand gewerk wat kou, hy bly kou. Ek vraag hom toe, wat kou jy so? Hy sê, niks, my dochter het om sommer oom bubblegum genoem. ja.
2: Pet, jy moet lekker verjaar. Maar die Heere jou nog sien en vele jare by jou jaar sit. En ek hoop jou vrou lief en jou lekker bederf van. En jylle moet mooi reis toe, mooi aantje verder, groete by die huis. Dankie Rosina dat jy vir hulle ingestuur het hoor. Jy en Jacob nog lekker slapen die kinders. Naand Audrey, aan blik op die plaas, geluk op Nikkie's verjaarsdag wat 21 geword het. Ek hoop jy daar bederf en haar mami. Lalien uit die prachtige Ravisdal, Pet en Johnny.
0: Baie dankie, Lalien.
1: Iemand sê, dis waar, Lintie, daar leer ek ook nou iets. Oké. Dan Naand sê, Pet en Johnny, Tina van Ravisdal, baie geluk, Johnny, mooi aand.
0: baie dankie.
1: Ek kan my verkyk aan die ouwens wat so op die grond loop en kyk asof hulle iets soek. Die eerste keer het ek die persoon gevra wat hy soek of verloor. Die man het my net gekyk en gesê, bliep, bliep, jou. ja, nee, Lintie, jy is een eister, lekker jylle non-to the beat mix. Kasaterwater en die mix maak een dooddans, sê Serabit.
3: Piet en Johnny, waar is jy na die gesielskap? Dan sê die man, vraag vir die man eers, of sê vir die mense, dan moet jy nou saam sê, jy weet niks waar die man praat. Of hy vraag vir jou, ken jy vir Johnny? Dan sê jy, nee man, jy ken vir Johnny man. Ai, jyne, jy ken vir Johnny, jy ken hom man. Jy kan jy nie bijval, jy weet die hel wie Johnny is, maar hy man sê nou vir jou, jy ken vir Johnny. Lekker aan verder, manne.
1: Ek ken baie van hulle. Ek het een dag daar by die werk, Johnny, staan twee collega's daar buiten staan en gesels. Maar nou die een collega vertel vir die ander collega iets, want het lyk na interessante story. Dat is dit wat ek nou uit die personeelkamer uit op hulle A2 afstap. En toe die persoon my sien, sê dit vir my neppet. Pet en John, ek gee niks, want as jy kan mal speel, kan jy aansoek doen as een actor, dan kan jy ons beter living maak. School verniet, voedsel verniet, kerk, sierstof verniet, nee, wacht jong, sê Dennis. Ja, dan het iemand die vir ons boodskapjes gestuur met niks op.
4: Ja, dit is waar, man, dit is waar, luisteraars. Lintie is op haar bek geval, om so te sê nie. Kijk die Pet en Johnny en die manne wat so, met die luisteraars wat so jens op reise parking rondloop, maar jylle hy man, wat met hy groot draadkar haar rondgeloop het, hy man, sy sakke en sy skoene wat hy aangehaad het, die man, jong, kijk jy, hy man stoot, dit lyk, hy man sy treespoel sit so, ons kijk achter en toe nie, hy man sy treespoel sit voor en toe, hy kan alles sien wat rondom hom aangaan en voor hom aankom. Hy skraap nie een manse kar. Ek het al hoeveel keer terwyl ek hom haar gesien het, die tye wat ek nie door was, ne, het ek hom haar gesien met hy draadkar. Kijk, hy man gaan om 90 graden draaie, Arnold Boer, niks keer hy man, en hy raak nie in een van die voertuie wat daar geparkeer is. Ek wonder wat het van hy man geworden.
5: Hy het 360 view.
1: Ja, nee, hy het nou een shoprijd trolley. ja, dan sê die boodskapje gooi in aand, Pet en Johnny. Mooi aand vir julle. Ek luister elke saterdag aand die muziek. Ek geniet het. Dit is baie speciaal. Wil jy asjeblief van my speelse Liam Celine Dion. That night we met, geseende aan. Nee, dat is glad die Celine Dion. Dat is Judy Boutjes.
0: Judy Boutjes. Waar het dan goeie naam?
1: Nee, want daar is hy een weg. Happy birthday, oom Pet. Oom Pet, dat komt van Katrina Adolf. Baie dankie, Katrina. Johnny, daar is hy weer.
0: Waar het dan goeie naam?
5: Bye.
1: Ja nee, dat sê ons gewoonlik as ons weggaan. Iversien. Bye.

0: Ja, London toe. Durban toe, het maakt niet zaak nie. Nancy, Pete en Johnny. Dan sê die persoon, geluk, meneer Taylor, van L.B. Johnson, die oud-leerder. Ek geniet julle elke Saterdag aan. Ja, L.B., is dan lekker om te hoor van die oud man.
1: Goeienaam, Pete en Johnny, en al die luisteraars, is gegroet. Ek wil net geluk sê aan Piet, wat gister verjaar het, God reik sy seëninge op hom lewenspad, en ek geloof, sy familie het hom lekker bederf. Dit kom uit liefde van Auntie Jeanette. Mooi aand verder, Piet en Johnny.
2: Daar sê, dankie Auntie Jeanette.
1: Dankie Piet en Johnny.
0: Baie dankie Auntie Jeanette vir die enekie.
3: Goeienaand. Ja, ons al die mense op die straat, nee, het nie dieselfde story nie. As baie mense wat baie hartseer stories het, wat nie daar wil wees op die straat nie. So, ons maar versigtig dat ons praat. Ons het jare terug iemand ontmoet wat op die straat was. En ons het hom gepraat en gehoor het, hy is bietjie intelligent en goed, het wat hy ons sy story. Hy het sy vrou en kind verloor, dis waar hy op die straat beland het, in ongeluk verloor. So, ervaard, ons kan nie allemaal die risiele kam kam nie, daar is mense wat redig nie daar wil wees op straat nie.
0: Ja, nee.
2: Ja, net op die punt, Pet, net voordat ons tot sien sê, wil ek net ietsie sê.
0: Ja? Well, okay. Ek dacht jy... Ek dacht jy sê, ons gaan nou tot sien sê. Ons keer nog sommer baie lekker saam hier met mekaar vanaf. En ek dink ons kan, as ons nog so paar minuten oor voor onze stilte tyd, Johnny. Ja, kom ons kry weer onze luisteraars van die stoelen af en uit die kooi uit.

0: Ja, Piet en Dianetjie het ons gebring by ons stilte tyd. Dis nou so presies 9:30 en ons is in ons stilte tyd waar ons net 'n paar minute wy aan ons party timers, ons luisteraars, kennisse, familie wat iemand aan die dood afgestaan het en wat bietjie hartseer is, wat vandag by oop graf gestaan het. Vir julle wil ons sê sterkte en ons wil vra dat God net naby julle sal wees en dat hierdie lied wat ons speel daarom so klein bietjie troos sal bring en so klein bietjie verligting sal bring vir julle wat hartseer vanaand is.
1: Ja nee, van my kant af sterkte aan almal.

0: Een en sterkte vir almal wat vandag voor 'n oopgraf gestaan het, hulle wat hartseer is. Ja, dit is die lied wat ons vir elkeen dan speel, net om so 'n bietjie berusting weer te bring. Ons gaan dan met ons boodskapies. Dennis vry, so kan julle vir my sê, waar is die sentrum vir opleiding? Die opleidingssentrum vir volvangers. Nou ja, Dennis, jy sal moet laat weet.
1: Ek hoop nie, ek het vanavond miskien op verkeerde tone getrap, maar dit is maar net nie lekker om mense so te sien, nie maak die saak. Ek sien net ons type mense, ek sien wit mense ook. En gewoonlik is die wit mense skaam om hulle eie mense te herken, wat in sulke type toestande verval het. En ek praat met uit my hart uit. Ek kom uit 'n goeie familie. Ek staan vir elke mens wat leef. Ons ken nie die omstandighede nie. Ek is jammer as ek enigszins enige persoon aangeraak het. En ek vra om verskoning.
0: Ja nee, dankie Esther. Nant, dankie vir die baie betekenisvolle lied. Dis altyd mooi sê, my staansie. Nant, man, ach nee, is die topic dan nou die straatslapers? Ja nee, dit klink vir my ons neiging na die kant toe. Julle, ek knersie en oor die verlede praat, het ek en my vriend in een aand in Protea Hotel in die toilet achter het toe dier amper 10 minuten laat huil, dat die anders padde later kon kyk waar is ons. Hulle het gedink ons het geloop lekker oor KSK daar. Ek weet daar's baie wat heel hartig kan saamstem, sê Serabet. Ja nee, Serabet, ek weet precies waarvan jy praat. Goeienaand, Pet en Johnny, ek geniet jylle program en lag lekker saam met jylle, sê Rachel Botes daarvan, Timbaletu. Goeienaand, Pet en Johnny wil graag een boodskap aan Devenay Gert Adolf, baie geluk sê op haar verjaarsdag, en ons hoop dat sy dat dag geniet. Ja, Johnny, dan kry ons weer net die

0: Janie Serabet, baie dankie vir daai enetjie, een van my gunsteling. Interessant genoeg, my ma het om een dag vir my gestuur en dit is wat ek glo. Age is just a number. Dankie vir daai lied. Age is just a number, sê Mr. Hansie. Dan baie dankie Linty, ek waardeer jou liefde, geseënde week verder, sê Serabet, Naand Pet en Johnny, dankie vir julle mooi program, ek het het geniet, julle moet veilig huis toe ry, sê Anna. Pet, ek wou die song vir jou gestuur het, o ja, ek het het al gestuur. Jolandi, wat gebeur? Wat het gebeur?
1: Van ja, dis wat ek ook graag wil weet is, wat het dan gebeur dat ons nou in so 'n somber...
0: Ja, ja, ja. Iemand sê nog nie daar een gehoor en nou ja, vanaand het jy hem gehoor. Great song. I like, veilig wees, Boeke en Jody. Ja, ons luisteraars is skerp hoor. Hulle is skerp.
1: Ons luister, Linty.
2: Ek wil het sê, daai pa... wat nou gesing is, asjeblief toch, dat pas by die verjaardag, man. En dat pas by my ook. Mooi aan verder. Bye bye.
1: Baie, baie dankie, Linty. Ja, en ek wil net sê van my kant af, gooi julle oor maar rond as julle loop, man, daar is mense wat sinneloos so goed aanvang, man, wat jy net nie kan verstaan nie. En soms is het lachwekkend. Hier by ons by Party Time, ons sê altyd, ons gaan nie jou oordeel aan jou omstandighede nie. Ons gaan net lag daaroor om het net 'n bietjie ligter te maak, net 'n bietjie meer verdraagsaam te maak, net sodat jy ook weet jy is nie alleen nie. Dit het met nog iemand oorgekom.
0: Pet en Johnny, julle moet veilig ry huis toe, 'n geseënde week aan julle en die gesin, en dan sê klein koppie ook, onthou net, 'n nommer kan jou nie onderkry nie.
1: Die nommer nie.
3: Goeienaand, my twee goeie vriende daar van die kant van George, ek is nou net voorbij julle twee sy plek gery, of deel julle twee sy plek gery. Ja, my naam is daar Ganga, naam Tante Mary, naam Tommy, ja, ek is een beetje laat, maar ek is ingeskakel en ek is ingehaak.
0: Dankie, ja. Dankie, knippie.
1: Ja, en dan Pet wil ek dit daar vir die ei sê, hy moet ons maar nooi aan, as ons kind van leidtoe, dat ons een beetje kan gaan keier daar.
0: Oh yes. Johnny, ek het nou les van nog so een flansertje, dat so by mekaar gooi dingetje. Hy sal wel deurkom.

0: Ja, Piet, en ek dink dat ons een of twee op ons kan
1: yes,
0: kan
1: yes.
0: vinnig lees.
1: Ja, nou iemand vraag is, wil julle nie Touch Me Softly van Loudy Beat speel? Is op, ongelukkig het ons dit nie hier vanavond nie. Dennis, jy is tamelijk ingetoe vanavond. Is jy oorlik? Snijd die stikke, wat het op die skip gebeur? Daar is ook ons muise of hoe, sê Serabit. En dan sê, is die aan die jong lieg, ek het op
0: nie
1: gesien.
0: Ja, die ons nog ook hier gesien. Luister, as jy ons in einde gekom van ons programma, soos ek beloof het, ek wil graag ietsie sê. Ons is so klein bykie afgedwaal van die topic af. Maar, dit wat ek graag wil sê, en wat ek hiermee wil luister wil stuur vanavond, is dat ons allemaal se omstandighede is nie dieselfde nie. Ons allemaal se vermoë om uit die leerstellinge te rugslag te verwerk, is ook nie dieselfde nie. Ek kyk met baie diepe hartseer na ons mense wat bykie afgedwaal het. Selfs ons mense wat so bykie op die straat slaap, elke keer as ek voorbij hulle gaan, dan wonder ek net vir myself wat het gebeur. En dan ten opzichte van, mag ek hulle iets gee, moet ek hulle iets gee? Ek gaan sê wat my vorige predikant gesê het. Hy het altyd gesê, dat die Here het jou geskape om te kan werk, om geldjie te kan verdien, en dit is een Godgegewe siening wat jy het. So as jy vir een persoon na jy toe kom en sê, het jy nie vir my 5 rand vir een stikkie brood nie, geef vir hom. Want, die persoon vir wie jy gee, wat het ontvang, en hy wend het nie aan, vir dit waarvoor hy gevra het nie, dit rus op sy gewete. En aan die einde van die dag moet hy gaan verantwoording doen vir dit wat hy gedoen het met dit wat hy ontvang het, die siening wat hy ontvang het. En die siening is dit wat hy 5 rand of hy 10 randjie wat jy vir hom gee. Jy gaan kwalik geneem word as jy nie gee nie, want jy moet kyk na jou medemens. Ek verkoop hom soos ek hom ontvang het, Piet. En dan die laaste wat ek wil sê is, sommige van ons mense het net die hupstootjie miskien nodig in die lewe om weer bo te kan uitkom, en dit mag miskien net wees dat die 10 rand wat jy gee of die 5 rand wat jy gee keer die persoon sy lele lewe om positief. So ek los die gedagte, los ek by u. Mooi aand, mooi naweek en 'n geseënde week wat voorlê.
1: Ja nee, ek sê ook tot ziens, geseënde week aan u almal.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Quando é menino, canto e me zapa, banana. Quando é menino.

0: Mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.